0: Հարցը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ.
1: Այայայ, ինկերներ, բարի լույս, Սաքիս ՖՄ-ն է ու թուտկետ 3 հաջողականությունը ձեր օրվա հաջողականությունն է, դուք արթնացել եք, մենք բոլորս արթնացել ենք, բնականաբար միացնելով ու թուտկետ 3 հաջողականությունը, ես Տաթև Թերյանն եմ, լուսաբացը միասին ենք դիմավորում, բնական է լուսաբացի ժամերը միասին կանցկացնենք, կխոսենք օրվա կարևոր հետաքրքիր անհրաժեշտ թեմաներից, երթևեկությանը եղանակին տարադրամին անպայման անդրադառնալու ենք, միասին պետք է խաղանք, ղսմաթով կճուճ, անելիքը շատ է, ասելիքը շատ է, մի խոսքով կապի մեջ է ՀՀՍՓՄ այս վարկյաններից սկսած մինչ ուշ շատ ուշ երեկոյան ժամեր։ Եղանակը փոփոխական է լինելու, այսօր տեղումներ այո սպասվում են եւ ոթում ջերմաստիճանի բարձրացում է սպասվում անկախ տեղումներին, այսօր կբարձրանայի վաղվանից նույնիսկ փոփոխության կենթարկվի։ Ինչևէ, եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի լույս բոլորիս, կապի մեջ է ՀՀՍՓՄ, ընդհանրապես ռոպեներ անց ես կանրադառնամ արդեն երթևեկությանը։

0: Գովաստ.
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայգնով կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi ներխնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար և ստացեք ամբողջ ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ 21 տարի դեպի կատարելություն։
2: Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Հոմեր 8885։
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայգնով կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi ներխնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար և ստացեք ամբողջ ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ 21 տարի դեպի կատարելություն։
4: Գովաստ 010 250 883

դե ինչ ընկերներ, Դավիթ Հաշենի կամուրջը այո խցանված է։ Բարի լույս բոլորիս, ցուսամ լավ եք, լավ է սկսվել ձեր ուրբաթ լուսաբացին։ Անելիքը բնականաբար շատ է, բայց շատերի համար եկեք խոստովանեք սիրելի օր է, որովհետև ունեն հանգստի շրջան առջևում երկու օր շաբաթ կիրակի։ Շատեր կշարունակենք լինել աշխատանքի մեջ, չէ՞, լավ է շաբաթ կիրակին ինձ համար եւս մի փոքր հանգստյան։ Ինչևէ, բոլորիս հասնում է ընկերներ, ինձ, ձեզ, բոլորիս հասնում է հանգիստ։ Ինչևէ, հուսամ լավ եք, ընկերներ, այս վարկյաններին խցանումները սկսված են, հետևաբար մեր նյարդերը պետք է ամուր պահենք, հետևաբար առաջարկում եմ, երբ որ տանից դուրս գաք, անպայման որևէ խմելու բան ձեզ մոտ ունեցեք, ջուր, ամենակարևորը ջուր, որովհետև ջերմաստիճանը բարձր է, պլյուս խցանումներ հասկանալի է ինչ կկատարվի։ ԱՄՆ դեսպանատան հատվածը ևս ծանրաբեռնված է, և դե իհարկե Եղվարդի խճողու հատվածն է ծանրաբեռնված, այնպես որ տեսնենք առջևում ինչ կկատարվի։ Yes.

Այսօր իրականում ընկերներ աշխատանքը շատ է եւ ռադիոյում է շատ եւ վստահաբար շատերիդ մոտ, օրինակ ես եւ Միքայելը պետք է պատրաստենք ձեզ համար ամբողջական playlist, որը դուք կվայելեք նաեւ շաբաթ կիրակի օրերին։ Ամբողջական playlist-ը իրանից ներկայացնում է գովազներ, երգեր, jingle-ներ, մի խոսքով հստակ ժամանակին, որ մտնի ժամագլուխը։ Դա հսկայական աշխատանք է, բայց մենք դա անում ենք սիրով եւ մենք ձեզ խոստովանում եւ խոստանում ենք ամենուրբաթ, որ դուք կունենաք շաբաթ-կիրակի օրերին պատրաստի իդեալական playlist։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի լույս, հարգելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, գուցե ինչ-որ մեկը բաց է թողել, չնայած այնքան շատ ենք եթերում այդ մասին տեղեկացնում։ Ուրեմն, Կիևյան կամուրջը փակ է, երթևեկության համար քայլել, սիրելիներս, այո, կարելի է, բայց երթևեկության համար փակ է, մեքենայով երթևեկել անհնար է, հարակից ուղղություններն են օգտագործվում, եւ Կիևյանում, Օրբելիում, հարակիցներում երթևեկության փոփոխություն է եղել, ինչը մի փոքր այսպես գուցե հեշտացնի, բայց միևնույնն է, իդեալական երթևեկությունը բնականաբար չենք ունենա հիմա, ասեք, Տաթև, Կիևյանում իդեալական երթևեկություն, կամրջային հատվածում մշտապես խցանումներ եւ այլն, հուսանք գոնե վերանորոգումից հետո ավելի հանգիստ կլինի երթևեկությունը, կամ լավ, համեմատաբար հանգիստ կլինի։ Ինչևէ, եւս մեկ անգամ բարի լույս, փորձեմ ընթերցել, ինչի ձայնս գնաց, էս կոնդիցիոներից է, փորձեմ ընթերցել նաեւ ռադիոլուսողի նամակը, տեսնենք ինչ է գրում ռադիոլուսողը, կարծես թե ձայնային հաղորդագրություն է։ Դե լավ, դուք լսեք մեգահիթեր, ես ընդամենը մի քանի րոպեից կլսեմ եւ կվերադառնամ ձորը դատարկ է, ահա տեսանյութ, որտեղ երևում է, որ ձորը դատարկ է, բարի լույս եմ աղթում մեր ռադիոլսողը, բարի լույս բոլորիս, ընկերներ, տեսնենք առջևում ինչ կկատարվի, ես Վարկյաններին, ձորով հանգիստ երթևեկեք, հանգիստ եմ։

0: հաջողվեց։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ հրցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասց Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
5: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883։
6: I found my feet again and now I need to teach them how to run. I found the beat I lost when you left in the chorus of a song.

Դեն չարգելի ռադիոսովնա ժամուտ նանցը 35-ը ութուտ կետ 3 հաճախականությամբ լսում եք դու Kiss FM-ը, կապի մեջ լինելու է Kiss FM-ը մինչ ուշադուշ երեկոյան ժամեր, այո, Դավիթ Հաշենի կամուրջը խցանված է, անսամար շատ են զանգերը, Եղվարդի խճուղի Դավիթ Հաշեն կամուրջը հատվածներից, Իսակովը ծայրի ծայր է խցանված, ասում են պարեկներ կան ենտեղ կանգնած, երբ որ կանաչը բացվում է, չեն թողնում անցնենք, ինչ է կատարվում, խնդրեմ մանրամասնեք, ով կա Իսակովում, Բակրատունյաց հատված է, եւս ծանրաբեռնված է, եւ Արշակունյաց նժդե հատվածում նկատելի են մեքենաների կուտակումներ.

Ես ուսանդուք լավ եք ամեն բան հարթ ենթանում ձեզ մոտ հարգելի առաջելուսողներ ու թուտկետ երեկ հաջախականությամ կիսըվըմն է միացված այո խսանումները տեղում են լուսաբացեի վերջը լուսաբացի ժամերին մենք ունենում ենք այն ինչ ունենում ենք դե իհարկե խցանումներ բայց մենք ունենում ենք ամուր կապ որպեսզի կարողանանք այդ խցանումները լուծել ընկերներս վարկյաններին շատ են զանգեր ուրեմ Իսակով վերև բարձրացող ուղղությամբ Դավիթ Հաշենի կամուրջ ասում են Աջարյանը եւ Գայ Պողոտան եւս խցանվել են ես զարմանում եմ ինչպես է Միասնիկյանը դիմանում եթե հիմա Միասնիկյանում եք եւ արդեն չի դիմանում խնդրեմ զանգարեք Միասնիկյանից եւս բողոքենք ինչեւե եթե կա հնարավորություն շրջանցելու շրջանցեք համբերություն ուշ չի նյարդայնանանք մեր նյարդերը մեր առողջությունն են եւ Կիսաֆեմի ուղիղ եթեր իհարկե համեցել է մեր ֆանտաստիկ եւս մեկ ֆանտաստիկ գործընկեր սիրելի ռադիոլսողներ ձեզ ենք ներկայացնում Հոմեր խանութներից անցի Երևանում Հոմերն առաջարկում է ամբողջական լուծումներ շինարարության եւ վերանորոգման համար հազարավոր ապրանքներ սկսած շինանյութերից եւ ներկերից մինչեւ սանտեխնիկա դռներ լամինատ սալիկներ լոգասենյակի կահույք ջերուցման համակարգերի եւ հարդարման ժամանակակից լուծումներ Հոմերը Հայաստանում պաշտոնապես ներկայացնում է մի շարք առաջատար եվրոպական բրենդներ Knauf, Monto, Pentriol, La Platera, Koibat եւ այլ հայտնի արտադրողներ Հոմերն ապահովում է եվրոպական որակ լայն տեսականի առաքում մինչեւ մեկ օրվա ընթացքում ամենակարևորը ամենապահանջվածը ի վերջո հաճախորդների կողմից մասնագիտական խորհրդատվություն եւ պրոֆեսիոնալների թիմ որը կարող է իրականացնել վերանորոգման կամ շինարարական նախագծեր սկսած նյութերի ընտրությունից մինչեւ աշխատանքների ամբողջական իրական այց ընկերներ Հոմեր Երևան Մազմանյան 1 կոտորակ 1 եւ Հալաբյան 36 կոտորակ 2 Հոմեր 8885 այնպես որ բոլոր ֆանտաստիկ գործընկերները իհարկե Քիսաֆեմի եթերում են բոլոր ֆանտաստիկ ռադիո լսողների կյանք ավելի թեթևացնելու համար եւս 1 կյանքը թեթևացնող երևույթ մեր եթերում օգտվեք անպայման Հոմեր խանութների ցանցից բոլորիս եւս 1 անգամ բարի լույս կապի մեջ եք Քիսաֆեմ

Հայայայ, ինգերներ, գրական երթևեկությունը սկսված է Արտաշատի խճուղի, այն թա պատվացներում ենք ունենք արդեն դրջագույն խցանումներ, ռադիոլուսողը ասում է անկառավարելի է իրավիճակ։ Հարգելի Պարիկներ ջան, ձեր կառավարելու կարիքը բնականաբար կա, բայց հասկանալի է, չէ՞, փակուղությունների դեպքում մենք ունենանք այն, ինչ ունենք արդեն, իսկ փակուղություններ ունենք, եւ այո, արդյունքը տեսանելի է։ Զգոն եւ զգուշ եղեք, ամուր պահեք ձեր նյարդեր, ընկերներ, այն, ինչ մենք հիմա ունենք, սպասելի է, իսկ այն բոլոր վատ բաներին, որոնք մենք սպասում ենք, ենթադրում ենք, որ հենց այդպես է կլիներ, դա մեզ այդքան շատ պետք է չվախեցնի, հասկանում եմ, նյարդային ենք դառնում, միևնույն ժամանակ պետք է ամուր պահել նյարդերը։ Հարգելի Պարեկներ, ձեր հոգատարության ուշադրության կարիքը շատ ավելի շատ թող այս օրերին լինի։

0: հաջողվեստ։
1: Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային և տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։
2: Նոր հեռուստացույց TCL Domus։
3: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
2: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
3: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Վերանորոգում ես սկսում։ Սկսիր Homer-ի հետ։ Շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Homer խանութներ ցանցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85, Հոմեր 8885։
5: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
6: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Gyumri Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Gyumri-ի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Gyumri Beer Facebook-յան էջում։
7: Գովաստ 010 250 883

Ահա, ընկերներ, ընդամենը 2:12, 11 վայրկյան և մենք լսում ենք լուրեր, տեղեկացված լինենք ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում, հարգելի ռադիո լսողներ, տեղեկացված լինելը մեր օրերում, քաղաքացիների համար, հանրապետության, ժողովրդի համար ավելի քան անհրաժեշտություն, այնպես որ բաց չթողնեք լուրերը, վայելեք 1:52 վայրկյան և ես կրկին եթերում։

0: ժամը 9-ն է։
1: Գերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզը սկսում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, մինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հետևելու ենք աշխարհում և Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Տեղեկացված լինելու համար մեր եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր հունիսի 19-ն է, օրը ուրբաթ, լուրերի առաջին թողարկումը ձեզ կներկայացնեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Բարի լույս բոլորին։ Նախ տեսնենք, թե ինչ է գրում Մամուլը։ Ժողովուրդ հրաթերթը գրում է նախընտրական քարոզարշավի օրերին Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հայտարարեց, որ Ծառուկյանի գործերով արձակուրդից հետո կզբաղվի։ Եվ ահա, ընտրություններից հետո Երևանի քաղաքապետարանում կարծես սկսել են բացել հին պայմանագրերի դարակները։ Եվ կարծես այդ դարակներում միայն փոշի չէ, որ կուտակված է։ Մեր տեղեկություններով Երևանի քաղաքապետարանի կողմից Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող Multi-Wellness ընկերությանը ծանոցում է ուղարկվել։ Ընկերության հետ կնքված կառուցապատման իրավունքի պայմանագրից հրաժարվելու մասին։ Ընկերությունը նախազգուշացվել է, որ մեկ ամսվա ընթացքում պետք է հողամասը և շինությունը վերադարձնի Երևան համայնքին։ Քաղաքային կուլիսներում արդեն շշուկներ կան, Multi-Wellness-ը միայն սկիզբն է, գրել է օրաթերթը։ Իսկ այժմ անդրադառնանք այլ թեմաների, մասնավորապես գիշերը տեղի ունեցածին։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը ներկայացրել է շտապօգնության նոր մոպեդների առավելությունները Նասոց ցանցի իրեջում, տեսանյութ է հարաբերակել, որնի դեպ նաև Ավրորա Նյուզի կայքեջերում է։ Շտապօգնության նոր մոպեդները ավելի արագ կարձագանքման համար, գրել է քաղաքապետը։ Ավինյանի խոսքով, եթե չկա հոսպիտալացման կարիք, սակայն անհրաժեշտ է արագ բուժօգնություն, այս մոպեդները տեղ են հասնում րոպեների ընթացքում, նույնիսկ ամենաց ընդրաբերնված ժամին։ Հայկական առաջին ճակատը հայտարարություն է արել անդրադառնալով Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի փոխնախագահի պաշտոնից Արմեն Նիկողոսյանի հրաժարականին։ Հայկական ֆուտբոլը անդունդի եզրին հասցրած չինովնիկներից մեկը հայտնեց իր հրաժարականի մասին։ Այս պահանջը մենք հայկական բոլոր ֆան շարժումներով բարձրացրել ձայնել էինք դեռ 2024 թվականին, ցավոք աթոռից կարճած լինելը եւս մի քանի տարի արժեցավ հայկական ֆուտբոլի համար։ Վերահաստատում ենք ՀՖՖ-ի ողջ ղեկավար կազմը, այն մարդիկ, որոնք վերջին տարիներին իրենց ապիկար կառավարման արդյունքում հայկական ֆուտբոլը տարել են ձախողման, պետք է օր առաջ հեռանան, ասվում է հայկական առաջին ճակատի հայտարարության մեջ։ Անդրադառնանք նաև տնտեսական թեմաների։ Հայաստանում Նիդերլանդների թագավորության դեսպան Մարիկե Մոնրոյ Վինթերը հանդիպել է Royal Flora Holland ընկերության ներկայացուցիչների, հայ վարդաբուծների, հոլանդական Selection ընկերությունների ներմուծող և լոգիստիկ ներկայացուցիչների հետ, քննարկելու հայկական վարդերի արտահանման հնարավորությունները դեպի Նիդերլանդներ։ Հանդիպման հատուկ հյուրն էր Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Արման Կոնջորյանը։ Հայաստանն ունի բնական ներուժ վարդաբուծության ոլորտում, այս հանդիպումը ցույց տվեց, որ կան իրական հնարավորություններ այդ ներուժը միջազգային շուկաներում ներկայացնելու համար, նշել է դեսպանը։ Հունիսի 17-ին էլ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Վահան Կոստանյանը էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալների հետ ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված Եվրոպական Միության և ԵՄ անդամ երկրների դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ղեկավարներին։ Մասնակիցները կարևորել են ներկայիս առևտրատնտեսական սահմանափակումների պայմաններում հայկական արտադրանքի արտահանման հնարավորությունների ընդլայնման և առևտրի դյուրացման հարցերը։ Քննարկման մասնակիցները կիսել են հայկական արտադրանքի համար Եվրոպական շուկաներում նոր հնարավորությունների ստեղծման և բիզնես կապերի խորացման ուղղությամբ երկուստեք իրականացված քայլերի առաջընթացի մասին տեղեկատվությամբ։ 2025 թվականին Հայաստան փոխանցված դրամական միջոցների ամենամեծ հատվածը բաժինը ընկել Ռուսաստանին, մոտ 4 միլիարդ դոլար։ Դա կազմում է Հանրապետության ամբողջ ՆԱԻ մոտ 1/8-ը։ Այս մասին հայտնում է ՌԻԱ Նովոստին, ուսումնասիրելով Հայաստանի կենտրոնական բանկի տվյալները։ 2025 թվականի արդյունքներով Ռուսաստանից Հայաստան դրամական փոխանցումները հաղորդվում է, որ կազմել է 3.9 միլիարդ դոլար։ Հաշվի առնելով, որ անցած տարի Հայաստանի ՀՆԱ-ն հասել է 29.5 միլիարդ դոլարի, Ռուսաստանից ստացված միջոցների ներհոսքը համարժեք է երկրի տնտեսության մոտ 1/8-ին։ Ռուսաստանից բացի Հայաստան զգալի դրամական փոխանցումներ են կատարվել նաև ԱՄՆ-ից, Մեծ Բրիտանիայից և Շվեյցարիայից։ Ուկրաինայան օդաչու թռչող սարքերը 3 կապոտնյայում գտնվող Մոսկվայի նավթավերամշակման գործարանի վրա իրականացված հարձակման ընթացքում վնասել են Եվրոպլյուս նավթի վերամշակման բլոկը։ Այս մասին Reuters գործակալությանը հայտնել են աղբյուրները։ Բլոկի կազմում է ընդգրկված ԱՎՏ-6 նավթի առաջնային թորման կայանքը, որի անվանական հզորությունը կազմում է օրական 140 000 բարել։ Դա գործարանի առաջնային վերամշակման ընդհանուր հզորության շուրջ 47%-ն է։ Վնասվել են նաև օժանդակ սարքավորումները, նավթի և նավթամթերքների պահեստավորման ռեզերվուարները, խողովակաշարերը և երկրորդային վերամշակման կայանքները։ Իսլամաբադի փոխմբռման հուշագրի համաձայն 60 օրվա ընթացքում դիմողներից որևէ վճար չի գանձվի, իսկ բոլոր հարակից ծախսերը կփոխհատուցվեն Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարության կողմից։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհուրդը։ Խորհուրդը նաև նշել է, որ Իրանը կձեռնարկի նեղուցի ականաձերծման բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները ԱՄՆ-ի հետ կապված հուշագրի համաձայն։ ԱՄՆ-ն էլ վերացրել է Իրանի նվահանգիստներ տանող ծովային ուղիների շրջափակումը։ Այս մասին հայտնել է ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը։ Նշվում է, որ ամերիկյան զորքերը չեն խոչընդոտում Պարսից և Օմանից օծերում գտնվող իրանական նավահանգիստներ մուտք գործող և այնտեղից դուրս եկող նավերի երթևեկությունը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ միանգամայն հավանական է Իսրայելի ապագա խորհրդարանական ընտրություններում կաջակցի Բենյամին Նեթանյահուի թեկնածությանը վարչապետի պաշտոնում։ Պետք է տեսնեմ, թե ովքեր են առաջադրվելու և լավ հարաբերություններ ես ունեմ BB-ի հետ, բայց նա պետք է ավելի խոհեմ լինի։ Ես պատրաստ եմ հանդիպել նրա հետ, ասել է Թրամփը։ Իսրայելի խորհրդարանի ընտրությունները, հիշեցնեմ, պետք է անցկացվեն մինչև 2026 թվականի հոկտեմբերի 27-ը։ Եվ վերջում նաև հարգելի ռադիոսողներ եղանակի մասին, այսօր Հանրապետության տարածքում առավելապես երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Երևանում այսօր սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կլինի 34-ից 36 աստիճան տաքություն, իսկ երեկոյան ժամերին կգրանցվի +24, +26 աստիճան։ Դե ինչ, այսքանը, թարմնորությունների, սպասեք ժամը 10-ին։

0: Ահա, ընկերներ, մեզ թույլ տանք ասել բարի լույս նաև բոլոր նրանց, ովքեր մեկ ժամ երկար են քնել ժամը 09:11-ը ու թույլ երեք հաջողականությամբ KISS-FM-ն է ձեզ մոտ միացված, ես Տաթև Թերյանն եմ, խցանումները Երևանում սկսվել են, Երևանում Հանրապետության ողջ տարածքում առանց տեղումների եղանակ, այսօր պահպանվել ու այսօր լիարժեք կարելի է վայելել, օդում ջերմաստիճանը բարձրանում է, խցանումներին առանձնահատուկ ես կանրադառնամ րոպեներ անց, այնուամենայնիվ այույնի նկատի պետք է ունենալ, որ Կիևյան կամրջի փակ լինելուն զուգահեռ փողոցները մեգա ծանրաբեռնված են։ Հարգելի ռադիո լսողներ, Fixen Kiss FM-ի հեռախոսը համարը կարող եք ուղարկել նամակ, ես անմիջապես ուղիղ եթերում ընթերցում եմ 095-83-83 և մի քանի րոպեից կանրադառնամ ընդհանուր երթևեկության պատկերին, այն ինչ կատարվում է, այն ինչ ունենք ժամը 9-ին։
1: I think I might still remember your taste, but if I don't, could you please remind me? 'Cause I miss how I used to feel.

0: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
2: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում, կանխեք քաղցկեղի զարգացումը, մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին, առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
3: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, Հասե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
4: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաստ 010 250 883

0: Դե ինչ ընկերներ, մենք այս վարկյաններին շատ զանգեր ունենք արշակունյաց ուղղության վերաբերյալ, մուտք դեպի Ագատանգեղոս, ասում են ծանրաբեռնված է և նժդե արշակունյաց հատված է, Վիսակովում շարունակում ենք ունենալ ծանրաբեռնված երթևեկություն, կան զանգեր նաև, որ Միասնիկյանի Չինողի վերջնամաս, այսինքն մուտք արդեն, կենտրոնը և սխցանված է, սխցանված է այս վարկյաններին Աբովյան փողոց, Իչնող ուղղությունը, ռադիո լսողը ասում է բարձրացողը և ծանրաբեռնված է, սխցանված նաև Սարալանջի նեղային հատվածը.
1: This is KISS.

Ինչ հարգելի լսողներ, Արտաշատի Մայրուղին կատված արվիճակում է մի շարք նամակներ զանգեր ունենք, ես հասցրել եմ ես մասին իհարկե տեղեկացնել եւս մեկ անգամ կակարիք զգուշացնելու, որ խցանումները Երևանի տարբեր հատվածներում սկսված են։ Քաղաքի վերևի հատված Միասնիկյան Գայ փողոցն բայց ազատվեց, ուրեմն Երկողմանի Աբովյան փողոց Սարալանջի նեղային հատված Սարալանջը Սարիթաղի կողմից դեպի Արմենակյանի չնող ուղություններում մենք ունենք լրջագույն խցանումներ։ Ավելի քան խցանված այս վարկյաններին Դավիթ Հաշենի կամուրջը Եղվարդի խճուղին ներառում է խցանված ուղության մեջ։

0: հարգավաստ։
1: Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Հոմեր 88 85։ Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի

0: Հայկական սպասարկման և ապահովագրության վճարների Garni Invest հասե Արշակունյաց 17 կայք garniinvest.am հեռախոս 044 58 28 80
1: հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9% ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
2: Արի Mobile Center գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 172900 դրամով իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 149900 դրամով Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում
3: շոք է հոգ չէ ամառային մեծ զեղչեր դոմուսում օթորակիչներ սկսած 64900 դրամից ամռան զովության հովանավոր դոմուսից մանրամասները domus.am կայքում
4: գովաստ 010 250 883

Լինչ ընկերներ, եւս մեկ անգամ բարի լույս, ժամը 09:36, եւ այո, ռադիոլսողներին իարթերը գուցե, վարորդներին իարթերը առհասարակ գուցե տեղի են տալիս, որովհետեւ ունենք ճանապարհներ, որտեղ երթևեկությունը ավելի քան խցանված է, Եղվարդի խճուղի Հալաբյան մտնող հատվածից էինք զանգ ստացել, ռադիոլսողը ասում է՝ կատվածահար է։

Եվ քանի որ օրը ուրբաթ ընկերն է, շատերից մոտ վաղ ոչ աշխատանքային է, գուցե շատ ու շատ ռադիոլսողներ արդեն պլանավորում են իրենց հանգիստը եւ կլինեն ոչ միայն քաղաքից դուրս, այլ նաեւ երկրից դուրս։ Քիսատամի հետ կապը մշտական է, այն կարելի է պահպանել ռադիո պլեյեր հավելվածի միջոցով, անպայման կարող եք ներբեռնել ձեզ մոտ ձեր հեռախոսի, ձեր սմարթֆոնի մեջ, ձեր մեքենայի մեջ անգամ ռադիո պլեյերը եւ մշտապես լինել կապի մեջ Քիսատամի հետ։ Իդեպ այս այս դունախ Հագիցը Kiss FM-ի ռադիո պլեյեր հավելվածում շատ ավելի էսպես մաքրած, կոգիկացրած վիճակում կա, այնպես որ եթե բաց եք թողել նախագիծը, կարող եք միանշանակ լսել ռադիո պլեյեր հավելվածում, ներբեռնեք ռադիո պլեյերը եւ մշտապես

Դին ջինկերները սոուշը օթում ջերմաստիճանը զուգահեռաբար շարունակաբար բարձրանալու է, բայց այս վարկյանային դեռ բավական հովի եղանակ ունենք։ Իդեպ ես գիտեմ, որ շատ ու շատ մարդիկ ուրեմն Կիևյան կամրջով քայլում են եւ ապա հետո նոր կանչում են տաքսի կամ չգիտեմ, կարծեմ տրանսպորտ չի աշխատում, այնուամենայնիվ շարունակությունը նոր օգտվում են մեքենայից։ Եղանակը հաճելի է հիմա քայլելու համար, եթե ժամը 10-ին է սկսվում ձեր աշխատանքը, կարծում եմ ավելի քան կհասցնեք այդ հատվածը, փոքրիկ հատվածը քայլել։ Ինչևէ, ընկերներ, ասելիքս հետևյալն է, որ այո, Կիևյան կամուրջը երթևեկության համար փակ է, բայց հետիոտնի համար բաց է եւ կարելի է հանգիստ քայլել։ Տեսնենք ինչքան ժամանակ կտևի եւ ինչ արդյունքի կհասնենք վերջում։ Ամենակարևորը, որ վերջում ամեն բան լավ լինի եւ մեր այսքան նյարդերը արդարացված լինեն։ Այնուամենայնիվ մեզ քաղաքապետարանից հայտնում են, որ մինչեւ օգոստոս շին աշխատանքները ընթանալու են։

0: Գովաստ. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
3: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
4: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
0: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
5: Գովաստ 010-250-883

0: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ.
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի լույս, եթերում լրատվության ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Նախարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնեմ, որ աստղագիտական ամռան նախորեին հունիսի 20-ին սպասվում են տարվա ամենաբարձր ջերմաստիճանները։ Հիդրոթերապևտաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնից հայտնել են։ Հունիսի 20-ին, այսինքն վաղը, Արարատյան դաշտում և Երևանում կգրանցվեն մինչև այդ 2026 թվականի ընթացքում դիտված առավելագույն ջերմաստիճանները։ Օդի ջերմաստիճանը ցերեկային ժամերին կհասնի +35 +37 աստիճան ցելսիուսի։ Շոգ եղանակը պայմանավորված կլինի հարավ-արևմուտքից տաք օդային զանգվածների ներթափանցմամբ, նշված է գրառման մեջ։ Այժմ ներքաղաքական զարգացումների մասին հրապարակ թերթը գրում է իշխանական թիմում կրկին ծածուկ պայքար է գնում Հանրապետության նախագահի պաշտոնի համար։ Տեղեկություններ կան, որ գործող նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը լուրջ առողջական խնդիրներ ունի։ Ոմանց կարծիքով մինչև վերջնաժամկետ չի կարողանա պաշտոնավարել և դրանով են պայմանավորված այդ բաղձալի ու դեռ չազատված պաշտոնը զբաղեցնելուն ուղված հավակնություն ներագրել է թերթը և նշել նրա տեղին ըստ լուրերի հավակնում են վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Քարությունյանը, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, ինչպես նաև արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Անցած անգամ ևս կար Արայիկ Քարությունյանի թեկնածությունը, սակայն թիմը կտրականապես դեմ է եղել նրան, գրել է թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթն էլ գրում է օրաթերթի տեղեկություններով ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի պատգամավորի թեկնածու իրավապաշտպան Արամ Վարդևանյանը թիմակիցներին արդեն հայտնել է, որ պատգամավորական մանդատ ստանալու դեպքում այն իրեն հետաքրքիր չէ։ Այսինքն, եթե անդիմադիր նոր ուժերը որոշեն վերցնել մանդատներն ու մտնել ազգային ժողով, ապա Վարդևանյանը պատրաստվում է հրաժարվել իր մանդատից։ Թեմայի շուրջ պարզաբանում ստանալու նպատակով օրաթերթը դիմել է Արամ Վարդևանյանին։ Վերջինս ոչ հաստատել, ոչ էլ հերքել է տեղեկությունը, նշելով, որ առաջին հերթին կհարգի թիմի միասնական որոշումը։ Միաժամանակ նա ընդգծել է, որ այս փուլում նման հարցերի մասին խոսելը վաղ է, քանի որ առաջիկայում պատրաստվում են սահմանադրական դատարանում վիճարկել ընտրությունների արդյունքները։ Մենք ոչ մի դեպքում չենք կարող Հայաստանի վերջին ընտրությունները համարել ժողովրդավարական, նման հայտարարություն է արել Ռուսաստանի Պետդումայի ԱՊՀ գործերով կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ ԱՊՀ երկրների ռուսական ինստիտուտի տնօրեն Կոնստանտին Զատուլինը, խոսելով Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններից։ Բայց քանի որ մենք դաշինքների մեջ ենք Հայաստանի հետ և ավանդաբար զարգացրել ենք կապեր, մենք կշարունակենք աշխատել Հայաստանի հետ, ասել է նա։ Նրա խոսքով Հայաստանը կշարունակի Ռուսաստանից հեռանալ և արևմուտքի հետ մերձեցման քաղաքականությունը։ Մոսկվան պետք է սկզբունքային դիրքորոշում որդեգրի։ Իմ կարծիքով այդ սկզբունքայնությունը պետք է արտահայտվի նրանով, որ մենք որևէ դեպքում չենք կարող անցկացված ընտրությունները համարել ժողովրդավարական և ընդունված շապանիշներին համապատասխան։ Չենք կարող, որովհետև հավասար ընտրապայքարի պայմաններ չեն ապահովել։ Ընդհակառակը կիրառվել են ճնշումներ, որոնք շարունակվում և խորանում են նաև ընտրություններից հետո ընդդիմադիր ուժերի և նրանց առաջնորդների նկատմամբ, ասել Կոնստանտին Զատուլինը։ ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպան Նարեկ Մկրտչյանն ԱՄՆ պետքարտուղարությունում կարճատև զրույց է ունեցել պետքարտուղարության հակասեմանականության մոնիտորինգի և դրա դեմ պայքարի հատուկ բանագնացի հետ։ Զրույցի ընթացքում կողմերը մտքեր են փոխանակել Հայաստան ԱՄՆ համապարփակ ռազմավարական գործընկերության, ինչպես նաև հանդուրժողականության խնդրամման, ծայրահեղականության դեմ պայքարի և ապատեղեկատվության տարածման կանխարգելման մասին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը զարմացրել է որոշ օգնականների Վերսալի պալատում ընթրիքի ժամանակ Իրանի հետ համաձայնագիր ստորագրելու իր որոշմամբ, հայտնում է Wall Street Journal թերթը հղում անելով աղբյուրներին։ Ստորագրման առարողությունը նշանակված էր ուրբաթորո Շվեյցարիայում, սակայն Թրամփը Իրանի հետ հուշագիրը ստորագրել է մեկ օր շուտ Վերսալում ընթրիքի ժամանակ։ Իդեպ Շվեյցարիայի Բյուրգենշտոկ լեռնային հանգստավայրում այսօր Միացյալ Նահանգների և Իրանի միջև նախատեսված բանակցությունները տեղի չեն ունենա, հայտարարել է Շվեյցարիայի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Հայտարարությունը տարածվել է այն բանից հետո, երբ Սպիտակ տան խոսնակը գիշերը հայտնել էր, որ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դիվենսը հրաժարվել է հունիսի 19-ին Շվեյցարիայում իրանցի բանակցողների հետ նախատեսված հանդիպումից, որի նպատակն էր սկսել Թեհրանի և Վաշինգտոնի միջև պատերազմը դադարեցնելու համաձայնագրի իրականացման շուրջ քննարկումները։ Եվրախորհրդարանը հաստատել է նոր միգրացիոն օրենսդրությունը, որը համարվում է Եվրոպական միության պատմության մեջ ամենախիստերից մեկը։ Նոր կանոնների համաձայն ԵՄ անդամ որևէ երկրում ընդունված արտաքսման որոշումը պարտադիր կլինի նաև միության մյուս երկրներում։ Բացի այդ, նախատեսվում է ԵՄ սահմաններից դուրս ստեղծել այսպես կոչված վերադարձի կենտրոններ երրորդ երկրների հետ համաձայնագրերի հիման վրա։ Միգրանտների արտաքսումից առաջ կալանքի առավելագույն ժամկետը 6 ամսից կերկարաձգվի մինչև 2 տարի։ Իսկ այն անձանց համար, որոնք կհամարվեն անվտանգության սպառնալիք, կալանքի ժամկետը կարող է լինել անսահմանափակ։ Խստացվում են նաև ԵՄ մուտքի արգելքի պայմանները։ Հավելենք, որ փաստաթուղթը դեռ պետք է պաշտոնապես հաստատվի ԵՄ խորհրդի կողմից և հրապարակվի, որից հետո այն կմտնի ուժի մեջ։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, հետևեք լրատվության Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avroranews.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք ժամը 11:00-ին։

Դե ինչ ինգերներ, չհասած Աբովյան փողոց, Թումանյան փողոցի կողմից վթար է եղել ուղարկում է տեսանյութը ռադիո լսող, բարի հրաշելի օր բոլորին, ժամը 10-ին ենք հասել այսպես սիրուն սահուն, և եւս մեկ տեղեկություն, որը ես դեռ չհասցրեցի ուսումնասիրել, որովհետև վարկյանները առաջ է եկել, ուրեմ մեզ հայտնում են, որ վարորդական իրավունքի ձերկված մարդկանց հետ կապված կան տեղեկություններ, կան նոր այսպես փոփոխություններ, ես ուսումնասիրելու եմ իհարկե տեղեկությունը և ապա ուղիղ եթերում կներկայացնեմ։

0: կովստ։
1: Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար Glinka Mall Arevtri կենտրոն, հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ, մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Homer-ի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Homer խանութների ցանցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Homer-ը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Homer 8885։
3: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
4: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
5: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ ընկեր, միասնի կյանումը, ծանրաբեռն ված երթևեկությունը պահպանվում է, տեղեկացնում են մեր ռադիոլսողները, և ոչ սիրելիներ, շատ են հարցերը, արդյոք խաղացել են գլսմաթով կճուճ, թե ոչ, դեռ չեն խաղացել, դեռ արջևում է խաղը, այնպես որ ուշադիր եղեք, բաց չթողնեք եթերը։ Ինչ վերաբերվում է վարորդական իրավունքի զրկվածների համար ընդունված նոր նախագծին, ես դրանք անդրադառնա մի փոքր վիճելի է ընկերներ, բայց ամբողջական, այնպես ինչպես պաշտոնական հասել եմ այս տեղեկությունը, ես կփոխանցեմ հետագայում, իհարկե, համատեղ լրատվական բաժնում աշխատողիմ գործընկերների հետ, մենք կփորձենք բացել իրավիճակը, հասկանալ, եթե որևէ բան պաշտոնական տեղեկության մեջ անհասկանալի է, բնականաբար կվերլուծենք։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի լույս, կապի մեջ եք, ես կընթացեմ տեղեկությունը։

Եվ հաստացի հարգելի առաջելսողներ, ազգային ժողովը այսօր ընդունեց խախտումների պատճառով վարելու իրավունքից զրկվածներին աջակցող նախագիծ, հետևյալն է նախագիծը։ Հիշեցնենք նախ, որ նախագծում առաջարկվում է վարելու իրավունքից զրկված քաղաքացիներին հնարավորություն տալ առաջին անգամ այն վերականգնել, ուշադրություն, առանց որակավորման քննություններ հանձնելու, վճարելով 50,000 դրամ պետական տուրք և անցնել մեկ տարվա փորձաշրջան 6 միավորով։ Եթե բալերը չսպարվեն, հաջորդ տարի վարորդը կստանա 13 միավոր, եւս մեկ տարի զրկվելու դեպքում վարորդը այլևս չի կարողանա վերականգնել այն առանց քննության։ Այնպես որ կարծում եմ, ընկերներ, շատերին շատ էլ այսպես ձեռնտու նախագիծ է առաջարկվել, քննարկվել եւ ընդունվել են նախագիծը արդեն, երբ կլինի օրենքի մեջ, իհարկե իմ գործընկերները լրատվականի հետամուտ են, կփորձեն պարզել անպայման առաջիկա եւ լուրերի ժամանակ ես իմ արդեն եթերների ընթացքում Միքայելը եւս կներկայացնենք։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի լույս, կապի մեջ եք ԽՍՀՄ-ը։

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում. Դոմուս. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Ամառային զեղչեր Դոմուսում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով. Մանրամասները domus.am կայքում. Դոմուս. Ամեն ինչ քո սրտով.
2: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
3: Վերանորոգում է սկսում. Սկսիր Homer-ի հետ. Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Homer խանութների ցանցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Homer-ը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Homer 8885

0: Յան երկու 7+7+7 տոկոս հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութների ցանցից հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով լվացարան զուգարանակոնք ծորակ լոգասենյակի կահույք եւ վաննա գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ մանրամասների համար 88-68 լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից
1: Գովաստ 010 250 883

Ինչ հարգել հեռաջել սուղներ եվս մեկ անգան բարի հրաշարի լույս, ինչպես եվ ակնկալում է ինք նոր նախագիծ ուրեմ վարորդների համար, ովքեր զրկվել են վարորդական իրավունքից, մեծ այսպես հակասություններ առաջացրեց։ Միևնույն ժամանակ սա դեռ քննարկվող երևույթ է, նախագիծ արդեն ընդունվել է, բայց դեռ մանրամասները պետք է քննարկել, հասկանալ, մի խոսքով մենք դա կանենք անպայման։ Ընկերներ, Ղսմաթով կճուճի վերաբերյալ շատ են զանգերը, մենք ուրեմն դեռ չենք հասցրել խաղալ, այնպես որ արջևում է խաղան։ Քիսապը կապի մեջ է, մինչ ուշ շատ ուշ երեկոյան ժամեր, ես հիմա նաև աշխատում եմ շաբաթ կիրակի պլեյլիստի վրա, այնպես որ ամբողջական պլեյլիստ 24 ժամ և մի ամբողջ տարի մենք ունենք բոլորիս, ևս մեկ անգամ բարի հրաշալի լույս, կապի մեջ է քիսը։

0: ձեզ ըստ։
1: Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Հոմեր 8885։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
4: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
5: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
6: Գովաստ 010 250 883։

0: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ես Յուլիա Ոսկանյանն եմ։ Այս պահին եկել են ինձ ձերբակալելու, Facebook-ի իրեջում գրել է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հակոբյանը։ Հիշեցնենք, որ 2025 թվականի աշնանը Ռուբեն Հակոբյանը կալանավորվել էր իշխանությունը զավթելու կոչի համար, սակայն ավելի շուտ ազատ էր արձակվել։ Այլ մանրամասներ այս պահին չկան, լինելուն պես կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Ուժեղ Հայաստանի պատգամավորի թեկնածու ԱԵՆ կալանավորվել է 100-ից ավելի ընտրողի ընտրակաշարք տալու համար, այս մասին հայտնում են քնչական կոմիտեից։ Մասնավորապես առերևույթ հաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ Ուժեղ Հայաստանի պատգամավորի թեկնածու ԱԵՆ մի խումբ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ 2026 թվականի հունիսի 7-ին կայանալիք Հայաստանի ազգային ժողովի հերթական ընտրություններին Ուժեղ Հայաստան Դաշինքի օկտվին քվեարկելու պայմանով Արտաշատ համայնքի 100-ից ավելի ընտրողի 100,000-ից 500,000 դրամի չափով ընտրակաշարք է տվել, իսկ նշված ընտրողները, որոշ դեպքերում գործելով այլ ընտրողների հետ խմբի կազմում, նախնական համաձայնությամբ ստացել են տարբեր դրամական միջոցների չափով ընտրակաշարքներ։ Քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում պատգամավորի թեկնածու ԱԵ-ի նկատմամբ հսկող դատախազի որոշմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում, ընտրակաշարք տալը և առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացումը կետերով։ Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանքը, նախաքննությունը շարունակվում է։ Դատարանի որոշմամբ Հայաստան Դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Ռուսլան Բարսեղյանը կալանավորվել է 2 ամսով, հայտնում է Նյուզը։ Նույն Դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Ասատուր Քոչարյանի նկատմամբ խափանման միջոց ընտրվել է տնային կալանքը։ Ավելի վաղ Նյուզը հայտնել էր, որ հունիսի 17-ին ԿՀ-ն բավարարել էր դատախազի միջնորդությունը Ասատուր Քոչարյանի և Ռուսլան Բարսեղյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու և ազատությունից զերկելու համաձայնություն ստանալու վերաբերյալ։ Հրապարակթերթը գրում է միասնության թվեր կուսակցության հիմնադիր Արման Թաթոյանի և նրա կուսակցության ֆինանսավորման նախընտրական ծախսերի մասին տարբեր խուսակցություններ դաշտ նետվեցին, մասնավորապես այն, որ Թաթոյանին ֆինանսավորում են Մոսկվայից։ Սակայն մեր տեղեկություններով Թաթոյանը նախընտրական ծախսերի համար խոշոր վարկ է վերցրել, մոտ $500,000 մասին է խոսքը, որը փաստորեն նպատակին չծառայեց։ Երեկ մեր լրագրողը կուսակցության անդամ ցուցակի երկրորդ համար Դավիթ Անանյանին հարցրել է ճիշտ է, որ նախընտրական ծախսերի համար Թաթոյանը վարկով կլորիկ գումար է վերցրել։ Անանյանը վստահեցրել է, որ տեղյակ չէ այդ մասին, գրել է թերթը։ Մինչև 12 տարեկան երեխա ունեցող ծնողների աշխատաժամանակը կկրճատվի։ Ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ երեկ ընդունեց աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխությունների նախագիծը։ Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանը այժմ մանրամասներ է հայտնել։ Առաջարկում եմ այս րոպեներին լսենք նրան։ Նախ նաև տեղեկացնեմ, որ Թորոսյանը նշեց, որ այս առաջարկը եկել է հենց մեր քաղաքացիների կողմից, ինչը նրանք ի կատարեն ածել։ Իսկ այս րոպեներին արդեն լսենք մանրամասները։
3: Այն ծնողները, որոնք ունենք 12 տարեկան երեխա կամ 18 տարեկան երեխա ֆունկցիոնալության խորը կամ ծանր սահմանափակումով, այսինքն հաշմանդամության կարգով խորը և ծանր, կկարողանան կրճատել իրենց աշխատաժամանակը։ 1 և 2 երեխա ունեցող ծնողները և խոսքը 2 ծնողներին է վերաբերում, կկարողանան կրճատել իրենց աշխատաժամանակը կես ժամով, որը կհաշվարկվի ամբողջությամբ աշխատավարձի իմաստով, իսկ 3 երեխա ունեցող ծնողները, մինչև 12 տարեկան և մինչև 18 տարեկան խորը և ծանր սահմանափակման երեխաներ ունեցող ծնողները կկարողանան իրենց աշխատաժամանակը կրճատել 1 ժամով, իմաստը երեխաներին դպրոց մանկապարտեզ տանելու համար հավելյալ ժամանակ ունենալն է, և սա շատ երեխակենտրոն և ծնողակենտրոն քաղաքական փոփոխություն է մեր ոլորտում։
2: Արսեն Թորոսյանը հայտնեց, որ օրենքը ուժի մեջ կմտնի նախագահի կողմից ստորագրվելուց հետո։ ԱՄՆ ռազմական գերատեսչությունը կոնգրեսի անդամներին տեղեկացրել է, որ Իրանի դեմ ռազմական գործողության եւ այլ ծախսերի կապակցությամբ իրեն անհրաժեշտ է 80 միլիարդ դոլարի լրացուցիչ ֆինանսավորում, հայտնել է The Wall Street Journal թերթը հղումանելով իր աղբյուրներին։ Նրանց տվյալներով այս շաբաթվա սկզբին ԱՄՆ ռազմական նախարարի առաջին տեղակալը հեռախոսազրույցներ է ունեցել ամերիկացի օրենսդիրների հետ եւ տեղեկացրել նրանց Պենտագոնի կարիքների մասին։ Ինչպես նշվում է, ռազմական գերատեսչության ղեկավարությունը նախազգուշացրել է, որ Պենտագոնի միջոցները կարող են սպառվել այս ամառ, եթե կոնգրեսը չհաստատի լրացուցիչ ֆինանսավորումը։ Ամերիկացի զինվորականները կարող են ստիպված լինել կրճատել մի շարք ծրագրեր, այդ թվում զորավարժությունները, գրել է հրատարակությունը։ Զապորոժիայի ԱԵԿ-ի տրանսպորտային արտադրամասը ենթարկվել է Ուկրաինայի զինված ուժերի անօթաչու դրճող սարքերի զանգվածային հարձակման։ Արձանագրվել է առնվազն 14 հարված, տուժածներ չկան, հայտնել են կայանից։ Նշվում է, որ վնասի ամբողջական չափը հնարավոր չէ գնահատել կրկնակի հարձակումների պահպանող բարձր սպառնալիքի պատճառով։ Չնայած Ուկրաինայի զինված ուժերի հարվածներին, կայանի անձնակազմը ձեռնարկում է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները օբյեկտի անվտանգ և կայուն աշխատանքը պահպանելու համար, ընդգծել են ռուսական լրատվամիջոցներում։ Եվ վերջում կրկին գանք մեր երկիր, Վաղարավոտից Փամբակ գետում շարունակվում են որոնողական աշխատանքները։ Ներգրաված են փրկարար ծառայության 125, ոստիկանության 90 ծառայողներ, կամավորներ, ջրասուզակներ, անօթաչու թրչող սարքեր։ Օգտագործվում են նաև նավակներ ու այլ տեխնիկական միջոցներ։ Հիշեցնեմ, որ հունիսի 15-ին ժամը 17-ի սահմաններում 112 ահազանգ էր ստացվել, որ 7 և 13 տարեկան երկու երեխա Վանաձոր քաղաքի Նարեկացի փողոցի հասցեներից մեկից դուրս էին եկել և չէին հասել նախատեսված վայր։ Այս պահին հայտնի է, որ հայտնաբերվել է որոնվող 7-նամյա երեխայի մարմինը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիո լսողներ, այսքանը, թարմ նորություններով եթեր կվերադառնամ կեսօրին։

0: Գովաստ.
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
2: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
3: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
4: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ՞։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում 100%։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Գովազդ 010-250-883

0: Kiss. Խերով շենքի ձեռնահարկում ուր մարդկանց ոտքը հազար տարին մեկ ենկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրում, մինը մյուսից գունեղ, հետն էլ մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշակողին, խսմաթով կճուճ, Kiss FM-ի եթերում.
1: Այ, ես սիրում եմ անցողիկ ժամեր, ընկերներ, միջանցիկ ժամերը, ժամը 11-ն է, վերջացնում ենք լուսաբացը, շուտով կներխուժենք կեսօր, այնպես որ ասցնենք մինչ կեսօր խաղալ միասին ղսմաթով կճուճ, որտեղ կա հնարավորություն Kiss FM-ից նվեր ստանալ միանգամից վեճիշ, ֆանտաստիկ, համեղագույն, ես ամրան, ուղեկից, Հոլանի, 091-258-83, համեցեք ուղիղ եթեր, մենք միասին այսօր հուսամ հաղթանակ կգրանցենք, ամենակարևոր հաղթանակներից մեկը իհարկե հայտնվել Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, 091-258-83, դեռ ժամը թույլ է տալիս, այնպես որ բարի լույս հարգելի ռադիոլսող, իմ ձայնը իջեցրեք ձեզ մոտից, ով է մեզ միացել։ Բարև ձեզ,
2: խնդրեմ,
1: Արմեն ջան, իմ ձայնը իջեցնեք։
2: Իջեցրեցի։
1: Ես արձագանքում եմ, Արմեն, դուք բարձրախոսով եք խոսում։
2: Ոչ։
1: Որտեղ եք, Արմեն։
2: Նոր հասա Հայաթ։
1: Հայաթ, օօ, չգնաք դեռ տուն, գուցե հաղթանակած տուն գնաք, չնայած արդեն հաղթանակ է ուրեմն հայտնվել Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, ես ինչ բան է, Արմեն, դուք տուն եք վերադառնում ժամը 11-ին, երբ եք աշխատանքը ավարտել, արդյոք ավարտել եք։
2: Դեռ չեմ ավարտել, ընդմիջում եմ մտ։
1: Օ, դուք ընդմիջում կարողանում եք այս գժանոց երթևեկության մեջ հասնել տուն, Արմեն։ Ընդիր, որտեղ է ձեր աշխատելա վայրը, արդյոք ձեր տան կպած։
2: Ու մեքենայով եմ, հասցնում եմ։
1: Մոլեջեց, Արմեն, բոլորը ծափարեցին այս վարկյաններին ձեզ։ Արմեն ջան, հեռախոսը համար, ինձ տվեք, անցնենք բուն գործողության, որը կարող է ձեզ բերել մի անգամից վեճ շիշ ֆանտաստիկ Հոլանի, խնդրեմ հեռախոսը համար
2: 55-87-70 55-80-70,
1: ընտիշ ձեր անունը եվս ինձ մոտ գրեմ, ես անունները չեմ հիշում, և տալիս եմ ամենակարևոր հարցը լուսաբացի, որը ձեզ ամրանը կարող է ապահովել վեճիշ Հոլանիով, որ կճուճի մեջ է թաքցված մեր ֆանտաստիկ Հոլանիները, կարմիր կապույտ թե ծիրանագույն։
2: Եթե չեմ սխալվում, պետք է որ լինի կարմիրի մեջ։
1: Իսկ դուք որտեղ կտեղափոխեք, Արմեն։
2: Ծիրանագույնի։
1: Ինչու ծիրանագույն, Արմեն։
2: Դե սեզոնն արդ։
1: Հա, հա, չնայած ուզում եմ իշել, տանը եղել եմ, տանը տեսել եմ նման բան, տանը վերջերս չեմ լինում, ընկերներ, ես Արմենի նման հաջողակ չեմ, Արմենի իսկապես հաջողակ է, որովհետև լույսը բացվել է, լույսը գրեթե ավարտում ենք, և կեսօր ինչ ասաց, դուք այո նվեր եք ստանում վեճիշ ֆանտաստիկ Հոլանի Արմեն ջանում, հետեք վայելելու
2: ընտանիք։
1: Հիմա ես ասեցի, չէ, մի փոքր ձեր ոտքը կաղկցեք, որովհետև հաղթանակած եք տուն մտնելու։ Առաջինը ով է ձեզ դիմավորում սովորաբար։
2: Կինը։
1: Ձեր կինը, ահա, կնոջ հետ մի օր, ամրան մեկ օր է, անպայման ռոմանտիկը երեկո կազմակերպեք, երեխաներ ունեք, Արմեն։
2: Այո։
1: Ահա, երեխաներին ուղարկեք տատիկ պապիկի մոտ և հաճելի ժամանակ անցկացրեք, այդ տեսակերպիտները շատ օգնում են, որպեսզի մենք կարողանանք նախ կտրվել ամեն տեսակ հոգսերից, կենցաղից կտրվել, ընկերներ, դա շատ կարևոր երևույթ է, ինչպես նաև այո ունենալ հիշարժան օր, կհիշենք բնականաբար, որ Հոլանին ձեզ կուղեկցի, այնպես որ Արմեն ջան, ես ձեզ եւս մեկ անգամ շնորհավորում եմ, դուք Kiss FM-ից կստանաք զանգ, և ձեզ կբացատրեն արդեն որ օրը, ինչպես, ինչ պայմաններում գալ ձեր Հոլանիների հետևից։ Կա ինչ-որ բան, որ կուզեք հավելել, Արմեն, կնոջ ինչ-որ բան ունեք ասելու։
2: Չէ, մերսի։
1: Կինը ինչ է պատրաստել, այսօր տեղյակ եք, թե անակնկալ է։
2: Դե, անակնկալ է։
1: Ահա, ընդդիր, բարի ախորժակ ձեզ այդպես պարագայում, բարևներ ընտանիքի անդամներին, մենք կհանդիպենք արդեն ստուդիայում։ Ինչև ընկերներ, 091-258-883 հեռախոսահամարը, KISS-FM-ի ուղիղ եթերի հեռախոսահամարն է, հասանելի է, երբ մեր ծրագրերը, խաղերը ուղիղ եթերում են, չեմ սիրում ես այդ խաղբարը, հանդիպումները ղսմաթով կճուճ խաղի շրջանակներում, էլի խաղբարը օգտագործեցի, այ քեզ, կան չէ երևույթներ մեր կյանքում, որ չեն կարողանում ազատվել, մի խոսքով, չկարողանանք ազատվել լավ երևույթներից, շարունակական է, բնականաբար ղսմաթով կճուճ խաղը հոլանի նվեր ստանալ ավելի քան հաճելի պահանջված երևույթ է մեր հոգու սրտի մարմնի քիմքի համար, այն էլ ամռան օրերին ընկերներ, իսկ այսօր իդեպ տեղումներ են սպասվում, Արմենը գուցե այսպես ռոմանտիկան շատացնի, եթե իհարկե պիտի պայմանավորվենք ինչպես գա KISS-FM, մի խոսքով ընկերներ, բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի օր, կապի մեջ է KISS-FM-ը, կապի մեջ լինելու է մինչ ուշ, շատ ուշ երեկոյան ժամը, ես հիմա ունեմ պարտականություն ձեզ հիշեցնելու, որ մեր հաջորդ եթերի հաղթական գույնը ծիրանագույնն է, ծիրանի սեզոնը, ինչպես ասաց Արմենը, արդեն սկսված է, շատ ծիրան կերեք, վայելեք հոլանի, բնականաբար, եւ այո, դրա հնարավորությունը կա, ծիրան ուտելուն է չէ, բայց հոլանի նվեր ստանալու հնարավորությունը կա, ամենաշխատանքային օր KISS-FM-ի ուղիղ եթերում, ղսմաթով կճուճ խաղի շրջանակներում, եթե ես քնած եմ, այսպես խոսում, ապա ստոպ վիճակում ինչ լավ կխոսեի, բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի լույս ընկերներ, քունը ստանում է, մի քանի րոպեից կեսօրի ենք ազնում, ամոթ է ժամին, որ իմ քունը տանում է, հուսամ դուք լիարժեք արդյունեք, վայելեք մեգահիտ, լիարժեք արդյունացնող մեգահիտ, կապի մեջ է KISS-FM-ը.

0: պատրաստ։ Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութներից անցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր 88 85, Հոմեր 8885։ Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 883

Ահա, հարգելի ռադիոսողներ, մաշտոցից ենք ստանում ուրեմն զանգեր, այս վարկյաններին մեկը ծանրաբեռնված երթևեկություն երկողմանի մաշտոցում, Ատենադարանից սկսած, ես ձեզ առաջարկում եմ փոքր կենտրոն մեքենայով չմտնել, եթե կա իհարկե հնարավորությունը, ես հասկանում եմ, որ երբեմն ուշ ժամանակ ոչինչ չի հերիքում, որպեսզի օգնացություն քուն տանել, ոչինչ չի

Դե ինչ, ընկերներ, նախագիծը որ այսօր է ընդունվել, ուրեմն վարչական վկայականներ կորցրած, ուրեմն զրկված մարդկանց վերաբերյալ, հարգելի ռադիոլսողներ ջան, շատ այսպես մանրամասներ չենք ստանում, ես ընդհանրապես ներկայացրել եմ այն, ինչ պաշտոնական մեզ ուղարկել են։ Մանրամասները բնականաբար պետք է ստանանք եւ պետք է քննարկենք, որովհետեւ այնտեղ շատ հարցեր կան, այնտեղ շատ բայցեր կան։ Այդ բայցերը ժամանակի ընթացքում եւ իմ գործընկերները եւ Միքայելը եւ ես կփորձենք միասին եթերում հասկանալ, յուրաքանչյուր պաշտոնական տեղեկություն ստանալուն, բայց մենք իհարկե կտեղեկացնենք ուղիղ եթերում։ Եվ հիշեցնեմ, այո, այսօր նոր նախագիծ է ընդունվել ազգային ժողովի նիստի ժամանակ, այնպես որ այդ մասին գուցե եւս մեկ անգամ, ինչ իմ եթերային ժամը ավարտվել է, գուցե եւս մեկ անգամ անդրադառնամ ես։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի լույս, շուտով ավարտում ենք լուսաբացի ժամերը։

Դե ինչ ինկերներ, ո ես ինչ մեգահիթ ենք լսում, հին մեգահիթը, բայց շատ լավ, նվստաբար բոլոր ռիթմոտ մի փոքր կբարձրացնեք ռադիոյի ձայնը, բայց ես այլ բան եմ հիմա ուզում հիշեցնել ձեզ, մաշտոց ուղությամբ ունենք լրջագույն խցանում զանգերը այդ ուղության վերաբերյալ, քանի որ շատ են, ես գիտեմ, որ տեղեկացրել եմ, բայց եւս մեկ անգամ կարիք անդրադառնալու, մաշտոցը երկու կողմերից էլ, հատկապես իջնողը Մատենադարանի մոտից կատվածահար է, ինչևէ, առողջ պահենք մեր միտքը, սիրտը, հոգին, վերաբերմունքը դիմացինի հանդեպ, այդ տեսակ երևույթները մշտապես առողջ լինելու կարիք ունեն, ոգի չէր մնում իմ նամակը կարդայի, անձնական հեռախոսի նամակը կարդայի եթերում, մի խոսքով ընկերներ, գրեք Kiss FM-ի ուրեմն հեռախոսներին, եւ ես կկարդամ ուղիղ եթերում, հուսամ այնքան քնած չէ, որ Kiss FM-ի փոխարեն իմ անձնական ընթերցեմ, եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի լույս բոլորից, մեզ կմիանա մի քանի ժամից մի խոսքով ուժ ամբերություն բոլորից, մեկս մյուսից պետք է ուժ տանք, սա Kiss FM-ն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, բնական է, որ կապի մեջ ենք։

0: հավաստ։
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը և հայտարարեց ամառային զեղչերը։
5: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
4: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
5: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
6: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
7: Գովաստ 010 250 883։

0: Կեսօրը, ժամը 12-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի կեսօր, եթերում լուրերի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ 2026 թվականի հունիսի 19-ին Ուշեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանը մուտքագրել է ազգային ժողովի հունիսի 7-ի ընտրության արդյունքները անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ դիմումը սահմանադրական դատարան։ Դաշինքը հիմք ընդունելով իշխանությունների կողմից կազմակերպված զանգվածային ու կազմակերպված ընտրախախտումները, պահանջում է անվավեր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2026 թվականի հունիսի 14-ի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2026 թվականի հունիսի 7-ի ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ թիվ 258 ա որոշումը եւ անվավեր ճանաչել ընտրությունների արդյունքները կամ նշանակել ընտրությունների երկրորդ փուլ, ասվում է հայտարարությունում։ Մենք ենք եղել այն ուժը, որ այդ թվում նախընտրական շրջանում ասել ենք այո, համագործակցություն անհրաժեշտ է, որովհետև չկա մեկ քաղաքական ուժ կամ անհատ, որ կարող է ստեղծված իրավիճակը միայնակ լուծել։ Այս մասին խորհրդարանական ճեպազրույցի ժամանակ ասել է Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը։ Ուրախ ենք, որ հիմա գնում ենք այդ ճանապարհով, թույլ տվեք ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր գործողություններով ու ռետորիկայով ամբողջությամբ նպաստում է, որ ընդդիմությունը հասկանա իրականությունն ու գնա այդ ճանապարհով։ Հիմա կան առողջ քննարկումներ, որոնց արդյունքները կարծում եմ առաջիկայում կդրսևորվեն։ Ես գնահատում եմ եւ կարևորում եմ, որ կա այդ քննարկումը եւ գիտակցումը համագործակցության անհրաժեշտության, որովհետեւ դա է միակ ճանապարհը։ Մնացածը կարծում եմ առաջիկա փուլում, որը սահմանադրական դատարան ընդդիմության ուժերի բողոքների քննարկման փուլն է, ավելի պարզ կերևա, ինչի մասին էինք այս քննարկումները համատեղ աշխատանքները նշել են։ Հարցին Ռոբերտ Քոչարյան, Սամվել Կարապետյան հանդիպում երբ տեղի կունենա, Վարդանյանը պատասխան ել է ավելի կոնկրետ դետալներ, կոնկրետ մարդկանց հանդիպումների մասին, բնականաբար չեմ կարող ասել։ Իդեպ Քրիստինե Վարդանյանը պատասխանել է նաև այն հարցին, թե ինչու ընդդիմադիր պատգամավորները չեն մասնակցում ազգային ժողովի նիստերին։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք պատգամավորի խոսքը։
4: Դա մարտավարություն է, որը մենք ազատ ենք որդեգրել։ Ուզում ենք մասնակցել, չենք ուզում մասնակցել, ուզում ենք այդ պահին Նիկոլ Փաշինյանին անսահման հարթակ տալ խոսելու, թե չենք ուզում տալ։ Դուք ի վերջո տեսակ նաև մեր չմասնակցության վերջին նիստին, որտեղից է գալիս հիստերիան, որտեղից է գալիս ագրեսիան։ Չէ՞ որ ընդդիմությունը, որ մասնակցում է, այսպեսի մի հատ հավասարեցման նշան կա, ասում են, դե 2 տելիար արժանի եք, մի սրեք, այս բառապաշարը չենք ուզում լսել։ Ընդդիմությունը վերջին նիստերին չկար, կար հիստերիան, կար գորգրոցը, կար վիրավորանքը, ու տեսանք այդ ամեն ինչը, չէ՞ որտեղից է գալիս, դա մարտավարություն է։ Այդ մարտավարությունը ես մենք երբեք չենք ասել, որ չի կարող փոխվել։ Այո, մենք այն ընդդիմադիր ուժն ենք, որ բոյկոտել է օրինակ ամիսներ շարունակ, գնահատել ենք, հասկացել ենք, դա արդյունավետ չի, փոխել ենք մարտավարությունը, գնահատել ենք, որ այս շաբաթ հարց պատասխանին պետք է մասնակցել, գնացել ենք, հարցերը տվել ենք, գնահատել ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի իր թեզերի հետ պետք է մնանք նա այդ շաբաթ, չենք գնացել, մենք մարտավարություն փոխելու հետ խնդիր չունենք, մենք խնդիր ունենք նպատակներ փոխելու հետ, որը երբեք չենք արել եւ չենք անելու։ Ինչ մարտավարություն կորթեգրենք, կներեք, դա անդիմության ազատ կամքն է, մենակ էստեղ ասեմ, որ այն նարատիվը, որ առաջ են տանում այդ թվում նաեւ մեդիայում, ընդդիմությունը, հուսամ նաև իշխանության պատգամավորները երբեք աշխատավարձ չեն ստանում իրենց չներկայացած նիստերի համար։
3: Լսում էինք Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանին։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է մի փոքր ավելի քիչ ուշադրություն դարձնենք, թե որ երկրներից են գալիս նման հայտարարությունները։ Այս մասին խորհրդարանական ճեպազրույցի ժամանակ ասել է Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավոր Ալխազ Ղազարյանը, պատասխանելով հարցին, թե ինչու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մինչ օրս չի շնորհավորել Նիկոլ Փաշինյանին վերընտրվելու կապակցությամբ, և ինչու է Ռուսաստանի Պետդումայի պատգամավոր Կոնստանտին Զատուլինը հայտարարել Հայաստանում ընտրությունների արդյունքները չընդունելու մասին։ Այսօր ժողովուրդն է ընտրում իր իշխանությունը, ու ժողովուրդը ընտրել է իր իշխանությունը։ Հարևան երկրները ուզեն, թե չուզեն, հաշվի կնստեն այդ կարծիքների հետ։ Մենք գիտենք, թե առաջին իսկ օրերից սկսած ինչքան մեծ թվով երկրներից են ստացել շնորհավորանքներ, բոլորն էլ ճանաչել են ընտրությունների լեգիտիմությունը։ Այսպես էլ շարունակվելու է, ես կարծում եմ, որ այս պրոցեսները ավարտվելուց հետո բոլորը կհաշտվեն այն մտքի հետ, որ ընտրությունները ընդհանուր առմամբ անցել են ազատ, թափանցիկ և լեգիտիմ ճանապարհով, նշել է Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավոր Ալխազ Ղազարյանը։ Մեր նախորդ թողարկմանը հայտնել էինք, որ ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հակոբյանը սոցցանցի իր էջում տեղեկացրել է, որ իրեն ձերբակալում են։ Քնչական կոմիտեից Ավրորա Նյուզին հայտնել են, որ Ռուբեն Հակոբյանը ձերբակալվում է քնչական կոմիտեում քնվող քրեական վարույթի շրջանակներում։ Իդեպ ձերբակալությունից կան կադրեր, որոնք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ Ավրորա Նյուզ.am կայքում են։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը հայտնել է, որ գիշերը Լիբանանի հարավի մի շարք շրջաններում հարվածներ է հասցրել և շարունակել է թիրախավորել արմատական Հեզբոլլահ շարժման զինյալներին ու ենթակառուցվածքները։ Միևնույն ժամանակ Լիբանանի պետական լրատվական գործակալությունը հաղորդել է, որ իսրայելական ավիահարվածների հետևանքով զոհվել է առնվազն 16 մարդ։ Ներկայացված տվյալներում չի տարբերակվում, թե զոհվածներից քանիսն են քաղաքացիական անձինք և քանիսը զինյալներ։ Times of Israel-ը գիշերային ռմբակոծությունը բնութագրել է որպես Իսրայելի կողմից իրականացված ամենաինտենսիվ հարձակումներից մեկը։ Նշվում է, որ թիրախավորվել են բազմաթիվ բնակելի տներ։ Խարկովի մարզի Զոլոչև բնակավայրի շրջանում էլ ոչնչացվել է էներգետիկ խոշոր օբյեկտ, որն ըստ ռուսական կողմի պնդման ծառայում էր Ուկրաինայի զինված ուժերի կարիքների համար։ Այս մասին պաշտոնական հայտարարությամբ հանդես է եկել Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանական գերատեսչությունը։ Ռազմական նախարարության հաղորդմամբ Տիրախին հարվածելու համար կիրառվել են գերանտեսակի անօթաչու թրջող սարքեր։ Գերատեսչությունը նաև հրապարակել է տեսանյութ, որոնք պատկերված են նշված օբյեկտին հասցված հարվածի և դրա խոցման գործընթացը։ Իդեպ այն կգտնեք նաև avroranews.am կայքում։ Լուրերից այսքանը այժմ, ընդհանուր նորությունների սպասեք ժամը 13-ին։

Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Ոճային պաստառները

Դինչ արգելի առաջել սողնոր, մենք մտանք կեսօրի ժամ ժամը 12:09 ու թուտկետ 3 հաճախականությամ, դուք լսում եք Kiss FM-ը, ես Տաթև Թերյանն եմ, կեսօրի մի քանի ժամը մենք միասին կանցկացնենք, մինչ կգա մեզ կմիանա նաև Միքայելը։ Մենք հասցրել ենք այսօր խաղալ ղսմանդով կճուճ, բայց առջևում բնականաբար անելիքը շատ է, քիչ անց ես կանրադառնամ տարադրամի շուկային, հասկանանք ինչ ունենք ենտեղ։

0: Ո՞վ ես։
1: Վերանորոգում ես սկսում։ Սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Հոմեր 8885։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091 00 70 19
3: Նոր հերոստացույց TCL Domus
4: Ամառային զեղչեր Domus-ում միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ
3: Բարձր որակ ժամանակակից տեխնոլոգիաներ կատարյալ պատկեր
4: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus
3: Մանրամասները domus.am կայքում
5: Ուզում ես տեսնել off-road խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում Արի Բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին Ավտոսան Ռեյսինգ միջազգային ավտոարշավ բարդ խոչընդոտներ ադրենալին իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ տեղում հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց Ավտոսան Ռեյսինգ off-road ավտոմրցաշար Բյուրական հունիսի 27 եւ 28 ինֆորմացիոն հովանավորներ Autodrive հաղորդաշար Կենտրոն TV եւ Kiss FM Armenia
6: Գովաստ 010 250 883

0: Barry Fiestin. This is your station. Kiss FM.
1: Դե այո, ինքներս բարեփայաստան, սա ձեր հաջողականությունն է ու թուտկե դիրեքն է ձեզ մոտ միացված ես Տաթև Թերյանը, մենք լուսաբացի ծանցում կատարեցին կեսօրին, կեսօրին կակարիք տեղեկացված լինելու, ինչ է կատարվում տարադրամի շուկայում և արդյոք մեզ հարմար են ես թվերը։ Ինչևէ, տեղեկացնում եմ, որ փոփոխություններ եղել են, հատկապես եվրոյի հետ կապված, իսկ այ դոլար կարծես թե անփոփոխ է մնացել, հիմա հասկանանք միասին, հասկանանք արդյոք հարմար են թվերը ծախսելու համար։ Մի խոսքով, ամերիկյան դոլարը 366, արքը վաճառքը 370, եվրոն 415, արքը վաճառքը 426, և ռուբլին 4.8 է կազմում, արքը վաճառքը 5.1, նվազում ենք ընդհանուր առմամբ գրանցել, և ես մեկ անգամ խնդրեմ կրկնեմ, դոլարի արքան փոփոխ է 366, վաճառքը 370, եվրոն նվազեց 415 արքով և վաճառքով 426, և ռուբլին 4.8 է կազմում, արքը վաճառքը 5.1, բնականաբար տարադրամի արժույթը փոխարժեքը ավելի քան անհրաժեշտ է դառնում այն դեպքում, երբ արցակուրդային շրջանները սկսվում է շատերի մոտ, ընկերներ, բնականաբար արցակուրդները կպլանավորվեն երկրից դուրս, կամ կան մարդիկ իհարկե ովքեր վճարումներ կատարում են եվրոյով, դոլարով, գուցե նաև ռուբլիով։ Բոլորիս բարի հրաշալի օր, կապի մեջ եք Հիսատաման։

0: is FM. Գովաստ.
1: Յոթ պլուս յոթ պլուս յոթ տոկոս. Հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից. Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով. Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա. Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ. Մանրամասների համար 88-68. Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից.
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութների ցանցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85. Հոմեր 8885.
4: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Գովաստ 010 250 883

Դինչ արգելի հրաջելուսողներմ, այսին իր հարակից հատվածներով կատված ահար վիճակում է տեղեկացնում են հրաջելուսողները, հրաջելուսողով հաճախորդուներ, վարորդեր և հաճախորդուներ պետք է վերադառնա օդանավակայանից, չի կարողանում առաջ ընթանալ, հարգելի պարեկներ, ձեր օգնության և աջակցության կարիքը ավելի քան կա 095-883-883 Սաքիս FM-ն է եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, մայիսի 9 կատվածահար վիճակում է կատվածահարը նաեւ հարակից ուղությունները.

Եվս մեկ ուղություն ընկերներ, խոսքը Չարբախին է վերաբերվում, խափանված բեռնակտար կա, ինչի հետևանքով մենք հիմա ունենք կատվածահար երթևեկություն, փորձեմ ընթերցել նամակը, ոչ ձայնայինը չեմ կարողանա։ Մի խոսքով զգոն և զգույշ եղեք։

Դինչ արգելի հրաջ լսողներ, ժամտասներ տուսնենց 47 է և մենք տեղեկանում ենք, որ երորդ մասում ամբողջական և հարակիցներում ունենք կատվածահարի երթևեկություն, երորդ մասի հրապարակ մայիսի 9 հատ

0: Գովաստ.
1: 18 մյակըտ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Homer-ի հետ։ Շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Homer խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Homer-ը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85, Homer 8885։
4: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
5: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովաստ 010 250 883։

Դե ինչ, ինգերներ հանրապետական իմ վթար է եղել, լուրջ վթար է, կատված արի երթևեկություն, ասում են ռադիո լսողները։ Զգոն և զգուշ եղեք, ես ձեզ շատ խնդրում եմ, հասկանալի է, որ նյարդայնացնող է իրավիճակը, միևնույն ժամանակ կա կարիք մեր հասուն զգոն պահվածքը դրսևորելու։ Եվս մեկ նամակ եմ կարդում մեջ Միացին քաղաքից լիքը բարևներքի ՍՊՄ-ին, շնորհակալ են շատ սիրելի ռադիո լսող, Աճարյան փողոցը հաչ է, սա հին նամակներ նույն ռադիո լսողից։ Մի խոսքով, ընկերներ, խցանումներ Երևանի տարբեր հատվածներում կան, այնպես որ ուշ համբերություն բոլորիս։ Ես հիշեցնեմ, որ ընդամենը մի քանի րոպեից 4 րոպե և մի քանի վայրկյանից լսում ենք լուրեր, և ապա ես կրկին եթերում եմ, ինչ կմիանա մեզ նաև Միքայելը։

0: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ
1: սրահներից։
2: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Հարգելի վարորդներ, ուշադրություն, հիշեցնեմ, ազգային ժողովը երեկ ընդունեց խախտումների պատճառով վարելու իրավունքի ձերկվածներին աջակցող նախագիծը։ Նախագծով առաջարկվում է վարելու իրավունքի ձերկված քաղաքացիներին հնարավորություն տալ առաջին անգամ այն վերականգնել առանց որակավորման քննություններ հանձնելու, վճարելով 50,000 դրամ պետական տուրք և անցնելով 1 տարվա փորձաշրջան 6 տուգանային միավորով։ Եթե բալերը չսպառվեն, հաջորդ տարի վարորդը կստանա 13 միավոր, եւս 1 տարի ձերկվելու դեպքում վարորդը այլևս չի կարողանա վերականգնել այն առանց քննության։ Տեղեկացնենք, որ օրենքը ուժի մեջ կմտնի Հայաստանի նախագահի ստորագրումից հետո, պաշտոնական հրապարակման օրվանից հետո 10-րդ օրը։ Այս մասին Aurora News-ի հետ զրույցում հայտնել են ներքին գործերի նախարարությունից։ 2026 թվականի նոյեմբերի 1-ից Հայաստանում կացության կարգավիճակ ստանալու գործընթացների շրջանակում մատուցվող ծառայությունները կթվայնացվեն։ Այս մասին հայտնում են Միգրացիայի և Քաղաքացիության ծառայությունից։ Օտարերկրացիների մասին օրենքում փոփոխությունների արդյունքում 2026 թվականի նոյեմբերի 1-ից ՆԳՆ Միգրացիայի և Քաղաքացիության ծառայության կացության կարգավիճակ ստանալու դիմումները ընդունելու համար կգործի նոր համակարգ, իսկ ներդրվող նոր ծրագրային ապահովման շնորհիվ վարույթները կիրականացվեն էլեկտրոն նային եղանակով։ Փոփոխություններով պայմանավորված նշված էլեկտրոնային հարթակի եւ հավելվածի միջոցով մատուցվող ծառայությունները նոյեմբերի 1-ից հասանելի չեն լինելու։ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը վիճակագրական տվյալներ է ներկայացրել հունիսի 7-ին Հայաստանում կայացած խորհրդարանական ընտրություններում առաջադրված քաղաքական ուժերի թեկնածուների, տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների անդամների, հավատարմագրված ԶԼՄ-ների և դիտորդական առաքելություն իրականացնող կազմակերպությունների քվեարկության մասնակիցների վերաբերյալ։ Տվյալները ներկայացված են առաջադրված քաղաքական ուժերի թեկնածուների, տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների անդամների, հավատարմագրված ԶԼՄ-ների և դիտորդական առաքելություն իրականացնող կազմակերպությունների քվեարկության մասնակիցների վերաբերյալ ընդհանուր տվյալներ, ինչպես նաև տվյալները ըստ տարիքային խմբերի ու սերի։ Բոլոր տվյալները, հարգելի ռադիոլսողներ, հրապարակված են avroranews.am կայքում։ Հայաստանում ընտրությունները միշտ են կեղծվել, իսկ կեղծիքի չափը կախված է եղել նրանից, թե իշխանությունը որքան հեռու է իր եղել իր ցանկացած ցանկալի արդյունքից։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել ազգային ժողովրդական վարական միություն կուսակցությունը։ Ներկայացնեմ հայտարարությունը մասամբ, մանրամասները հրապարակված են մեր կայքեջերում։ Նշվում է, ընդդիմությունն այս ընտրություններին վերաբերվեց որպես սովորական ընտրություններ։ Մինչդեռ պետք էր հստակ գիտակցել, որ սա սովորական ընտրական գործընթաց չէր, այս ընտրությունները ռազմավարական նշանակություն ունեին Հայաստանի համար։ Իշխանության կողմից ընդդիմության նկատմամբ տեղի ունեցած լայնածավալ բռնաճնշումները, ձերբակալությունները, անօրինական այլ գործողությունները վկայում էին այն մասին, որ գործող իշխանությունները հեռու էին ընտրությունների միջոցով վերարտադրվելու հնարավորությունից։ Իշխանությունը ուներ առավելագույնը 35-37% ձայն։ Ազգային ժողովրդավարական միություն կուսակցության հայտարարությունում նշվում է, այժմ գտնում ենք, որ անիմաստ է դիմել սահմանադրական դատարան, քանի որ սահմանադրական դատարանի որոշումը այս իրավիճակում ի սկզբանե հայտնի է։ Արդյունքում ի հայտ կգա այս ընտրությունները լեգիտիմացնող դատական մի որոշում, որը խնդիրներ կառաջացնի հետագայում։ ԵՄ երկրների առաջնորդները Բրյուսելում կայացած գագաթնաժողովում առաջին անգամ պայմանավորվել են Ռուսաստանի դեմ գործող պատժամիջոցները երկարաձգել 1 տարով, գրել է Reuters-ը։ Մինչ այդ Ռուսաստանի տնտեսության առանձին հատվածների նկատմամբ սահմանափակումները վերանայվում և հաստատվում էին յուրաքանչյուր կես տարին 1 միավորման 27 անդամների միաձայն որոշմամբ։ Ինչպես նշել է Euronews-ը, 12 ամսով երկարաձգումը նպատակ ունի ապահովել ավելի մեծ կանխատեսելիություն Ուկրաինայի համար։ Եվ նույն ժամանակ անհատական պատժամիջոցները կշարունակեն վերահաստատվել յուրաքանչյուր կես տարին 1, ինչը սովորաբար ուղեկցվում է սև ցուցակից որոշ անձանց դուրս բերմամբ։ Եթե Միացյալ Նահանգները խախտի հուշագրի պայմանները կամ չափազանցված պահանջներ ներկայացնի, ապա ավելի ուժգին ապտակ կստանա, քան նախկինում, հայտարարել է Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը։ Գերագույն առաջնորդի կողմից մեր առջև դրված խնդիրն է հասնել համաձայնագրի պայմանների և դրույթների կատարմանը։ Անբարեխղճության, պայմանագրի խախտման և հակառակ կողմի չափազանցված պահանջների դեպքում մենք առանց վարանելու ջախջախիչ պատասխան կտանք թշնամուն, գրել է Իրանի խորհրդարանի խոսնակը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ հայտարարել է, որ ցանկացել է իրեն պարգևատրել ԱՄՆ պատվո մեդալով, սակայն չի գտել, թե ինչի համար է արժանի նման պարգևի։ Այս մասին նա ասել է հունիսի 18-ին Սպիտակ տանը զինվորականների պարգևատրման առարողության ժամանակ։ Կոնգրեսի պատվո մեդալ ես ցանկանում էի այն հանձնել ինձ, բայց ինձ ասացին, որ ես չեմ կարող դա անել, և ես չգտա ոչինչ, ինչի համար իրոք արժանի կլինեի, հայտարարել է Դոնալդ Թրամփը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն էլ Ֆրանսի 2 հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում հայտնել է, որ պարբերաբար օգտագործում է արհեստական բանականության տեխնոլոգիաները տարբեր խնդիրների համար։ Մակրոնը նաև ընդգծել է, որ որոշումների ընդունումը կամ նախագահական գործառույթների կատարումը չի պատվիրում արհեստական բանականության համակարգերին։ Եվ վերջում կրկին մեր երկրին վերաբերող լուր, ՆՈԱ ֆուտբոլային ակումբը ողջունում է հայկական ֆուտբոլի կառավարման համակարգում 3 տեղի ունեցած կարևոր իրադարձությունը, երբ հրաժարականը տվեց ֆուտբոլի ֆեդերացիայի փոխնախագահ Արմեն Նիկողոսյանը։ Ակումբը հայտարարությամբ է հանդես եկել, նշելով, որ խոր մտահոգությամբ հետևում է հայկական ֆուտբոլում առկա իրավիճակին։ Մենք կարծում ենք, որ հայկական ֆուտբոլը պետք է դուրս գա տարիներ շարունակ ձևավորված փակ, անարդյունավետ և անվստահություն առաջացնող միջավայրից։ Անհրաժեշտ են առողջացման իրական գործընթացներ, թափանցիկ կառավարում, մրցավարական համակարգի բարելավում, մանկապատանեկան ֆուտբոլի նկատմամբ նոր մոտեցում և ակումբների հետ առողջ ու կառուցողական հարաբերությունների ձևավորում։ 3 տեղի ունեցավ դրան նպաստող առաջին քայլը, ասվում է ՆՈԱ-ի հայտարարությունում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոսողներ, այսքան այժմ, թարմ նորությունների, սպասեք ժամը 14-ին։

ինչ ընկերներ, հասել ենք ժամը 13-ին, երթևեկությունը, այո, կատվածահար է մեր քաղաքում, պատճառներից մեկը իհարկե փակ լինելն է, շինաշխատանքներն է, մի շարք ուղություններում հատկապես Կիևյան կամուրջը բավական բարդացրեց իրավիճակը, այս վարկյաններին տեղեկանում ենք հարակիցներում լրջագույն խցանումներ, խցանված է երրորդ մասը, լրջագույն խցանում ընկերներ, Խանջան Ագատան գյուղի հատվածը եւս ի նկատի ունեցեք, երկողմանի էստեղ եւ խցանումը մայիսին եւ ազատություն բարձրացողը, Կոմիտասի չնողը, այսպես թեթև մեքենաների կուտակումներ են։ Իդեպ այս վարկյաններին Քոչարն է հանգիստ, միայն թե Բաղարշան Խաչմերուկից վեր է բարձրացող ուղությամբ, այո, նկատելի են մեքենաների կուտակումներ։ Սա Kiss FM-ն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, բնական է Kiss FM-ը կապի մեջ է լինելու ուշ համբերություն փաստացի մեզ ընկերներ ամբողջ ամառվա ընթացքում, որովհետև ողջ ամառ

0: գովաստ։
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաց սայգնով, կացան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi Engine խնայող կացաններից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կացսայի համար և ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ 21 տարի դեպի կատարելություն։
2: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall։ Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
3: Շոք է։ Հոգ չէ։ Ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում։ Օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից։ Ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից։ Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաց սայգնով, կացան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi Engine խնայող կացաններից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կացսայի համար և ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ 21 տարի դեպի կատարելություն։
4: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ ընկերներ, օ, թրիչքի մասին երկենք լսում, բոլորիս թրչողում մտքեր, թրնելու ցանկություն եւս տեսակ երևույթներ։ Kiss FM-ն եք դուք լսում, ես Տաթև Թարյանն եմ եւ անրադառնան եղանակին, եղանակը եւս փոփոխական է։ Զուգահեռ Երևանից շարունակաբար այսօր շոթում ջերմաստիճանը բարձրանում է, բայց հունիսի 21-ից 22-ը, այսինքն վաղը չէ մյուս օրը, օդում ջերմաստիճանը նվազելու է։ Ընկերներ, ունենք տեղումների հավանականություն Հանրապետության ողջ տարածքում, Երևանում ևս։ Ի նկատի է պետք ունենալ, որ տեղումների ժամանակ նաև քամու արագություն ունենք, ինչը ի ցույց է դնում, թե մենք մեր քաղաքում ինչ տեսակ օդ ենք շնչում, ցավոք, ոչ մաքուր։ Բոլորիս բարի կեսօր, Kiss FM-ի կապի մեջ է, ֆիքսեք, որ այո, օրվա ընթացքում հնարավոր են տեղում։

Դե ինչ, ինգերներ, կարող ենք փաստել, մենք ունենք ուրեմն շաբաթ կիրակի օրերի հստակ playlist, կվայելեք շաբաթ կիրակի օրերին սիրելիներս, իսկ ես վարկյաններին մեծագույն խնդրանք, որ ինձ հուշեց ռադիոլսող Աբշլապ օգնության մեքենաներին տալ ճանապարհ, սիրելի ռադիոլսողներ, սիրելի վարորդներ, գիտակցենք ուր են գնում շտապ օգնության մեքենաները. Միանշանակ, դա ոչ թե մարդկային, դա նորմալ երևույթ է, հենց այդպես էլ պետք է լինի, փորձենք տալ ճանապարհ, փորձենք նույնիսկ այն շատ գեր ծանրաբեռնված, կատված արի երթևեկության մեջ մենք մեր մարդկայինը փորձենք անել։ Բոլորիս բարի հրաշալի օր, Քիս FM-ը կապի մեջ է, մի քանի րոպեից մեզ կմիանա Միքայելը, եթե ինչ ես նոր 1-2 կում սուրճ պետք է խմեմ, Հուսամ դուք եւս խմել եք, Հուսամ դուք եւս արթուն եք, լիարժեք, խոսքը միայն աչքերը բաց աշխատանքի մեջ լինելու մասին չէ, իսկապես պետք է արթուն լինի, մեր միտքը արթուն լինի։ Բոլորիս բարի կեսօր։

0: Kids FM. Գովաստ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Հոմեր 8885։
4: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: Ուզում ես տեսնել off-road խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում։ Արի Բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին Ավտոսան Ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ։ Տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց։ Ավտոսան Ռեյսինգ off-road ավտոմրցաշար։ Բյուրական հունիսի 27 և 28։ Ինֆորմացիոն հովանավորներ Ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia։
6: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ ինքներ ամենը սիրուն մեգահիթերն են, ես թույլ եմ տալիս, ես թողում եմ, որ վայելեք, ես աջակցում եմ, որ դուք վայելեք, ավելին ասեմ, Միքայելն էր զանգահարել ընդամենը րոպեներ առաջ և ասում էր, միթե հասցրել եք խսմաթով կճուճ խաղալ, այո, մենք հասցրել ենք, ապագա մի քանի օր է կխաղաք Միքայելի հետ, հոգ չէ, այնպես որ ամեն աշխատանքային օր, այո, մենք խաղալու ենք միասին, հարգելի ռադիոլսողներ, երթևեկությանը, ես ընդամենը րոպեներ անց կանրադառնամ, եղանակ այս վարկյաններին հրաշալի, այնքան հրաշալի, որ ես նույնիսկ կոնդիցիոներ կոչվածը միացված եմ պահել այնուամենայնիվ, ի նկատի ունեցեք, որ այո, տեղումների հավանական

0: KISS FM. Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
0: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Վերանորոգում ես Սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85, Հոմեր 8885։
4: Գովաստ 010 250 883։
5: Ինչ արգելի ռադիոսողներ, Եղվարդի խճուղին Հալաբյան մտնող հատվածում վթար է եղել։ Եղվարդի խճուղին հիշում ենք, որ ամենածանրաբեռնված ուղություններից մեկն էր, երբ փակվեց Կիևյան կամուրջը։ Երթևեկության համար հիշեցնեմ, այնտեղ շին աշխատանքներ են ընթանում։ Հետևաբար ունենք հարակից հատվածներում մեկածանրաբեռնված երթևեկություն, և այո, հիմա էլ վթար, հասկանալի ինչ կստացվի։ Մարդիկ շրջանցում էին այդ ուղությամբ, և դա էր պատճառներից մեկ այդ խցանումների։ Ընկերներ, զգույն և զգույշ եղեք, եթե կա հնարավորություն որոշակի տարածք քայլելու, դա կլինի ընտիր։ Այօրինակ մարդիկ Հալաբյանից, եթե պիտի բարձրանաք, ենթադրենք մետրո բարեկամություն, ավելի լավ է քայլեք, ժամանակը միևնույնը այդքան վատնելու եք, եթե շրջանցելով գնաք։ Կապի մեջ է KISS FM-ը, ընդամենը մի քանի րոպեից Միքայելը տեղ կհասնի, ընդամենը մի քանի րոպեից կլսենք լուրեր, տեղեկացված կլինենք ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում։

0: Ժամը 14-ն է։
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, դուք լսում եք ժամը 14-ի լուրերի թողարկումը, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Վրաստանի շրջակա միջավայրի պաշտպանության և գյուղատնտեսության նախարարությունը հերքել է այն տեղեկությունը, թե հայկական արտադրանքը իբր Վրաստանի տարածքով այլ երկրների ապրանքների անվան տակ վերարտահանվում է Ռուսաստան։ Ինչպես հայտնել են գերատեսչությունից, նման հաղորդումներ հայտնվել են մի շարք հայկական լրատվամիջոցներում։ Հաղորդվել էր, թե հայկական ելակը իբր Վրաստանի տարածքով Ռուսաստան է մատակարարվում թուրքական արտադրանքի անվան տակ։ Վրաստանի շրջակա միջավայրի պաշտպանության և գյուղատնտեսության նախարարությունը կտրականապես հերքում է հայկական հրատարակության հրապարակած տեղեկությունը, հայկական արտադրանքի ծագման փոփոխության և մեկ այլ հարևան երկրի անվան տակ Վերները Ռուսաստանի Դաշնություն վերաարտահանելու վերաբերյալ։ Նախարարությունը նման տեղեկատվության տարածումը համարում է սպեկուլյատիվ, այն ոչ միայն չի համապատասխանում իրականությանը, այլև ստվեր է գցում մեր երկրների միջև տնտեսական հարաբերությունների վրա, ասված է Վրաստանի գերատեսչության հայտարարության մեջ։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը հայտարարություն է տարածել այսօր, ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի ներկայացուցիչը դիմում է ներկայացրել սահմանադրական դատարան, որով վիճարկվում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2026 թվականի հունիսի 7-ի ընտրությունների արդյունքներով ԿՀ-ի կողմից ընդունված որոշումը։ Սահմանադրական դատարանը դիմումը մուտքագրվելուց հետո երկորիա ժամկետում աշխատակարգային նիստում որոշում է դիմումի ընդունելության հարցը։ Դիմումը վարույթ ընդունելու դեպքում նշանակվում է Զեկուցող դատավոր, որը գործը նախապատրաստում է դատաքննության։ Ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ վեճերով դատաքննություն իրականացվում է բանավոր ընթացակարգով։ Սահմանադրական դատարանը պարտավոր է գործը քննել և որոշում ընդունել դիմումի մուտքագրման օրվանից ոչ ուշ, քան 15 օր հետո։ Սույն դիմումի կարգավիճակի վերաբերյալ ընթացիկ տեղեկատվությունը հաղորդվում է, որ կարող ենք ծանոթանալ Սահմանադրական դատարանի պաշտոնական կայքերում։ Հայոց համազգային միասնության կուսակցությունը կարևորելով ազգային միասնությունն ու համատեղ պայքարը հանուն Հայաստանի եւ հայկականության միանում է ուժեղ Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Սամվել Կարապետյանի բոլոր ընդդիմադիր ուժերի համախմբման կոչին։ Այս մասին ասված է կուսակցության տարածած հայտարարության մեջ։ Մենք ողջունում ենք եւ աջակցում ենք հետընտրական ընդդիմադիր կոալիցիայի ձևավորման գործընթացը, համոզված լինելով, որ միայն միասնական ջանքերով է հնարավոր հաղթահարել երկրի առջև ծառացած մարտահրավերները և ապահովել Հայաստանի արժանապատիվ ապագան, ասված է Հայոց համազգային միասնություն կուսակցության հայտարարության մեջ։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը հայտարարել է, որ նոր սահմանադրության ընդունման օրակարգը չի արկախվելու։ Հովանիսյանը այս մասին ասել է խորհրդարանական ճեպազրույցի ժամանակ, պատասխանելով լրագրողի հարցին, թե արդյոք սահմանադրական մեծամասնություն ենթադրող օրակարգերը կարող են արկախվել, թե իշխող ուժը կփորձի գտնել այլ իրավական ճանապարհներ դրանք կյանքի կոչելու համար։ Ոչ մի բան չի արկախվելու, մենք շարունակելու ենք մեր օրակարգերով առաջ շարժվել, ասել է Հովանիսյանը։ Խմբակցության քարտուղարը նշել է, որ որոշակի դժվարություններ ստեղծվել են, սակայն իշխող ուժը շարունակելու է աշխատել իր օրակարգերի իրականացման ուղղությամբ։ Նրա խոսքով նոր սահմանադրության ընդունման օրակարգը ԿՊ-ի օրակարգում է դեռևս 2019 թվականից։ Մենք չենք շեղվելու մեր օրակարգից և գտնելու ենք դրա համար իրավական լուծումներ։ Վստահեցնում եմ, որ կան դրա համար և իրավական, և քաղաքական լուծումներ, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղարն է ասել և հավելել, որ այդ լուծումները ավելի տեսանելի կլինեն նոր ազգային ժողովի ձևավորումից հետո։ ԿՊ խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը նաև կարծում է, որ ընդդիմադիր ուժերը փողոցային պայքար սկսելու քաղաքական ներուժ չունեն։ Խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ լրագրողը հիշեցրել է Կարապետյանի հայտարարությունը, ըստ որի ընդդիմադիր ուժերը միասին հանրահավաք կհրավիրեն, իսկ հանրահավաքները պետք է ավարտվեն արդյունքով։ Արթուր Հովանիսյանը արձագանքելով հարցին քննադատել է Կարապետյանի ձևակերպումները և նշել, որ քաղաքացիներին գլուխներ անվանելը խոսում է նրանց նկատմամբ վերաբերմունքի մասին։ Եթե մարդիկ գնացել են, փող են բաժանել, այդ եղանակով են մեծամասամբ իրենց քվեները ստացել, էլ ինչպես պետք է խոսի ինքն իր ընտրողների մասին, ասել է Հովանիսյանը։ ԿՊ խմբակցության քարտուղարի պնդմամբ ընդդիմադիր ուժերի օրակարգը Հայաստանի քաղաքացիներին չի կարող համախմբել փողոցային պայքարի շուրջ։ Կալանավորված Դավիթ Ղազինյանը հայցադիմում է ներկայացրել վարչական դատարան ընդդեմ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի։ Ղազինյանը պահանջում է անվավեր ճանաչել 2026 թվականի հունիսի 17-ի որոշումները, որոնցով բավարարվել է դատախազության միջնորդությունները եւ ԿՀՀ-ն համաձայնություն է տվել իր նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցել եւ զրկել ազատությունից, հայտնում է Փաստինֆոն։ Երեք ուկրաինացի իրականացրել են ամենամեծ օդային հարվածը Մոսկվային։ Մոսկվայի ամենամեծ նավթավերամշակող գործարանը վառվում է, բազմաթիվ խոցումներ կան։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է իրազեկ քաղաքացիների միավորում ՀԿ համակարգող Դանիել Իոաննիսյանը։ Ավտոճանապարհները փակվում են, որոնց որ դրանց վրայից աշխատեն հոբ հաշվարկները։ Օդանավակայանները փակվել են, 500 թռիչք չեղարկվել, հետաձգվել են։ Փոխարենը օդ է բարձրացել նավթավերամշակող գործարանի տանիքներից մեկը, դառնալով թրջողափսեն ու դարել մեմերի առարկա։ Մոսկվայում մարդիկ համատարած դժգոհում են բենզինի դեֆիցիտից և նրանից, որ օդային տագնապը չէր միացել։ Վերջինիս արդյունքում, երբ որոշ դրոններ խոցում էին բազմաբնակարան շենքեր, դրանց բնակիչները պատսպարված չէին։ Թեբա անվտանգության երաշխավոր սկի չի կարողանում սեփական մայրաքաղաքի անվտանգությունը ապահովի, գրել է Դանիել Իոաննիսյանը։ Այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avroranews.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք ժամը 15:00-ին։

0: Սուրճի, սուրճի բազարեր գնում
1: Այո, ընկերներ, սուրճ չկար, ռադիոյում ես Միքայելին զանգարեցի, ասեցի ես ուրիշի սուրճը գողացել խմել եմ։
0: Սուրճը առանձին արվեստ է իրականում, համենայն դեպս սրճասերները հիմա կփաստեն, այդ ես միշտ զարմանում եմ մարդկանց վրա, որ ասում սուրճ չենք սիրում, ախր սուրճը այդ
1: արարողակարգ է,
0: մոլորակի լավագույն բաներից մեկն է։
1: Իսկ սուրճի գովազները հիմա պետք է պայթեին ինգեր Միքայելի եթերներում։ Ինչև ընկերներ, Միքայելը տեղում է, այս մասին ես երազում էի, որովհետև իմ քունը տանում է, ահա որ և ես շատ անելիք ունեմ, ես որ հիշում եմ, ես ինչքան անելիք ունեմ, ինձ զգում եմ բավական այսպես կենցաղի մեջ խրված տիկին։ Ինչև է ընկերներ, բոլորիս բարի հրաշալի օր, ես իհարկե խոնարհվում եմ բոլոր են կանանց առջև, ովքեր հասցնում են այս կյանքում անել ամեն ինչ, կենցաղից ես մի քիչ հեռու եմ, բայց կփորձեմ, կգամ իր տարիքը, ինչև է, անելիքը շատ է բնականաբար, Միքայելի հետ կանցկացնեք օրը, բոլորիս բարի հրաշալի օր, մենք ունենք ամբողջական իդեպ շաբաթ կիրակի, երկու շաբթին կնայես, շաբաթ կիրակին էլ մի հատ կնայես իհարկե, ես կիսակ հնած էի, այն ամեն
0: բոլորս առավոտները,
1: այն ամենայնիվ այո, անելիքը շատ է, կապի մեջ եքիս ՖՄ լինելու Միքայելի ձայնով մինչ ուշ երեկո։

0: Podcast. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։ Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme.am 011 700 100 վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովազդ 010 250 883։

19 հունիսի, ուրբաթ ցերեկ է, 14-ը, 19-ը Հայաստանի Հանրապետությունում, սիրելի ռադիոլսողներ, ասում ենք բարի ցերեկ, պլյուս 33 է սպահին մայրաքաղաքում, հրաշալի ամառային ջերմաստիճան ունենք, հունիսյան եղանակին համապատասխան, իհարկե եղանակային կանխատեսումներին դեռ կհասցնենք անդրադառնալ, Kiss FM-ը մինչև շատ ուշ երեկո լինելու է ձեզ հետ կապի մեջ, իմ անհասկանումն է Միքայել Աթասունց, մաղթում ենք օրվա խաղաղ, ստացված հաջողակ ընթացք, թող որ օրը ձեզ միայն ու միայն հաջողություններ բերի, դե իսկ մենք մինչև շատ ուշ երեկո, օրը կանցկացնենք միասին։

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
4: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը Կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
3: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
1: Գովաստ 010 250 883

Լավագույն հիթերն են KSFM ավոցանոտ կետ 3 հաճախականությամբ, իսկ KSFM-ը ևս մեկ անգամ ջերմ բարևներ է ուղարկում իր բոլոր ռադիոլսողներին և ռադիոդիտողներին, մինչև շատ ուշ 3 օրը կանցկացնենք միասին։ Երթևեկությանն անդրադառնալով նշենք Մաշտոցի Պողոտանը ծանը, օպերային կից երթևեկությունը դժվար անցանելի է, ընդ որում նաև Խանջան-Հերացի թունելային հատվածում, նույնպես առկա են կուտակումներ, խոսքը իջնող կողմի մասին է։

Romantik Hitelen, Kisafami, Horirieter und Sanotketiere Kajakanutsam, Fief, Weiss, Romantik Einerko, Anjadarna Katsanumnen, Jarke Katsanumneri Jamanakiris, Schabtarbet, Romantik Bad Mutsumner, Karwenseva Vorwell, Nuschenkwur, Kilikei hat was um, Aftovataron, Kirek Mekina, Masnach, Zamp, Mechtere Gutsum, Depi Hartanaki Kamur, Jaraga Chapimata, Sinken, Isaka, Masine Hoskam, Ashwara Kester, Jartavekusen, Gertzandre, Bagrat, Unias, Depi Verev, Nishetsnum, Pajara, Jarek Mekina, Vatarne. Մարաձյոլը սողները մեզ ուղարկում են նկարներ, որտեղ արգելապատնեշ է երևում երկաթե, որը գտնվում է Իսահակյան տերյան հատվողում, ընդվորում նշում են, որ արդեն տևական ժամանակ ես այստեղ եսպես ուղակի դրած է, մարդի գալի կառավարման արդյունք է երթևեկության մեջ։ Բնականաբար շատ խցանումներ առաջանում են հենց այս պատճառներով։ Հետևաբար, սիրելի, հարգելի համապատասխան մարմիններ, եկեք թեթևացնենք մեր ռադիոլսողների, մեր հայրենակիցների ճանապարհը, այլ ոչ թե արհեստականորեն ստեղծենք խոչընդոտներ։ Հիշեցնում եմ խոսքը Տերյան Իսահակյան հատվողի մասին է։

0: հավաստ։ Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Գովաստ 010-250-883
4: Starry Night, աստղալից գիշեր, մինչ իհարկե սպասվելիք աստղալից գիշերը սիրելի ռադիոլսողներ, արևոտ ցերեկային ողջույններ ուղարկենք մեր բոլոր ռադիոլսողներին և ռադիոդիտողներին, Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությամբ, Kiss FM-ում վիզուալը եւս հասանելի է։ Ինչ վերաբերում է քիչ առաջ նշված արգելապատնեշի մասին, որը գտնվում էր Իսահակյան Տերյան հատվողում, ռադիոլսողները ասում են, որ այստեղ փոսը եղել, սարքել են այդ մասը, այսինքն փոսալցումը արել են ու այդ ճաղավանդակը արդեն տևական ժամանակի այստեղ ուղակի սպես բուտաֆորի այպես դրված է։ Արգելի համապատասխան մարմիններ, եթե կարիք չկա, որ այս ճաղավանդակը լինի այստեղ, գուցե հանենք, մարդիկ կարողանան երթևեկել և ավելորդ խցանումներ չստեղծվեն։ Kiss FM-ը մինչև ուշ երեկո ձեզ հետ լինելու է կապի մեջ, իսկ արդեն մոտավորապես 6 րոպեից լսում ենք լուրերի հերթական կարևոր

0: ժամը 15-ն է։
1: Ջերուց մագացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 107 և Քիս FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Եվ ժամի լրահոսը սկսենք վարկյաններ առաջ ստացված տեղեկությունից։ Մոսկվայի վրա անօթաչու թռչող սարքերի զանգվածային հարձակում է սկսվել։ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինի հաղորդումների համաձայն, արդեն շուրջ 1 ժամ է, ինչ ընթանում է Մոսկվայի վրա ուկրաինական անօթաչուների հարձակումների նոր ալիքը։ Այլ մանրամասներ չեն հրապարակվել։ Հիմա անցնենք մեր երկրում դատական գործերին։ Արման Թաթոյանի ղեկավարած միասնության թևեր կուսակցությունը հայցադիմում է ներկայացրել վարչական դատարան ընտրեմ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հունիսի 7-ի ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ որոշումը անվավեր ճանաչելու պահանջով, սակայն դատարանը հայցադիմումի ընդունումը մերժել է, հայտնում է Հայաստան Նյուզը։ Նաև այսօր ժամը 16:30-ին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքները վիճարկող դիտումը պաշտոնապես կմուտքագրվի սահմանադրական դատարան։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ այսօր ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի ներկայացուցիչը ևս դիմում է ներկայացրել սահմանադրական դատարան, որով վիճարկվում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հունիսի 7-ի ընտրությունների արդյունքներով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից ընդունված որոշումը։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի գործով դատական նիստ է ընթանում, մինչ նիստը նա պատասխանեց լրագրողների հարցերին։ Լրագրողներին հետաքրքրում էր, արդյոք միանալու են Սամվել Կարապետյանի առաջարկին միասնական ընդդիմություն կազմելու համար։ Մանրամասները լսենք Հովիկ Աղազարյանից։
4: Ժիրան Ստեփանյանը ինչի պիտի կանգնի Սամվել Կարապետյանի կողքին։ Սամվել Կարապետյանը ով է, որ Ժիրան Ստեփանյանը պիտի կանգնի Սամվել Կարապետյանի կողքին։ Հովիկ Աղազարյանը ինչի պիտի կանգնի Սամվել Կարապետյանի կողքին։ Սամվել Կարապետյանը ով է, որ Հովիկ Աղազարյանը կանգնի Սամվել Կարապետյանի կողքին։ Ո՞վ է։
5: Դուք չգիտեք, ով է բարեր ար։
4: Հետո։ Հետո, հետո, եւ, եւ։
5: Գործարար բարեր ար Հայաստանում մի
4: հատ էլ։ Այսինքն, այսինքն Սամվել Կարապետյանը ավելի ուժեղ քաղաքական գործը քաշել ես, հա։ Քաշել Ժիրան Ստեփանյանը, հա։ Արապատյանը, հա?
5: Դե տեսանք, Բևեռը ինչքան ձայն հավաքեց, ուժեղ Հայաստանը ինչքան ձայն հավաքեց։
4: Դե տեսանք, բայց այդը
5: ով ով է։
4: Բայց եկել ենք ասում։ Եթե դու դուս համախմբես, եթե դու դուս համախմբես, փոքրում ես չպիտի նայես։ Դու համախմբի, համախմբվեք, ոչ թե համախմբի։ Նիկո Փաշյան հերացեք իշխանությունից, հետո արի ընտրվի վարչապետ։ Ես ճանապարհ եի կարաչակում 100% որ ինքը վարչապետ էր դառնում։ Քիչ համաձայնվեցին։ Հազարական գրեցին բանացիք 100% ճանապարհ որ ինքը վարչապետ էր դառնում։ Քիչ համաձայնվեցին, որովհետև եթե հանգացակ այդ ճանապարհով ինքը վարչապետ դառնար, դուք ասեիք, բայց Սյոժինք, բանը, Աղազյան Հովիկի Հակոբյանին ասած է լսես վարչապետ դառնալ։ Չեմ ուզում ոչ մեկին լսել, ուզում եմ իրենք դևին սպանեն։ Իսկ ով դևին մենակ ասպանում, ինքը դառնա դև, ինչպես չի այդ դևը։
5: Այսինքն բացառում եք, որ նորից կբանակցեք։
4: Ես բանակցել եմ, չէ, բանակցել եմ, ես չեմ բանակցել, որովհետև ես իրանց համար շատ բանը փոքր մակարդակի մարդ եմ, իրանք հարցեն համար էլ իմ հետ խոսա, ես ոչ վիրավորված եմ, ոչ բան եմ, ես ոչ բանակցել եմ, ոչ բան։ Ես իմ տեսակետները, մենք 20 տեսակետները գրել ենք հարաբերական, հարմար կգտնի, թող բանը առաջ դուրս էին, որը առաջ 100% ապահովում էր հնարավորություն իշխանության գալու։ Տեսակ, 7 ամիս առաջ եմ ասել, հերաստել եմ, հիմա ինչ անում Նիկոլ Փաշինյանը, հիմա ինչ անում, հիմա սատկացնում է։
3: Ազգային ժողովի պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը գտնում է, եթե ԲՀԿ-ն մտնում է ազգային ժողով, թող բոլորը վերցնեն մանդատները, եթե ոչ, ուրեմն թող քաղաքացիական պայմանագիրը մենակ կառավարի։ Տավուշի մարզպետ Հայկ Ղալումյանի եղբայրը ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վահե Ղալումյանը 2025 թվականին Տավուշի մարզի Իջևան համայնքում 4 նոր հողակտոր է ձեռք բերել, դրանց համար վճարելով 9 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամ գումար։ Այս մասին Նյուզ.am-ը տեղեկացել է, ուսումնասիրելով Ղալումյանի 2025 թվականի գույքի, եկամուտների, ծախսերի և շահերի հայտարարագիրը։ Համաձայն կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ներկայացրած տարեկան հայտարարագրին, Վահե Ղալումյանն ընդհանուր առմամբ տիրապետում է 8 անշարժգույքի, այդ թվում 6 հողամասի, միանձնյա սեփականատերը, Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանում գտնվող բազմաբնակարան շենքի բնակարանի, որի 1/3 սեփականատերն է 2021 թվականից, և Իջևան քաղաքում գտնվող առանձնատան, դրանցից 6-ը նա ձեռք է բերել իշխանափոխությունից հետո 2021-ից 25 թվականներին։ Հաշվետու տարում Ղալումյանը հայտարարագրել է 9.5 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամ, 1008 ԱՄՆ դոլարի կանխիկ միջոցներ։ 2025 թվականին Ղալումյանը կատարել է նաև 26 միլիոն դրամի միանվագ ծախսեր, ասված է հոդվածում։ Երևանի ավականն ու նախկին անդամ Սամվել Հակոբյանը Facebook-յան եթերում անդրադարձել է հոր ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հակոբյանի ձերբակալմանը։ Հայրս հիմա գտնվում է քրեական կոմիտեի պետության և սահմանադրական կարգի դեմ հանցագործությունների վարչությունում նոր գործ են կրկին հորինել ու կարել հորս քաղաքական հայտարարությունները հարցազրույցները հիմք են դարձրել նոր քրեական գործի։ Սուտ կլինի, եթե ասեմ զարմացած եմ, մենք բոլորս գիտեինք, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանը վերարտադրվի անկախ նրանից ապօրինաբար թեորենքով, նա գնալու է այն մարդկանց հետևից, ովքեր իր դեմ խոսում են։ Իմ հայրը ոչ հանցագործ է, ոչ կոռուպցիոներ է, նա 70 տարեկան է, ունի անցած ուղի, նա քաղաքական գործիչ է, և միակ պատճառը, որ այսօր նա հետապնդվում է, դա այն է, որ իմ հայրը որևէ իշխանության հետ ի տարբերություն Նիկոլ Փաշինյանի երբեք որևէ գործարքի չի գնացել։ Հայրս ընդդիմադիր է եղել և իր կարծիքը հայտնել է նաև այն ժամանակ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը ընդդիմադիր էր։ Ինքը ոչ մեկին չի ծառայում, չունի ղեկավարներ, սրտացավ է իր պետության համար և երբեմն ձևակերպումները կարող են լինել կոշտ, քանի որ բարդ է լուր նայել, թե ինչպես ենք հանդում պետությունը, որը դու և ընկերներդ կառուցել եք, նշել է Երևանի ավականու նախկին անդամ Սամվել Հակոբյանը։ Վերջին 3 շաբաթվա ընթացքում Վրաստանում կորոնավիրուսով վարակման մի քանի դեպք է հայտնաբերվել, հայտնել է Իաշվիլի անվան կենտրոնական մանկական հիվանդանոցի տնորեն Իվան Չխեիձը, նրա խոսքով թվերը մնում են ցածր, բայց հաստատում են COVID-19-ի շարունակական շրջանառությունը երկրում։ Չխեիձը նշել է, որ Վրաստանում ներկայումս գերակշռում են վիրուսները, որոնք առաջանում են հիվանդության թեթև ձևեր և ընդհանուր առմամբ չեն հանգեցնում բարդությունների։ Վիրուսային վարակների պատճառով նաև աստիճանաբար նվազել է հոսպիտալացումների թիվը, նշել են Վրաստանում։ Իրանը Լիբանանում ռազմական գործողությունների դադարեցման երաշխիքներ է պահանջել, որպես Շվեյցարիայում ԱՄՆ-ի հետ բանակցությունները վերսկսելու պայման։ Այս մասին հայտնել է CNN հեռուստալիքը հղում անելով դիվանագիտական աղբյուրին։ Ներկայումս միջնորդներն աշխատում են այս հարցի լուծման ուղղությամբ։ ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Ջեյ-Դի Վենսն էլ կոշտ է արձագանքել Իսրայելի այն պաշտոնյաներին, որոնք դժգոհում են Իրանի հետ կնքած նոր համաձայնագրից։ Ջեյ-Դի Վենսը հիշեցրել է, որ Իսրայելի պաշտպանության համար անհրաժեշտ զենքի մեծ մասը տրամադրվում է Միացյալ Նահանգների կողմից իր հարկատուների գումարներով։ Դոնալդ Թրամփը ներկայումս միակ պետության ղեկավարն է, որը համակրանք է ցուցաբերում Իսրայելի նկատմամբ։ Խորհուրդ կտայի չհարցակվել միակ հզոր դաշնակցի վրա, ընդգծել է ԱՄՆ-ի փոխնախագահը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

0: Շակովստ.
1: 18 մյակըտ, նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Վերանորոգում, Domus, ամառային զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում։
4: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Գովաստ 010 250 883։

Հարգելի հրաժարականներ, նշեմ նաև Kiss FM-ի տեղեկատվական հեռախոսահամարը ձեզնից տեղեկություններ ենք սպասելու խցանումների մասին, ճանապարհային երթևեկությանը վերաբերող ցանկացած տվյալ կարող եք մեզ փոխանցել, ցանկացած խոչընդոտից դրանք տարբեր իրավիճակներ կարող են լինել, վթարներից սկսած, չաշխատող լուսացույցերից վերջացրած, և մի խոսքով պատճառները բազմաթիվ կարող են լինել, որոնք որ խոչընդոտեն ձեր ազատ երթևեկության ընթացքը, կարող եք մեզ զանգահարել, ինֆորմացնել, մենք սիրով իհարկե ուղիղ եթերում կհայտնենք, որպես միջնորդ ձեր տված տեղեկությունները, և սիրով կփորձենք միմյանց օգնել շրջանցել ծանր երթևեկելի հատվածները։ 095-883-883, հիշեցնում եմ, 095-883-883

Հարգելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերն է, եւ 88.3 հաճախականությամբ անդրադառնանք երթևեկությանը, սկսենք Արտաշատի մայրուղուց դեպի Երևան մտնող ճանապարհահատվածին տեղի ունեցած վթարից. Երևանին մոտ հատվածում տեղի ունեցել վթար, կարծես թե մեքենան հայտնվել է հանդիպակաց հատվածում, պարեկները տեղում են, սակայն իրավիճակն իհարկե գերծանր է, վերև բարձրացողի մասին է խոսքը։ Այնպես որ շեստեղով երթևեկելիս եղեք ուրشادիր։ Կենտրոնը կաթվածահար է, եթե բոլոր հատվածները այստեղ խցանված են, մասնավորապես Մաշտոցի պողոտայի իջնողը Մատենադարանից ներքև դեպի Փակ շուկա, բարձրացողը դեպի Խորենացի ու Ամիրյան խաչմերուկներ։ Այստեղ հարակից ուղությունները եւս դժվար անցանելի են, ծանրաբեռնված է Նալբանդյանը եւ առհասարակ Սախրևի հրապարակին եւ Հանրապետության հրապարակին կից ուղությունները։ Նշենք, որ Խանջյանն է ծանր Հերացի թունելային հատվածով Ագաթանգիղոսով դեպի Կրկես, ծանրաբեռնվածություն ունենք նաեւ Պարոնյան, Պրոշյան հատվողում, ինչպես նաեւ Հրազդանի կիրճից դեպի Պարոնյան մտնող հատվածում։ Անդրադառնանք նաեւ Աթենքի իջնողին դեպի Հաղթանակի կամուրջ, որտեղ եւս երթևեկությունն անցանելի է։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family, 091-00-70-19.
2: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ Խելլա հեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերների հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
3: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
4: Գովաստ 010 250 883.

Խոսենք եղանակային կանխատեսումների մասին Kiss FM-ով սիրելի ռադիոլսողներ, 88.3 հաճախականությունն է ձեզ մոտ միացված և տեսնենք, թե ամառային այս հատվածում ինչ ջերմային ֆոն են նկարագրում օդերևութաբանները։ Նշենք, որ այս պահին մայրաքաղաքում պլյուս 33 է և սա հարավելագույն է այսօր ցերեկային ժամերին, երեկոյան կանխատեսվում է 24-ից 26, սպասվող գիշերը մինչև 22 աստիճան տաքություն, հիշեցնեմ, խոսքը մայրաքաղաք Երևանի մասին է։ Այսօր ցերեկը 20-ին և 22-ին կանխատեսվում է առաստեղումների եղանակ, հունիսի 23-ի երեկոյան ժամերին 24-ի գիշերը և երեկոյան քաղաքի առանձին հատվածներում կա կարճատև անձրևի և ամպրոպի հավանականություն, ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է նաև քամուշ գնացում։ Ինչ վերաբերում է մարզերին, առավելագույն պլյուս 36 հեսոր ցերեկային ժամերին դիտվում է Հարարատում, Արմավիրում, Վայոցձորի նախալեռներում, Սյունիքի հովտային գոտիներում։ Նշենք նաև, որ ինչպես այսօր, այնպես էլ ամսի 21-ից 23-ին, առավելապես երեկոյան ժամերին 20-ին և 24-ին գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում կանխատեսվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ, գուցե քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր ցերեկը վաղը աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 6-ով, Լոռիում, Տավուշում և Սյունիքում 6-ից 7 աստիճանով, հունիսի 21-ից 24-ին ողջ հանրապետությունում ցերեկային ժամերին ջերմաստիճանն աստիճանաբար կնվազի 5-ից 7 աստիճանով։ Եվ շատ բարի լուր, եղանակ փոխող լուր ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը, սիրելի ռադիոլսողներ, Երևանում բացվել է կենցաղային տեխնիկայի ինովացիոն խանութ-սրահ, անունը Media Store։ Հարցերը իհարկե շատ պարզ է, Ռուբինյանց 62, Media Store-ում ներկայացված են և օդափոխության գերհզոր համակարգեր և Media համաշխարհային բրենդի կենցաղային տեխնիկայի ամբողջ տեսականին և ուշադրություն Հայաստանում առաջին անգամ Media Store-ում գործում է Live Showroom, որտեղ հաճախորդները հենց խանութ-սրահում փորձարկում են իրենց տան համար նախատեսված յուրաքանչյուր տեխնիկան, գազօջախից մինչև փոշեկուլ, աերոգրիլից մինչև սառնարան և երկելվածքի մեքենա։ Այո, Media Store-ում կարելի է փորձարկել ամբողջ ներկայացված տեխնիկան։ Քաղաքն իհարկե սպասում է, Media Store-ն արդեն բացել է իր դռները և ամենաջերմ անձնակազմը կանչում է ձեզ շահավետ գնումների։ Media Store, Ռուբինյանց 62։

Հարգելի հրաձելսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում անդրադառնալով երթևեկությանը, եւս մեկ անգամ տեսնենք, թե ինչ է կատարվում մայրաքաղաք Երևանում, կենտրոնին անդրադառնանք, նշենք, որ շարունակում են ալցաներ Մաշտոցի պողոտայի ճնողը։ Իդեպ Ամիրյան հատվողում ունենք վթար, այստեղ երկկողմանի է դժվար անցանելիությունը, նաև բարձրացողի կողմից, այսինքն Հաղթանակ կամրջից մինչև Պուշկինի Խաչմերուկ տանողությամբ։ Հերացուս Խանջյան թունել ունենք վթար, բնականաբար այստեղ եւս երթևեկությունը ծանր է, Խանջյանը մինչև Վերնիսաժ ծանրաբեռնված է, Չարենց Նարդոս հատվողն է խցանված, Սարալանջի նեղ հատվածից դեպի Խորենացի նույնպես արկային կուտակումներ։ Եւս մեկ վթար Սեբաստիա Քրքորյան հատվողում, որտեղ նույնպես երթևեկությունը ծանրաբեռնված է, հատկապես Սեբաստիա բարձրացողը Բանկի Կրուգի կողմից։

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավոր ուղևորություն շահելու, ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
4: Առաջին ժամադրությունը տե հրավերիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Գովաստ 010-250-883։
5: Հարգելի ռադիոլսողներ, KSFM-ի ուղիղ եթերն է, եւս մեկ անգամ անդրադառնանք այն տեղեկությանը, որը քրկին ընտրություններին է վերաբերում։ Այսօր հիշեցնենք, որ ժամը 16:35 բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքները վիճարկող դիմումը պաշտոնապես կմուտքագրվի սահմանադրական դատարան։ Միևնույն ժամանակ սահմանադրական դատարանը կքննի ուժեղ Հայաստան Դաշնքի արդեն ներկայացրած դիմումը, որով պահանջվում է չեղարկել Հայաստանում կայացած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները կամ նշանակել ընտրությունների երկրորդ փուլ։ Սահմանադրական դատարանը նշում է, որ դիմումի ընդհանուր վերաբերյալ որոշումը կընդունվի դրա ընդհանուր օրվանից ոչ ուշ քան 15 օրվա ընթացքում։ Հետևենք մանրամասներին, իսկ KSFM-ի ուղիղ եթերում լուրերի հերթական թողարկմանը մնացել է մոտավորապես 6 րոպե։

0: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի և ազգային անվտանգության ծառայության կողմից իրականացված միջոցառումների հիման վրա Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված վարույթով փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցության համակիրը այլ անձանց հետ օրենսդրական արգելքի պայմաններում Հայաստանի տարբեր մարզերի բնակիչների բաժանել է ընտանի կենդանիներ և թռչուններ։ Միևնույն ժամանակ նշված աջակցությունը տրամադրելուց առաջ ճշտվել են ընտանիքների չափահաս անդամների վերաբերյալ տվյալները և օգնության տրամադրումը փաստացի պայմանավորվել տվյալ ընտանիքներում պոտենցիալ ընտրողների առկայությամբ նպատակ ունենալով այդ կերպ ներազդեր նրանց ընտրական վարքագծի վրա։ Հիմա լսենք մի հատված Հակակոռուպցիոն կոմիտեի
3: տեսաձայնագրությունից։
4: Ես խապվում եմ երևի
3: ստեղ պաներ։ Այս դիվակի գիտի, որ բարերար է, այդի թիվա կրակը գիտի, մենք իտենց տեմիլ չենք։ Ովը յոթավազարով կովը պտի կակ մինիմում, անգլերենով խոսը։
5: Ես մի բան ասեմ աջիս, մի տարձ հավեք տվել էլ իշմահակալություն։
2: Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, կատարվել են բազմաթիվ վարույթային գործողություններ, ներգրաված անձանց շրջանակը և դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու նպատակով։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ Արամ Վարդևանյանը ազգային ժողովի հունիսի 7-ի ընտրության արդյունքները անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ դիմում է ներկայացրել սահմանադրական դատարան։ Լրագրողների հետ զրույցում Վարդևանյանն ասաց, որ դիմումը բաղկացած է 84 էջից, բավականին ծավալուն դիմում է։ Մենք իսկապես գտնում ենք, որ այս ընտրությունների արդյունքները պետք է ճանաչվեն անվավեր։ Ուժեղ Հայաստան ընդգծում է երկու տարբերակ՝ կամ նշանակել երկրորդ փուլ, կամ ընտրության արդյունքները անվավեր ճանաչել դիմումը սահմանադրական դատարանում քննվելու է բանավոր կարգով։ Արամ Վարդևանյան իրավական որևէ փաստ չի տեսել, որ ընդդիմադիր ուժերը ընտրակաշարք են բաժանել։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամը կարծում է, որ սահմանադրական դատարանի կազմում կան դատավորներ, որոնք անհնար է, որ մասնակցեն դիմումների քննությանը։ Վարդևանյանը անուններ չտվեց, բայց վստահեցրեց, միջնորդելու են, որ այդ դատավորները չմասնակցեն դիմումների քննությանը։ Քնչական կոմիտեի պետության սահմանադրական կարգի հիմունքների և հասարակական անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունների քննության գլխավոր վարչությունում էլ քննվող քրեական վարույթով առերևուտ փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հակոբյանը տեղեկատվական ու հաղորդակցական տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ կատարել է ատելություն, խտրականություն, անհանդուրժողականություն, թշնամանք հրահարելու և քարոզելու վերաբերյալ հայտարարություններ, ինչը հաստատվել է ստացված փորձաքննության եզրակացությամբ։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են, որ Ռուբեն Հակոբյանի նկատմամբ հսկող դատախազի որոշմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում, վերջինս ձերբակալված է, նրա նկատմամբ վարչական հսկողությունը որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ միջնորդություն է ներկայացվել դատարան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկա է գտնվել Երևանի Հակոբ Կոջյանի անվան վերակառուցված կրթահամալիրի բացման արարողությանը, պահպանելով կրթահամալիրի նախկին պատմամշակութային տեքստը, վերակառուցվել է տեսքը, վերակառուցվել է դպրոցի 3 և կառուցվել 1 նոր մասնաշենք 300 դպրոց 500 մանկապարտեզ ծրագրի շրջանակում։ Շինարարական աշխատանքների համար կառավարությունը հատկացրել է ավելի քան 2 միլիարդ դրամ։ Վարչապետը դպրոցաշինության ծրագրերում ընդգծել է ամեն անգամ մի նոր բաղադրիչի ավելացումը։ Նա նշել է, որ 2 տարի առաջ սկսել են անդրադառնալ այն հարցին, թե ինչպիսին պետք է լինի իրական Հայաստանի գեղագիտությունը։ Պետության քաղաքական ռազմավարությունները երբեմն ոչ միայն չեն արտահայտվում արվեստի ձևերի մեջ, այլև շատ հաճախ որևէ կապ չունեն պետության և իրավունքի իրականության հետ։ Սա նույնպես պրոբլեմ է, որի մասին մենք պետք է մտածենք, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Գևյան կամրջի նորոգման ու ամրացման աշխատանքները արդեն մի քանի օր է ինձ սկսվել են, գրել է Երևանի քաղաքապետի խոսնակ Արտյոմ Կարապետյանը։ Քաղաքի երկու հատված միացնող այս կարևոր հանգույցի փակումը իհարկե չէր կարող չանրադառնալ առանց այն էլ ծանրաբեռնված երթևեկության վրա, բայց այս ժամանակահատվածը թերևս ամենաօպտիմալն էր հաշվի առնելով արձակուրդի շրջանը։ Ի սկզբանե քաղաքապետարանը իրազեկել էր երթևեկությունը վերակազմակերպելու մասին, հրապարակել նաև փոփոխված երթուղիները, բայց որպես կանոն նման դեպքերում մի որոշ շրջան է պահանջվում երթևեկությունը ժամանակավոր տրամաբանության հուն բերելու համար։ Շատ վարորդների և քաղաքացիների դժգոհությունը այո սպասելի էր և միանգամայն բնական, բայց նման մասշտաբային աշխատանքների համար երթևեկության այս ծանրաբեռնվածության ու մեքենաների ահագնացող հոսքի պարագայում հավատացեք ավելի հարմար ժամանակահատված դժվար է գտնել, հաշվի առնելով, որ կամուրջի նորոգումն ու ամրացումը իսկապես անխուսափելի և անհետաձգելի է, հայտնում է քաղաքապետի խոսնակը։ Փոխվում են դեֆորմացիոն կարերը, ապահովում է ջրա մեկուսացումը, տեղադրվում են ասֆալտ-բետոնի նոր ծածկ, նորոգվում են մայթերն ու բազրիկները, վերականգնվում կառուցվածքների պաշտպանիչ շերտերը։ Այս աշխատանքների պատճառած անհարմարություններից դժգոհ մարդկանց կողքին անշուշտ կան նաև կամուրջի նորոգման անհրաժեշտությունը գիտակցող և ներողամիտ քաղաքացիներ։ Արդյունքում մենք կունենանք ավելի հարթ, անվտանգ հարմարավետ երթևեկություն, իսկ որ ամենակարևորն է կապահովենք կամուրջի երկարաժամկետ շահագործման ուսանելիությունը։ Եկեք մի փոքր համբերատար լինենք, զերծ մնանք մանրախնդիր դատողականությունից ու որակումներից, անհեթեթ մեկնաբանություններից և առաջնորդվենք Երևան և երևանցիների տրանսպորտային անվտանգության ուղված այս կարևոր հեռանկարի հանդեպ լավատեսությամբ, ասված է քաղաքապետի խոսնակի գրառման մեջ։ Մտքի հերթական Մարգարիտը լրագրող ու խմբագիր Մարգարիտա Սիմոնյանից։ Նա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին բնութագրել է որպես գթասիրտ մարդու։ Չինաստանի հետազոտությունների ինստիտուտի տնորեն Չժան Վեյվեին տված հարցազրույցում Մարգարիտա Սիմոնյանն ընդգծել է, որ գթասիրտությունը համարում է ցանկացած մարդու գլխավոր գիծը, իսկ պետության ղեկավար Պուտինի մոտ այդ գիծը մոտ է այն բարձր չափանիշներին, որոնք թողնվել են Հիսուս Քրիստոսի կողմից։ Բացի այդ, Մարգարիտա Սիմոնյանը խոստովանել է, որ Պուտինի մեջ հատկապես գնահատում է հենց անհատականությունը և հպարտություն է զգում նրա թիմի մի մասնիկը լինելու համար։ Ջորջիա Մելոնին մեծյոթնյակի գագաթնաժողովում աղաչում էր ինձ հետ լուսանկարվել։ Նման հայտարարություն է արել ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփը, նշելով, հավանաբար նա ուրախ էր, որ ես խոսեցի նրա հետ, ես պարտավոր չէի նրա հետ խոսել։ Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին էլ Թրամփի այս հայտարարությունները անվանել է ամբողջությամբ հորինվածք և հավելել՝ Իտալիան և ես երբեք չենք աղաչում։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

0: գովազդ։ Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Ուզում ես տեսնել off-road խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, Արի Բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին Autosan Racing, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ։ Տեղում հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց։ Autosan Racing off-road ավտոմրցաշար, Բյուրական, հունիսի 27 և 28։ Ինֆորմացիոն հովանավորներ Autodrive հաղորդաշար, Kentron TV և Kiss FM Armenia։
3: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները էքստերիերից։
4: Գովաստ 010 250 883։

Խոսենք տարադրամի շուկային վերաբերող մանրամասների մասին Kiss FM-ով սիրելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնենք, որ 3 համեմատ դոլարը շարունակում է մնալ հստակ ու կայուն, 366 դրամ արկն է, 370 դրամ ունենք վաճառքի դեպքում։ Եվրոն նկատելի նվազել է, եթե 3 տվյալների հետ ենք համեմատում, 415 արկի դեպքում է, 423 արկի փոխարեն, 426 դրամ կազմում է վաճառքը։ Ռուբլին ևս ցուցադրում է կարծես թե չնչին նվազման միտում, 4.8 դրամ արկն է, 5.1 կազմում է վաճառքը։ Հիշեցնեմ թվերը ևս մեկ անգամ, որպեսզի միասին հասցնենք ֆիքսել, ի դեպ քիչ անց կանադառնանք նաև կրիպտո շուկայի մանրամասներին։ ԱՄՆ դոլարի արկի դեպքում հիշեցնում եմ 366 է, վաճառքը 370 դրամ է, եվրոն գնում ենք 415 դրամով, վաճառում ենք 426-ով, ռուբլու արկը կազմում է 4.8 դրամ, վաճառքը 5.1 դրամ է։

Կրիպտոարժույթների շուկան կրկինզգուշություն ցուցաբերում կեսամսյա վերականգնումից հետո, սիրելի հրաձելուսաներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում անդրադառնանք ու նշենք, որ Bitcoin-ն այժմ գտնվում է մոտ 62,000-ից 63,000 դոլարի սահմաններում, համարժեք մոտավորապես 24-ից 25 միլիոն դրամի համար, միլիոն դրամի 1 Bitcoin-ի համար, այսինքն հաշվի առնելով բնականաբար դոլարի միջին փոխարժեքը։ Վերջերս իր հաճույքից հետո Bitcoin-ը նորից ճնշման տակ է հայտնվել եւ իջել է 63,000 դոլարի ցածր։ Ethereum-ը գտնվում է մոտավորապես 1850-ից 1930 դոլարի սահմաններում, կազմելով մոտավոր 720-ից 790,000 դրամ։ Ethereum-ը նույնպես փոքրինչ թուլացել է, կրկին նահանջելով իր կարևոր մակարդակներից։ Այսինքն շուկան կարող ենք նշել, որ դադար է վերցնում վերականգնումից հետո, Bitcoin-ը շարունակում է զգայուն լինել ԱՄՆ դաշնային պահոստային համակարգի որոշումների եւ խոշոր ներդրողների տրամադրությունների նկատմամբ, մինչդեռ Ethereum-ը հետևում է շուկայի ընդհանուր դինամիկային եւ դեռեւս չի վերականգնվել կայուն վերելքի թափը։ Այսինքն կարող ենք նշել, որ կրիպտոարժույթները կրկին բախվում են շուկայի մասնակիցների զգուշությանը, ապագա ուղղությունը կախված կլինի համաշխարհային տնտեսական գործոններից եւ ներդրողների տրամադրվածությունից։

0: ковост.
1: Нор херустацуйц, TCL, домус.
2: Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում՝ Դոմուս։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
5: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 883

Եվ Երևանում, եւ Երևանյան ճանապարհներին, եւ ամբողջ Հայաստանում, եւ ամբողջ Հայաստանի ավտոճանապարհներին հրաշալի մաքուր ձայնով ընդամենը ներբեռնում ենք ռադիո պլեյերը եւ լինում ենք միասին, ինչը պետք անել դրա համար, եւ իդեպ Android եւ iOS համակարգերում հասանելի, այսինքն կարող եք մտնել եւ Google Play եւ App Store, ներբեռնել ձեր gadget-ներում, դիտել մեծ հեռուստացույցերով, լսել էլեկտրական մեքենաներում, մի խոսքով, Kiss FM-ը այսուհետ ռադիո պլեյերի շնորհիվ ձեր կողքին է ցանկացած You're asking what's happening. It's getting late now, hey now. Love like the arguments. She sips the Coca-Cola. She can't tell the

Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի օֆտեգակությունների երթևեկությանը վերաբերող Գարեգին Նժդեհ փողոցում ունենք մի շարք չաշխատող լուսացույցեր, որոնք խափանվել են եւ առաջացրել են ծանրաբեռնված իրավիճակ, որպես այդպիսին իրականում շատ լուրջ չի խցանումը, բայց կուտակումներ առկա են, բնական է, որ չաշխատող լուսացույցերը խառը խշտիկ իրավիճակ են ստեղծում երթևեկության մեջ։ Իհարկե պետք է լինել զգույշ եւ ուշադիր եւ հաշվի առնել ստեղծված իրավիճակը։ Հիշեցնում եմ, Նժդեհի փողոցում լուսացույցերի հետ կապված խնդիրներ ունենք։ Միասնական բարձրացողում էլ ունենք վթար, որի հետևանքով դեպի կենթանաբանական այգի երթևեկությունը ծանրաբեռնված է, ունենք կուտակումներ խանջանում երկկողմանի Մաշտոցի պողոտայի Միսակով բարձրացողում, Դավիթ Բեկ Նուբարաշեն հատվողում, ինչպես նաև Շիրակ փողոցում։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
2: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
3: Վերանորոգում, Domus, ամառային զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում.
4: Գովաստ 010 250 883

Տեջ բարի ցերեկ, սիրելի ռադիոլսողներ, բարի ուշ ցերեկ, արդեն կարող ենք ասել, կամաց-կամաց մոտենում ենք օրվա երեկոյին, Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը։ Այն նկատել եք, արդյոք, որ մարդիկ օրվա ընթացքում ավելի արագ են խոսում, քան առավոտյան ժամերին, այսինքն, երբ արթնանալուց հետո մարմինը աստիճանաբար արագացնում է տեմպը եւ կեսօրին էներգիայի կենտրոնացման մակարդակն ավելի բարձր է։ Ուղեղի ակտիվությունը նույնպես մեծանում է, ուստի մարդու խոսքը ավելի հաճախ դառնում է արագ եւ ավելի վստահ հիմնականում ցերեկային ժամերին։ Հենց օրվա ընթացքում ենք մենք ավելի ակտիվ շփվում, անցկացնում հանդիպումներ, աշխատանքային հարցեր քննարկում, փոխանակվում նորություններով եւս ամենը ազդում է իհարկե զրույցի արագության վրա։ Առավոտյան խոսքը կարող ավելի հանգիստ եւ չափված լինել, բայց արդեն դեպի երեկո, երբ օգնացությունը զգացվում է, տեմպը հաճախ նորից դանդաղում է։ Եվ այո, պարզվում է, որ նույնիսկ մեր խոսքի արագությունը կարգավորվում է մեր ներքին կենսաբանական ռիթմերով։ Այսպիսով, եթե հորվա ընթացքում զրույցները դառնում են ավելի կենսունակ, հնարավոր է, որ մեր մարմինը պարզապես ամբողջ արագությամբ աշխատում է։ Եվ արդեն լսենք լուրեր, Kiss FM-ով ընդամենը 1 րոպե մի քանի վայրկյանից։

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես է Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Այսօր Եվրոպական հանձնաժողովը Հայաստանին հատկացրել է 34 միլիոն եվրո մասնավոր հատվածի վրա Ռուսաստանի կողմից առևտրի սահմանափակումների հետևանքները մեղմելու նպատակով։ Նախագահ ֆոն դեր Լայենի և վարչապետ Փաշինյանի հեռախոսազրույցից ընդամենը երկու շաբաթ անց Եվրամիությունը արդեն իսկ իրականացնում է Հայաստանի և նրա ժողովրդի աջակցության ուղղությամբ ստանձնած հանձնառությունները, այս մասին տեղեկանում ենք Հայաստանում Եվրամիության ներկայացուցչությունից։ Այս ֆինանսական աջակցությունը ֆոն դեր Լայենի կողմից հայտարարված համապարփակ աջակցություն պաթետի առաջին մասնաբաժինն է, որը ներառում է Հայաստանի տնտեսական դիմակայության ամրապնդման ուղված առևտրի դյուրացման և համերաշխության միջոցառումներ։ Այսօր միասնության թևեր կուսակցության ներկայացուցիչը դիմում է ներկայացրել սահմանադրական դատարան, որով վիճարկվում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հունիսի 7-ի ընտրությունների արդյունքներով ընդունված որոշումը։ Սահմանադրական դատարանը դիմումը մուտքագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում աշխատանքային նիստում որոշում է դիմումի ընդունելության հարցը։ Դատարանի Բաքում լրագրողների հետ զրույցում կուսակցության ներկայացուցիչ Լիպարի Դրմեյանը հիշեցրեց, հունիսի 8-ից սկսած հայտարարել են, որ չեն ընդունում ընտրության արդյունքները և հետամուտ են լինելու իրավական ճանապարով ամբողջ գործիքակազմը օգտագործելուն։ Եթե կա հաջողության հասնելու թեկուս փոքր շանս, 100%-ով այդ շանսը օգտագործելու ենք, ասել է Լիպարի Դրմեյանը։ Դեմոկրատիա, օրենք, կարգապահություն, ԴՕԿ կուսակցությունը ևս դիմում է ներկայացրել սահմանադրական դատարան վիճարկելու հունիսի 7-ի ընտրությունների արդյունքներով ընդունված որոշումը։ Իշխանություն լրատվականին էլ հայտնի է դարձել, որ վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանի դատավոր Սուրեն Խաչատրյանը վերացրել է Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր Ալեքսանդրի, որին ավելի շատ գիտենք որպես Սաշիկ Սարգսյանի նկատմամբ կիրառված կալանավորման որոշումը։ Լրատվականը ավելի վաղ գրել էր, որ Սաշիկ Սարգսյանը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերով վատնում կատարելու մեջ։ Հայաստանի հարցով թեժ պայքար ԱՄՆ կոնգրեսի օրակարգում։ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը Բաքվում ընդունել է ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամ Աբրահամ Համադայի գլխավորած պատվիրակությանը։ Զրույցի առանցքային թեմաներից է եղել ԱՄՆ կոնգրես ներկայացված օրինագիծը, որը նախատեսում է ամբողջությամբ չեղարկել Ադրբեջանին ուղակի պետական օգնության տրամադրումը արգելող 907-րդ ուղումը։ Միևնույն ժամանակ ԱՄՆ-ի հայկական կազմակերպությունների, մասնավորապես ամերիկյան հայդատի հանձնախմբի աջակցությամբ կոնգրեսական Ֆրենկ Փալոնը հակընդդեմ նախաձեռնությամբ է հանդես եկել։ Նա ուղում է առաջարկել ԱՄՆ-ի 2027 ֆինանսական տարվա ազգային պաշտպանության մասին օրինագծում, որով նախատեսվում է սահմանափակել նախագահի 907-րդ ուղումը կասեցնելու իրավասությունը։ Ըստ Փալոնի առաջարկի, սահմանափակումը կգործի այնքան ժամանակ, քանի դեռ Սպիտակ տունը կոնգրեսին չի հավաստիացրել, որ Ադրբեջան ազատ է արձակել հայ ռազմագերիներին և գերեվարված նախկին պաշտոնյաներին, դուրս է բերել զորքերը Հայաստանի տարածքից և երաշխավորել է Լեռնային Ղարաբաղի հայկական քրիստոնեական մշակութային ժառանգության պահպանումը։ Այդուհանդերձ, Վաշինգտոնում քաղաքական դասավորվածության փոփոխության ֆոնին փորձագետները կասկածի տակ են դնում այս սահմանափակումների ընդունման հավանականությունը։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը հատուկ ռազմական գործողության ընթացքում նոր ապացույցներ է ստացել Ուկրաինայի կենսաբանական լաբորատորիաներում պոտենցիալ կենսաբանական զենքի նյութերի մահացու հատկությունների ուսումնասիրության վերաբերյալ։ Այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի զինված ուժերի ճառագայթային քիմիական և կենսաբանական պաշտպանության զորքերի պետ գեներալ լեյտենանտ Ալեքսեյ Ռտիշևը։ Աշխատանքները համակարգել է ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարության սպառնալիքների նվազեցման վարչությունը, հետազոտությունները անցկացվել են խիստ գաղտնիության, տեղեկության ու տարածքին ուկրաինացի մասնագետների սահմանափակ հասանելիության պայմաններում։ Նա հայտնել է, որ Ուկրաինայի առողջապահության նախարարությունը խոլերայի, տուլարեմիայի և բրուցելոզի հարուցիչների չափազանց մեծ պահուստային ծավալներ է արձանագրել Մեչնիկովի ինստիտուտում, որը վերակառուցվում է ԱՄՆ-ի կողմից։ Գեներալի խոսքով, Խարկովի փորձարարական և կլինիկական անաստաբուժական բժշկության ինստիտուտը ուսումնասիրում է ծանր հիվանդություններ, որոնք կարող են վնաս հասցնել գյուղատնտեսությանը։ Ավելի վաղ ԱՄՆ-ի ազգային հետախուզության նախկին ղեկավար Թուլսի Գաբարդն էր հայտարարել, որ երկիրը հետաքննություն կանցկացնի արտերկրում, այդ թվում Ուկրաինայում գտնվող ավելի քան 120 բիոլաբորատորիաների վերաբերյալ։ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանին է հայտնել, որ 1 ժամվա ընթացքում Մոսկվայի ուղությամբ մոտեցող 35 անօթաչու թռչող սարք է խոցվել բեկորների ընկնելու վայրերում, աշխատում են արտակարգ ծառայությունների մասնագետները։ 3 Մոսկվայի վրա Ուկրաինայի անօթաչու թռչող սարքերի հարձակումը վերջին 2 տարվա ընթացքում ամենազանգվածայինն էր։ Օրվա սկզբից ի վեր խոցվել է ավելի քան 190 անօթաչու թռչող սարք, Կիևյան ռեժիմը գտնվում է շատ ծանր վիճակում, այս մասին ասել է Կրեմլի խոսնակ Պեսկովը հավելելով. Իրավիճակը ռազմաճակատում շուտով կդառնա լիովին աղետալի ուկրաինական կողմի համար, ահա թե ինչի հետ է դա կապված, նշել է նա։ Իրանցի աստեղ երկչուհի Փարասատու Ահմադին դատապարտել են 74 մտրակի հարվածի առանց հիջաբի երկելու համար։ 2024 թվականին բողոքի ցույցերի ժամանակ նրա ելույթի տեսանյութը դիտվել էր միլիոնավոր անգամներ։ Տեսանյութի հրապարակումից կարճ ժամանակ անց Ահմադին երաժիշտների հետ միասին ձերբակալել էին, սակայն բաց թողել, միայն որոշ ժամանակ անց էր պաշտոնապես գործարուցվել։ Արդյունքում Ղոմնահանգի քրեական դատարանը երկչուհուն և նրա խմբի արտիստներին դատապարտել է մտրակահարության, 2 տարով Իրանից մեկնելու արգելքի, 2 տարով ստեղծական գործունեությամբ զբաղվելու արգելքի, համացանցում, կրեհիկ և անբարոյական բովանդակություն ստեղծելու և հրապարակելու միջոցով հասարակական բարոյականությունը վիրավորելու մեղադրանքներով։ Իրանը նորից սահմանափակել է նավերի անցումը Հորմուզի նեղուցով, գրում է Bild պարբերականը։ Հորմուզի նեղուցի շրջանում հնչել են նախազգուշական կրակոցներ, իսկ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը ռադիոկապով նավերին կոչ է արել չմոտենալ նեղուցին։ Այս տեղեկատվության պաշտոնական հաստատում դեռևս չկա։ Ըստ գերմանական լրատվամիջոցի, սա վտանգի տակ է դնում Իրանի հետ համաձայնագիրը, որի շուրջ պայմանավորվածություն է ձեռք բերել նախագահ Թրամփը։ Թարմ լրահոսով դեռ կհանդիպենք։

Դե ինչ սիրելի ռադիոլսոններ, եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի օր Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությամբ։ Քիչ առաջ լսեցինք լուրեր, շարժվում ենք առաջ, քիչ անց էլ կլսենք օգտակար գովաստ, բայց մինչ այդ Kiss FM-ով ձեզ ներկայացնամ խցանումների մասին մի քանի տեղեկություն։ Իմ անունն է Միքայել, հիշեցնենք, որ Կիևյանը շարունակում է մնալ փակ կամրջի հատվածը, բնականաբար ամբողջ Կիևյանի մասին չի խոսքի իհարկե։ Նշենք, որ Դավթաշենի կամրջից դեպի Կոմիտասի ուղղությունը դժվարանցանելի, Կոմիտասի ճնողը դեպի Վաղար Շան, ինչպես նաև Խանջանը, հատկապես իջնողը Հերացի թունելային հատվածով, թե վերը բարձրացողում նույնպես արկային կուտակումներ դեպի Միասնիկյան մինչև Կենթանաբանական այգի, պատճառը Միասնիկյան բարձրացողում տեղի ունեցած վթարն է։ Սարալանջի նեղ հատվածը, Սարի թաղ Աղեստանի կողմից դեպի ներքև, դեպի Գլինկայի խաչմերուկ էստեղ նույնպես արկային կուտակումներ, Արշակունյացը դեպի Կրկես, ինչպես նաև Չարենց Նարդոս հատվողը։

0: Գովազդ, կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ? Cash.me մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cash.me.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
0: Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Գովազդ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, Քիսաֆամն է ուղիղ եթերում 84.3 հաճախականությունը, աշխարհի առաջնությանը ֆուտբոլի հետևելով, ձեզ ներկայացնեմ այսօր ինչ խաղեր ունենք մեր ժամանակով, 23:00-ին սպասվում է ԱՄՆ Ավստրալիա խաղը, և տեսնենք մեկ էլ վաղը, այսինքն սպասվող գիշերային ժամերին ինչ խաղեր են սպասվում. Գիշերը ժամը 2-ին Շոտլանդիա, Մարոկո, և ժամը լուսաբաց արդեն 4:30-ին Բրազիլիա, Հայիթի խաղն է սպասվում, և արդեն լուսաբաց ժամը 7-ին կլինի Թուրքիա և Պարագվայ։ Իհարկե ֆուտբոլասերները, ովքեր որ հետևում են զարգացումներին, բնական է, որ գիշերային ժամերին եւս գուցե հետաքրքրվում են ինչ խաղեր են սպասվում, Kiss FM-ն էլ կներկայացնի ձեր ուշադրությանը պարբերաբար, հետևում ենք զարգացումներին, սիրելի ռադիոլսողներ, և ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։

Համեցեք մեր YouTube անալիք սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM Armenia։ Բաժանորդագրվել և լինել կապի մեջ անպայման է, հատկապես որ մեր YouTube անալիքում պարբերաբար օնլայն հեռարձակում ենք HMS Հայաստան նախագիծը և ոչ միայն, այլև տարբեր եթերներ, այնպես որ կապի մեջ մնալու համար իհարկե մեզ համար անչափ կարևոր է ձեր ներկայությունը մեր YouTube-ում, որտեղ կարող եք գրել մեկնաբանություններ, տարածել, մի խոսքով կլինենք կապի մեջ, նաև YouTube անալիքում հիշեցնում եմ, եւս մեկ անգամ փնտրում ենք Kiss FM Armenia։

0: կվստ։
1: Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։
2: Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
3: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։
2: Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
5: Գովաստ 010-250-883։

Էլի ռոմանտիկա, էլի խցանումներ, Kiss FM-ի հուղիղ եթերում այսօր չգիտեմ ոնց բռնացնում եմ, այնպես որ բոլոր խցանումները ինչ-որ sense ռոմանտիկ հիթերի ներքո են ընթանում։ Գուցե սրա մեջ ինչ-որ լավ բան լինի եւ գուցե գտնեք ձեր սիրելի ռադիո լսողներ խցանումների ժամանակ։ Ինչևէ, անդրադառնանք երթևեկության Kiss FM-ով եւ տեսնենք թե այս պահին ինչպես ինտերակցիաներ կան։ Մենք 4 մեքենայի մասնակցությամբ վթար Հալաբյան իջնողում Թումոյից ներքև դեպի մարզահամերգային համալիր գնացող հատվածում, որի հետևանքով բնական է, որ Հալաբյան իջնողը գեր խցանված է։ Նաև Հալաբյան բարձրացողում ֆիզիկայի խաչմերուկից վերև դեպի Աշարակի խճուղի տանող ճանապարհ հատվածում էլ երկու մեքենայի մասնակցությամբ ունենք վթար, ըստեղ ևս երթևեկությունը ծանր է։ Ես մեկ անգամ նշեցնում եմ, Հալաբյան իջնողում 4 մեքենա, բարձրացողում 2 մեքենայով վթար ունենք։ Կենտրոնը գեր ծանր է, Շիրակում երկկողմանի ունենք կուտակումներ, Արաբկիրի մի շարք հատվածներ նույնպես դժվարանցանելի են։

0: Kiss FM.
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում, կամաց-կամաց կհատենք օրվա 3-ին, և այս պահին կփորձենք միասին կոտրել տարածված կարծրատիպերից մեկը։ Երբ լսում ենք «Աննապատ» բառը, անմիջապես պատկերացնում ենք անվերջանալի ավազաբլուրներ, շոգ, տապ, չէ, բայց մեր մոլորակի ամենաչոր անապատը, ասեք, որտեղ է գտնվում, իհարկե Անտարկտիդայում։ Աշխարհագրության մեջ անապատները որոշվում են իրական ոչ թե ջերմաստիճանով, այլ տեղումների քանակով։ Անտարկտիդայի հարավում գտնվող Սառը Չոր հովիտներում արդեն շուրջ 2 միլիոն տարի է ոչ մի կաթիլ անձրև կամ ձյուն չի տեղացել։ Այստեղ տիրում են կատաղի քամիներ, որոնց արագությունը հասնում է ժամում 320 կիլոմետրի։ Այս քամիներն ակնթարթորեն գոլորշիացնում են ցանկացած խոնավություն տարածքը վերածելով երկրագնդի ամենաանհյուրընկալ վայրի։ Այս հովիտների կլիման այնքան նման է իդեպ Մարս մոլորակի պայմաններին, որ տիեզերական գործակալությունները հենց այստեղ են փորձարկում իրենց մարսագնացները, նախքան դրանք բաց տիեզեր կուղարկելը։ Այո, բնությունելի է անսպասելի հակասություններով, և ամենամեծ սառույցների կողքին երբեմն թաքնված է լինում ամենամեծ չորությունը։

0: povest.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Բարի գալուստ Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկամոլ։ Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
5: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Govast 010 250 883

սիրելի ռադիոլսողներ, քիչ անց կհատենք օրվա 3-ով միասին, ԽՍՀՄ-ն է դուք լսում 88.3 հաճախականությամբ, հիշեցնեմ Հալաբյան իջնողում 4 մեքենայի վթար ունեինք, Թումոյից ներքև դեպի Մարզա համերգային համալիր, իսկ Ֆիզիկայի Խաչմերուկից վերև դեպի Եղվարդի Աշտարակի խճուղի, այստեղ 2 մեքենայի մասնակցությամբ Հալաբյանը երկկողմանի առաջում դժվարանցանելի է։ Հերացի Խանջյան երկկողմանի ահավոր ագրում են մեր ռադիոլսողները, նույնը վերաբերում է նաև Չարենց Նարդոս հատվողին, այստեղ եւս թե իջնող թե բարձրացող կողմում արկայն կուտակումներ, կենտրոնը գերծ անր է, ինչպես նաև մեքենաների հոսք ունեն Կարապկիրի մի շարք ուղություններում, Շիրակը երկկողմանի եւ Իսակը բարձրացողը։ Դե իսկ լուրերի հերթական թողարկումը KSFM-ով արդեն մոտավորապես 6:30 րոպեից է։

0: Pijamë pas nutle.
1: Gjerucman ka ca ndre luhamash, ajtselir eksterjer hanut srahner.
2: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
3: Avrora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սամվել Կարապետյանը չեն հանդիպել լրագրողներին, ասաց Հայաստան Դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Արծվիկ Մինասյանը։ Արծվիկ Մինասյանը տեղյակ չէ, արդյոք երկու ուժերի առաջնորդները պատրաստվում են հանդիպել, եթե նման բան լինի կհայտարարենք, նշեց նա։ Հավելենք, որ քիչ առաջ ԲՀԿ-ն, Հայաստան Դաշինքը, Հանուն Հանրապետությանը, Երևանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի գլխավորած նորուշ կուսակցությունը դիմել են սահմանադրական դատարան, պահանջելով անվավեր ճանաչել ընտրությունների արդյունքները։ Հայտարարել ենք, որ բոլոր հնարավոր օրինական ճանապարհներով պայքարելու ենք, որպեսզի մեր ժողովրդի ընտրելու իրավունքը իրացված լինի, սահմանադրական դատարանի բակում ասաց ԲՀԿ խոսնակի Վետատոնոյանը։ Հիմա հերթը սահմանադրական դատարանինն է, մեր քաղաքական թիմը հակված է պայքարելու արդարության վերականգնման համար, խոսքը ամենևին ԲՀԿՇ-ի համար տարվող պայքարի մասին չէ, ամբողջ գործընթացը արդարության վերականգնման մասին է, որովհետև իշխանության տարբեր կալիբրի ներկայացուցիչներ, երբ հորջորջում են ժողովրդավարության ընտրողների ազատ կամ արտահայտման մասին, մասնավորապես զինվորների քվեարկության հետ կապված տարատեսակ գրառումներ աչքովս ընկան, այդ գործընթացի սխալ կազմակերպումը ևս իշխանությունների ուսերին է, ասաց Վետատոնոյանը։ Սահմանադրական դատարանից ակնկալում ենք վերաքվեարկություն, օրենքով սահմանված ընթացակարգերով պահպանելով ամբողջ կանոնները։ Լրագրողների հետ էլ զրույցում ասաց փաստաբան Արամ Օրբելյանը, նա նշեց, որ հաշվի առնելով հանգամանքը, որ ԲՀԿ-ն ուներ անհրաժեշտ 4%-ը որպես այլ ընտրանք, պահանջում են նաև մանդատների բաշխման այլ կարգ, որով կուսակցությունը կանցնի խորհրդարան։ Սահմանադրական դատարանը կամ պետք է անվավեր ճանաչի և ամբողջությամբ վերաքվեարկություն նշանակի, կամ էլ պետք է մանդատների այլ կարգ սահմանի, ասաց Արամ Օրբելյանը։ Հայաստան Դաշինքի դիմումը սահմանադրական դատարան ներկայացրած փաստաբան Հովհաննես Խուդոյանն էլ լրագրողներին ասաց, որ էական հանգամանքներ են ներկայացրել, որով ցույց են տալիս, որ ընտրությունները արդար ու թափանցիկ չեն ընթացել։ Պահանջ ենք ներկայացրել, որ չեղարկվեն ընտրությունների արդյունքները, Հովհաննես Խուդոյանը նշեց, որ հիմնական փաստարկներից է իրավական համակարգի քաղաքական քարոշչությունը, կատարել են հրապարակումներ, որոնք չպետք է կատարեին, չպետք է խախտեին ամեղության կանխավարկածը։ Փաստաբանը չբացառեց, որ իրենք ևս ինչպես ուժեղ Հայաստանը կմիջնորդեն, որ սահմանադրական դատարանի որոշ դատավորներ չմասնակցեն դիմումների քվեարկությանը, քանի որ փող կապակցված են քաղաքացիական պայմանագրի հետ։ Միասնության թևերի ներկայացուցիչ Լիպարի Դրբեյանը լրագրողների հետ զրույցում նշեց, սահմանադրական դատարան դիմելուն նախորդել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ուղված դիմումը Երևանում և մարզերի մի շարք տեղամասերում վերահաշվարկ պահանջելով, նոր քվեարկություն անցկացնելու պահանջով դիմումը, ինչպես նաև վարչական դատարան ներկայացված հայցը։ Դրբեյանի գնահատմամբ ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում և քվեարկության օրը թույլ տրված խախտումները կուտակային ազդեցություն են ունեցել ընտրությունների արդյունքների վրա։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանի դատավոր Վլադիմիր Վարդանյանն էլ հրաժարվել է լրատվամիջոցներին ընտրությունների վերաբերյալ որևէ մեկնաբանություն տալ։ Դատարան շտապող Վարդանյանը մուտքի մոտ խոսել է լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ, որոնք ցանկացել են մեկնաբանություն ստանալ տեղի ունեցողի վերաբերյալ։ Վլադիմիր Վարդանյանը կտրականապես ոչ է ասել, պատճառաբանելով դատավորի երթմամբ և վստահեցրել, որ դատարանը մեկնաբանում է իր որոշումներով։ Սահմանադրական դատարանի մեկ այլ դատավոր էլ Սեդա Սաֆարյանը լրագրողներին ասել է. «Չեմ կարող ասել ընտրության արդյունքները բողոքարկելը ինչ ավարտ կունենա»։ Համբակետում ջրահեղց հայտնաբերված 7-ամյա երեխայի հուղարկավորությունը դեռ չի իրականացվել, փաստինֆոին ասել են Վանաձորի քաղաքապետարանից, նշելով, որ հարազատները սպասում են երկրորդ երեխայի հայտնաբերմանը։ Հիշեցնենք, հունիսի 15-ին Վանաձորի Փամբակ գետն էին ընկել 7 և 13 տարեկան երկու քույրեր, հունիսի 17-ին փրկարարները հայտնաբերել էին 7-ամյա աղջկա Դին, իսկ 13-ամյա քրոջ որոնողա փրկարարական աշխատանքները շարունակվում են։ ԱՄՆ-ի ազգային հետախուզության տնօրենի գրասենյակի հրապարակած նոր զեկույցը ծանր մեղադրանքներ է առաջադրել ալերգիկ և վարակիչ հիվանդությունների ազգային ինստիտուտի նախկին ղեկավար Էնթոնի Ֆաուչին։ Հետախուզական տվյալների համաձայն Ֆաուչին ոչ միայն ամիջականորեն ֆինանսավորել է Ուհանի վիրուսաբանության ինստիտուտի վտանգավոր հետազոտությունները, որոնք ըստ ամենայնի հանգեցրել են համավարակի, այլև ակտիվորեն գործել է այդ փաստերը կոծկելու ուղղությամբ։ Զեկույցում նշվում է, որ մինչ համավարակը Ֆաուչին միլիոնավոր դոլարներ է հատկացրել Ուհանի լաբորատորիայի չղջիկներին կորոնավիրուսի ֆունկցիոնալության բարձրացման նպատակով։ Այս հետազոտությունները, որոնք հաճախ կապվում են ունիվերսալ պատվաստանյութերի ստեղծման գաղափարի հետ, այժմ դիտարկվում են որպես վիրուսի լաբորատոր արտահոսքի հիմնական պատճառ։ Հետախուզական գրասենյակի տվյալներով Ֆաուչին ստեղծել է ինքնահաստատվող հաշվետվողականության ցիկլ, նա իր կողմից ֆինանսավորվող գիտնականներին ներկայացրել է որպես անկախ խորհրդատուներ, որոնք հետախուզական մարմիններին համոզել են ընդունել միայն վիրուսի բնական ծագման վարկածը։ Այս գործընթացը թույլ է տվել պաշտոնական մակարդակով մերժել լաբորատոր արտահոսքի հավանականություն, այն հրճակելով գիտական կոնսենսուս։ Հրապարակումը նաև հաստատում է, որ Ֆաուչին բազմիցս ստել է ԱՄՆ-ի կոնգրեսին, երթման տակ պնդելով, թե որևէ կապ չի ունեցել հետախուզական գործակալությունների հետ վիրուսային հետազոտությունների հարցում։ Միաժամանակ ապացույցներ են ներկայացվել այն մասին, որ հետազոտության այն վերլուծաբանները, որոնք կասկածի տակ են դրել նրա վարկածները, ենթարկվել են ճնշումների, սպառնալիքների և կարիերայի սահմանափակումների։ Հիշեցնենք, որ Ուհանի լաբորատորիան գտնվում է Չինաստանում։ Ամերիկացի սենատորները օրինագիծ են ներկայացրել, որը թույլ է տալիս Ուկրաինային օգտագործել սառեցված ռուսական ինքնիշխան ակտիվները ռազմական տեխնիկա գնելու համար, հետևում է սենատոր Թիմ Քեյնի գրասենյակի հայտարարությունից։ Նախաձեռնությունը ստացել է Սեյբեր անվանումը, այն պետք է ընդլայնի արդեն իսկ գործող կարգավորումը, որը թույլ է տալիս բռնագրավել ԱՄՆ-ի իրավասության ներքո գտնվող սառեցված ռուսական ակտիվները և դրանք փոխանցել Ուկրաինային տնտեսական ու մարդասիրական օգնության համար։ Այժմ սենատորները առաջարկում են այս նպատակներին ավելացնել նաև զենքի գնումը։ ԱՄՆ-ի ներգաղթի և մաքսային հսկողության ծառայությունը ծրագրում է ազատվել պահեսների մեծ մասից, որոնք կնվել էին Թրամփի օրոք ձերբակալված անօրինական ներգաղթյալներին տեղավորելու համար, հայտնում է Նյույորք Թայմսը, հղում անելով ծառայության ներքին փաստաթղթերին։ Հստակեցվում է, որ խոսքը ավելի քան 700 միլիոն դոլար արժողությամբ 11 օբյեկտներից 7-ի մասին է։ Դրանք մտադիր են փոխանցել այլ գերատեսչությունների կամ վաճառել։ Հենց ծառայությունից թերթին հայտնել են, որ ձերբակալված անօրինական ներգաղթյալներին պետք է արտաքսել ԱՄՆ-ից լույսի արագությամբ, այլ ոչ թե պահել ամերիկյան հողում հարկատուների հաշվին։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 19:00-ին։

Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Իտալական ջերուցման կացաները էքստերիերից։

Բար երեկո, սիրելի հրաժարականներ, քեզ սփամնա հողիղ եթերում ու թուտկետ 3 հաճախականությունը։ Ջերմ բարևներ են կողարկում մեր բոլոր հրաժարականների նորաձե դիտողներին, քեզ սփամ կետայան վիզուալ հարթականին պես տեսանելի է։ Շառնակում ենք օրը միասին, լսեցինք լուրեր ընդհանրեն ռոպեներ առաջ եւ այս պահին ձեզ կներկայացնեմ խցանումների հետ կապված հերթական տեղեկությունները եւ կտեսնենք թե այս պահին ինչ թարմ տեղեկություններ ունենք ընդհանրեն իհարկե վարկյաններից, որից հետո ունենք լսելու նաեւ գովազդ եւ ձեզ կպատմեմ նաեւ եղանակային կանխատեսումներ

Եվ այսպես ունենք վթար Եղվարդի խճուղում դեպի Դավթաշենի կամուրջ գնացող հատվածում Հալաբյանի կողմից եւ բնական է այստեղ երթևեկությունը ծանրաբեռնված է։ Նշենք նաեւ, որ վթար է տեղի ունեցել Չարենց բարձրացող կողմում Նարդոսի կողմից եւ այստեղ եւս բարձրացողը ծանր է, թեև այստեղ իջնողում նույնպես առկա են կուտակումներ, հատվող խորենացին եւս ծանրաբեռնված է։ Որպեսզի հատարհատ չնշենք կենտրոնի փողոցները, հաշվի առեք, որ այստեղ եւս երթևեկությունը ծանրաբեռնված է, գրեթե բոլոր հատվածներում ունենք մեքենաների կուտակումներ, կենտրոնը ցանկալի է իհարկե ոտքով երթևեկել կամ շրջանցել մետրոյով։ Իդեպ Կիևյան կամրջի փակ լինելու հետևանքով Հրազդանի կիրճից դեպի Պարոնյան ուղղությունը եւս ծանրաբեռնված է, Հալաբյանում նույնպես առկա են կուտակումներ, կարելի է Կիևյանը շրջանցել Աջափնյակի մետրոյով, եթե իհարկե մետրոն լիներ, բայց քանի որ չկա, հետեւաբար ունենք ծանրաբեռնվածություն նաեւ Ծիծեռնակաբերդի խճուղում Աթենքով դեպի Հաղթանակի կամուրջ տանող հատվածը։ Նշենք, որ դժվարանցանելիություն ունենք նաև Իսակը վերև բարձրացողում Երևանյան լճի կողմից դեպի վերև դեպի Հաղթանակի կամուրջ տանող հատվածում։ Ինչպես տեսնում ենք, թեժ է երթևեկությունը Երևանում, թեժության պակաս չունենք, փորձենք լինել զգույշ ուշադիր ավտոճանապարհներին, անվտանգ երթևեկություն։

0: Ժողովրդ, ուշադրություն, 30-60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotos, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family, 091-00-70-19։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex, 094 55 99 10։
3: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
5: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883

Երեկոյան շարունակում ենք միասին սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ով կրկին տեղեկություն խցանումների մասին։ Քիչ առաջ մեր ռադիոլսողներից մեզ ինֆորմացիա փոխանցեցիք, որ լուրջ վթար ունենք Կոմիտաս Վաղարշյան հատվողում, տեսանյութ կա, շնորհակալ ենք անչափ, որ ունեք ժամանակ մեզ տեսանյութեր, հաղորդագրություններ, ինֆորմացիա տրամադրելու համար, իսկապես դա անչափ գնահատելի է։ Տեսանյութում այո, խոշոր վթարը երևում է, Կոմիտաս Վաղարշյանի իջնող կողմում են տեղի ունեցել, բարեբախտաբար պարեկներն էստեղ են, և մարդկային վնասվածքներ փառք Աստծո չկա, բայց գուշակում եք, չէ՞, սրանից ինչ հետևանք է լինում։ Խցանում ունենք ծանրաբեռնվածություն արդեն Կոմիտաս իջնողում դեպի Վաղարշյան, Վաղարշյանը երկողմանի, բնականաբար արդեն Քոչարը եւս ծանրաբեռնվել է, Փափազյանը, Արամ Խաչատրյանը, Դավթաշենի կամրջից էլ Եղվարդի խճուղով դեպի Վաղարշյան նույնպես ունենք խցանում։ Մի խոսքով փորձենք այս հատվածը շրջանցել։ Հիշեցնում եմ, Կոմիտաս Վաղարշյան հատվողում լուրջ վթար է տեղի ունեցել։ Բացի այդ ունենք խցանում, այսքան այն շարունակվում է մայրաքաղաքի կենտրոնում, կենտրոնին հարակից հատվածներում, Իսակով բարձրացող, Կինո Հայրենիքի Խաչմերուկ։ Մի խոսքով մաղթում ենք անվտանգ երթևեկություն և ցիտեմ է ռադիոլսողներին, մաղթում ենք այն մշակույթը, որն առկա է զիջման հետ կապված, հետ 7-ն վարորդ փոխհարաբերություններում։

Սիրելի հրաժարականներ, խոսենք եղանակային կանխատեսումների մասին Kiss FM-ի հողիղ եթերում։ Տեղեկացնենք, որ այսօր երեկոյան կպահպանվի 24-ից 26 աստիճան տաքությունը, գիշերը կլինի 20-ից 22, իսկ վաղացերեքն առավելագույնը 37 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում, այսինքն վաղը թե ժամարային եղանակ է։ Ինչ վերաբերում է տեղումներին, նշենք, որ ինչպես այսօր, այնպես էլ 20-ից 22-ին սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ, հունիսի 23-ի երեկոյան ժամերին, 24-ի գիշերը և երեկոյան քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ գուցե քամուշ գնացում, իշեցնում եմ, խոսքը ի դեպ մայրաքաղաքի մասին է։ Նշենք նաև, սիրելի ռադիոլսողներ, որ ամսի 19-ին և 21-ին ու 23-ին առավելապես երեկոյան ժամերին, 20-ին և 24-ին գիշերը և կեսօրից հետո, սա արդեն մարզերի հետ կապված, առանձին շրջաններում կանխատեսվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Դե բնականաբար ամպրոպի ժամանակ էլ հնարավոր է քամուշ գնացում, իսկ մարզային ջերմաստիճաններին անդրադառնալով նշենք պլյուս 38 վաղն առավելագույն ջերմաստիճան կդիտվի հանրապետության նախալեռնային գոտիներում, Արարատում, Արմավիրում, Սյունիքի հովիտներում։ Օդի ջերմաստիճանը նշենք, որ վաղը ևս կշարունակի բարձրանալ 4 աստիճանով, Լոռիում, Տավուշում, Սյունիքում 6-ից 7-ով, իսկ ամսի 21-ին ու 24-ին ցերեկային ժամերին հատկապես աստիճանը բարձր կնվազի 5-ից 7 աստիճանով։

0: Գովաստ.
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաց սայգնով, կացան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi Engine խնայող կացաններից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կացսայի համար և ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am. Ideal համակարգ, 25 տարի դեպի կատարելություն։
2: Ուզում ես տեսնել off-road խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ off-road ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաց սայգնով, կացան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi Engine խնայող կացաններից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կացսայի համար և ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am. Ideal համակարգ, 25 տարի դեպի կատարելություն։
3: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
4: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
3: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
4: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Գովազդ 010-250-883

Հարգելի ընկերներ, եւս մեկ տեղեկություն ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը խցանումների հետ կապված Kiss FM-ի ուղիղ եթերում Սարալանջը Սարի թաղի հատվածում երկողմանի գերծանրաբեռնված է, ռադիոլսոները հորդորում են շրջանցել հնարավորության դեպքում, իրապես այստեղ գերծանր երթևեկություն է։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, Սարալանջը Սարի թաղի հատվածում նեղ հատվածի մասին է խոսքը իհարկե, երկողմանի գերծանր է։ Բացի այդ, մասիվիստ դեպի Ջրվեժ, Թևոսյան փողոցով դեպի Քոչինյան գնացողի մասին է խոսքը, այստեղ նույնպես ունենք դժվարանցանելի իրավիճակ։ Փոխվելով Գայ փողոցը նշենք, որ իջնող կողմում արկայն կուտակումներ, Աճարյանը եւս տեղ-տեղ դժվարանցանելի է։ Ալմաստից Ռուբինյանցով դեպի Գայ փողոցի հակառակը, դեպի Սևակ Ռուբինյանց հատվող, այստեղ նույնպես ունենք կուտակումներ։ Նաեւ հիշեցնեմ, որ Կոմիտաս Վաղարշյան հատվողում լուրջ վթար ունենք, որի հետևանքով այստեղ կաթվածահար է երթևեկությունը, առհասարակ Արաբկիրը գերծանր է։

Քիչ անց սիրելի հրաձելուսողներ կանրադառնանք նաև օդի որակի մանրամասներին, մինչ այդ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում մեկ անգամ ևս ձեր ուշադրությանը ներկայացնենք խցանումների հետ կապված կարևոր տեղեկություններ Չարենց փողոցից սկսենք, որտեղ Վարդանանց հատվողում ունենք վթար, մի փոքր ներքևել էլի, ոնց որ թե վթար ունենք, մի վարկյան, հա, նորից վթար ունենք, ավտոբուսի մասնակցությամբ հայտնում են մեր ռադիոլսողները, այսինքն Չարենցում երկու տարբեր վթարներ են եղել, որի հետևանքով Չարենցը, Նարդոսը, գեր խցանված հատվող Վարդանանցը եւս։ Բացի այդ, հիշեցնենք, որ Սարալանջի նեղ ճանապարհ հատվածը շարունակում է մնալ գեր ծանր, մեքենաների հոսքը պահպանվում է Հրազդանի կիրճից դեպի Պարոնյան գնացողում, ծիծեռնակաբերդի խճճուղով Բրազիլիայի հրապարակով մինչև հաղթանակի կամուրջ հատվածը, իսկը բարձրացող Բագրատունյաց, Շիրակը, Շիրազը եւ Շերամը։ Ինչքան շեյերով փողոց գիտենք այս պահին, համենայն դեպս այս հատվածներում ծանրաբեռնվածություն է նկատում սիրելի ռադիոլսողներ, դե Ջրվեժին, Գայ Պողոտա, Աճարյաններին անդրադարձանք, Արաբկիրի հետ կապված հիշեցնեմ, որ վթար էր եղել Վաղարշան Կոմիտաս հատվողում, որտեղ ցաներ երթևեկությունը պահպանվում են, թող Արաբկիրում բավականին լուրջ ցանումներ ունենք, նույնի դեպ վերաբերում է նաև կենտրոնի մի շարք հատվածների, սերվիզի խաչմերուկում նույնպես իրավիճակն անանցանելի է շարունակում մնալ, նույնը վերաբերում է նաև աշտարակի խճուղով, Եղվարդի խճուղով դեպի Դավթաշենի կամուրջ գնացող ուղությանը։ Ինչ կարող եմ ձեզ ասել, սիրելի ընկերներ, կարող եմ ասել, որ համբերատար լինեք, փաստորեն վթար է տեղի ունեցել, գրում են ռադիոլսոն, Սարալանջի նեղ ճանապարհի մասին է խոսքը, հայտնում են, որ փաստորեն վթար է եղել, շնորհակալ ենք իհարկե ինֆորմացիայի համար, հասել տեղում իմացանք, որ այո, այստեղ էլ վթար կա։ Փորձենք զինվել համբերությամբ, լինել զգուշ, ուշադիր եւ ծանոթանանք նաեւ օդի որակի մանրամասներին քիչ անց։

Հունիսի 19-ն է, 18:48 ժոպե, ուրբաթոր է, աշխատանքային շաբաթն ավարտին է մոտենում շատ-շատերի համար, ոմանց համար այն գուցե ուղղակի շարունակվում է, գուցե ոմանց համար այն դեռ նոր է սկսվում։ Ինչևէ, սիրելի ռադիոլսոներ, ամփոփ ենք օդի որակի տվյալներն այս շաբաթվա հետ կապված և նշենք, որ Հայաստանի երկինքն այսօր հրաշալի է, եթե հանգստյան օրերին, այսինքն եթե ունեք հանգստյան օրեր, ինչի կապակցությամբ նախ շնորհավորում ենք, և եթե դա ծրագրել եք ուղևորություն դեպի Սևան կամ ենթադրենք Գորիս, ապա ձեզ սպասում է բացարձակ մաքուր գերազանց որակի օդ, իդեպ նույնքան թարմ ու հաճելի մթնոլորտը նաև Հրազդանի անտառոտ լանջերին, իսկ Արտաշատի բնակիչները կարող են վայելել հանգիստ և կայուն եղանակային պայմանների ևս։ Հեղափոխվենք մայրաքաղաք, որտեղ ուրբաթ երեկոն խոստանում է լինել թարմ, ավանի և նոր Նորքի բնակիչներն այս պահին շնչում են քաղաքի ամենամաքուր օդը, իսկ կենտրոնի և Մալասիա Սեբաստիայի բնակիչների համար մթնոլորտը մնում է անվտանգության թույլատրելի սահմաններում։ Այնպես որ օգտագործենք ուրբաթ երեկոն բացօթյա զբոսանքների համար, հանգստանանք, եթե ունենք դրա հնարավորությունը, և շնչենք լիաթոք հունիսյան այս թարմությունը։

0: Ձևաստ
1: Վերանորոգում Դոմուս Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է Ամառային զեղչեր Դոմուսում Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով Մանրամասները domus.am կայքում Դոմուս ամեն ինչ քո սրտով
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու դիջեյ Սթրոնգի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
3: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
4: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները Exteriorից
5: Գովաստ 010 250 883

Մենք հարգելի բարեկամներ, KISS-FM-ը շարունակում է իր ընթացքը ձեզ հետ միասին, ասում ենք բարի երեկոմ եւս մեկ անգամ, 88.3 հաճախականությունն է ձեզ մոտ միացված, բնականաբար լսում ենք լավագույն հիթերն ու տեղեկանում ամենակարևոր իրադարձությունների զարգացումներին։ Նշենք, որ Հալաբյան բարձրացողում ունենք խափանված մեքենա, որի հետևանքով դժվարանցանելի է դառնում Հրազդանի կիրճից դեպի Հալաբյան մտնող հատվածը։ Ռադիոլսողներն անգամ ասում են, ուզում են գնանք առևտրի կենտրոններ, մեր համար շորեր առնենք, բայց մինչև այս խցանումներով հասնենք, խանութները կփակվեն։ Ինչ ասեմ, մի քիչ դուրս եկեք, հաշվի առնելով այո ստեղծված իրավիճակը, հատկապես որ իրապես գերծանր երթևեկություն է մայրաքաղաքում, հետևենք ընթացքին և լսենք լուրեր ընդամենը երկու րոպեից։

0: Ծան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ամենայն հարգանքով ենք վերաբերում պարոն Կարապետյանի հնչեցրած կոչին, դրան ծանոթացել ենք լրատվամիջոցներից և պարոն Ծառուկյանի հետ այնքան ներկելու առիթ չենք ունեցել սահմանադրական դատարանի մոտ լրագրողների հետ զրույցում, ասաց ԲՀԿ մամուլի խոսնակի Վետա Տոնոյանը, պատասխանելով ուժեղ Հայաստան դաշինքի առաջնորդ Սամվել Կարապետյանի ինդիմադիր ուժերի միավորման կոչի մասին հարցին։ Քաղաքական կոմպոնենտ է իր մեջ պարունակում, իշխանությունները հերթական անգամ իրենց ձեռքի տակ եղած վարչական ռեսուրսները, լծակները փորձում են օգտագործել որպես մահակ, առաջիկայում իրավաբանները հստակ դիրքորոշում կներկայացնեն, ասաց Իվետա Տոնոյանը, առադառնալով մամուլում տարածված տեղեկությանը, որ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող Multi Wellness ընկերությանը ծանուցում է ուղարկվել ընկերությանը տկնքված կառուցապատման իրավունքի պայմանագրից հրաժարվելու մասին։ Իվետա Տոնոյանն ասում է, որ ընկերությունը հավատարմագրային կառավարման հանձնված բիզնես է, որտեղ Գագիկ Ծառուկյանը բաժնամասեր ունի։ Տեղյակ եմ, որ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծարելու վերաբերյալ ծանուցագիր են ստացել։ Այդ տարածքը վարձակալությամբ է տրված Multi Group կոնցեռնին մինչև 2065 թվականը։ Քաղաքապետարան առանց որևէ հիմնավորում ներկայացնելու սեփական քմաճույքով որոշել է միակողմանի լուծել պայմանագիրը մեկամի շուտ, այդ մասին տեղեկացնելով բնականաբար գնալու ենք իրավական ճանապարհով, նշեց նա։ Ըստ Իվետա Տոնոյանի ծանուցագիրը հիմնազուրկ է։ Միաժամանակ հայտնեց, որ Multigroup կոնցեռնի տասնյակ ընկերություններում այս օրերին տարատեսակ հարկային ստուգումներ են իրականացվում։ Թուրքական լրատվամիջոցներում շրջանառվող լուրերի համաձայն ներկայիս Թուրքիայի Խարբերդ նահանգի Խարափուկ գյուղում գտնվող հայկական գերեզմանատունը քանդվել է և այդ տարածքում Թուրքիայի կառավարությունը բնակարանշինության վարչության կողմից երկու տուն է կառուցել, հաղորդում է Էրմենի Հաբերը։ Տեղական աղբյուրների փոխանցմամբ այդ տների պատճառով, որոնց շինարարություն ավարտվել է 2023-ին, գերեզմանատունն ամբողջությամբ ոչնչացվել է։ Տեղի բնակիչները պատմում են, որ տարածքը գերեզմանատուն է եղել և հակառակ իրենց առարկությունների գերեզմանները քանդվել են շին աշխատանքների ժամանակ, դժգոհում են, որ բնակարանաշինության վարչությունը գյուղի ազատ տարածքները թողած տները կառուցում գերեզմանների վրա։ Մոտ 10 տնտեսություն ունեցող գյուղում ավերվել են նաև հայերի պատրաստած հուշ աղբյուրները։ Նշվում է, որ գյուղի եկեղեցու և գերեզմանատան քարերը տարիների ընթացքում գողացվել կամ ոչնչացվել են։ Պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինն ասել է, որ Կիևի գործողությունները կհանգեցնեն Ռուսաստանի կողմից ավելի կոշտ հարվածների, միջուկային տերությունը հաղթել հնարավոր չէ, նրանց գործողությունները կհանգեցնեն մեծ հակազդեցության, ավելի հզոր զենքով դա միանշանակ է։ Վոլոդինի կարծիքով բանակցությունների մասին խոսակցությունները նույնպես պատահական չեն, և այն, որ Զելենսկին նամակով դիմել է, ակնհայտորեն ցույց է տալիս, որ նրանք գիտակցում են, որ Ռուսաստանը հաղթում է և հատուկ ռազմական գործողության նպատակները կիրագործվեն, նշել է Վոլոդինը։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Ալեքսեյ Գոնչարենկոն էլ հայտնել է, որ Զելենսկու գրասենյակի նախկին ղեկավար Անդրեյ Երմակը, ով սև մոգության սիրահար է, դիմել է իր աստղագուշակ Վերոնիկա Անկևիչին պատգամավորի վրա թուղթուգիր անելու խնդրանքով։ Պատգամավորը հեգնանքով հավելել է, որ գուշակ այս հարցում արդյունավետ չի եղել, տեսնում եք, դեռ ողջ-առողջ եմ ու նստած եմ այստեղ ձեր տաղավարում։ Հիշեցնենք, որ 2026 թվականի մայիսին Ուկրաինայի հակակոռուպցիոն դատախազությունը Երմակին մեղադրանք է առաջադրել Կիևի մերձակայքում էլիտար բնակարանների շինարարության ժամանակ փողերի լվացման համար։ Իտալիայի արտգործնախարարը չեղարկել է ԱՄՆ այցը Թրամփի և Ջորջա Մելոնիի հասցեին արված հայտարարությունների պատճառով սկանդալը շարունակվում է։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, որ Ֆրանսիայում յոթնյակի խմբի գագաթնաժողովի շրջանակում Իտալիայի վարչապետ Մելոնին աղաչել է իրեն իր հետ լուսանկարվելու համար։ Իտալիայի վարչապետ Մելոնին էլ ամիջապես պատասխանել էր Թրամփի հայտարարություններին, դրանք անվանելով ամբողջովին հորինված և նշելով ոչ ես, ոչ էլ Իտալիան երբեք որևէ բանի համար չեն կաղաչում։ Դոնալդ Թրամփը մեղադրել է Իրանին Շվեյցարիայում խաղաղության համաձայնագրի շուրջ տեխնիկական հանդիպումը տապալելու մեջ և հայտարարել, որ Թեհրանը ոչ մի ցենտ չի ստանա։ Ոչ թե մենք էինք պատրաստվում հանդիպել հուսահատությունից դրդված այլ Իրանը, նրանց վերջը եկել է, մենք կդիմանանք այդ 60 օրը, նրանք փող չեն ստանա ոչ մի ցենտ, գրել է Թրամփը։ Հորմուզի նեղուցի փակման մասին լուրն անհիմն է, այս մասին հայտարել է Իրանի արտգործնախարարությունը, ավելի վաղ գերմանական Բիլդներ գրել, թե Իրանը կրկին փակել է Հորմուզի նեղուցը։ Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը անհիմն է անվանել մի շարք լրատվամիջոցներում տարածված տեղեկությունը, ասված է Իրանի արտգործնախարարության հաղորդագրության մեջ։ Երիտասարդությունը նշել է, որ Իրանի զինված ուժերը անհրաժեշտ միջոցներ են ձեռնարկել Հորմուզի նեղուցով առևտրային նավերի անվտանգ տեղաշարժը ապահովելու համար ձեռք բերված ամերիկա-իրանական հուշագրին համապատասխան։ Այս պահին նավագնացությունը իրականացվում է, ասված է հաղորդագրությունում։ Բաքվի դատարանը դատավճիռները կայացրել Ռուսաստանի 8 քաղաքացիների նկատմամբ, որոնց ձերբակալել էին 2025 թվականի ամռանը կիբերխարդախության և Իրանից թմրանյութերի տարածման կասկածանքով։ Նրանցից 4-ին դատապարտել են 4-ական տարվա, իսկ 4 հոգուել 3-ական տարվա ազատազրկման։ Նրանց մեծ մասը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագետներ ու ձեռնարկատերեր են։ Հիշեցնենք, նրանց հետ ձերբակալված Սպուտնիկ Ադրբեջանի լրագրողներ Իգոր Կարտավիխինը և Եվգենի Բելաուսովին ազատ էին արձակել 2025 թվականի հոկտեմբերին։ Հավելենք, որ զանգվածային ձերբակալությունները տեղի էին ունեցել 2025 թվականի հունիսի 30-ին Մոսկվայի ու Բաքվի միջև քաղաքական ճգնաժամի ֆոնին։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 20-ին։

լավագույն հիթերն են Kiss FM-ով, 88.7 հաճախականությամբ, օրը 24 ժամ շաբաթը 7 օր հասանելի են Radio Player հավելվածով Kiss FM.am Visual հարթակով 88.7 հաճախականությամբ, ասում ենք բարի երեկո, լսեցինք լուրեր լոպեներ առաջ, և այս պահին շարունակելով օրը միասին սիրելի ռադիո լսողներ, երթևեկությանը եւս մեկ անգամ անդրադառնանք, հիշեցնենք, որ ծանրաբեռ նվազացությունը Արաբկիրում շարունակվում է, Կոմիտաս Վաղարշան հատվողում վթար ունենք, այստեղ բոլոր կողմերը խցանված են, բոլոր կողմերով խցանված է նաև կենտրոնը, հետևաբար կենտրոնում նույնպես պետք է համբերությամբ զինվել, երթևեկել մետրոյով կամ գուցե ոտքով, ինչը ավելի առողջարար է սպահին, հատկապես եթե նստենք այդ մեքենաների վառելիքների հոտը շնչենք, ավելի լավ է ուղղակի երթևեկել ոտքով, բնականաբար ավելի առողջարար բան ենք ձեզ առաջարկում, նայեք, հետո չասեք, իսկ ինչ վերաբերում է այլ հատվածների, ծանրաբեռնված է Շերամը, Շիրազը, Շիրակեն, երեք շերերի բաները հիշում եք, չէ, եւ Բագրատունյացի երկողման, ինչպես նաեւ Իսակը վերև բարձրացողը, Չարենց Նարդոս հատվողում կուտակումները շարունակվում են, Սարալանջի նեղ ճանապարհահատվածը, Ծիծեռնակաբերդի խճուղին էլ աթենքով դեպի ներքև, դեպի

0: հաջողվածք։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստան։
3: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ Խելլա հեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
4: հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաստ 010 250 883

եկել եմ հիշեցնեմ, որ սպասվող երկու շաբթի ևս հանդիպելու ենք հայ ես հայաստանի նախագծի շրջանակներում սիրելի ռադիոլսողներ, հանդիպման տեղ ժամը ամփոփող է, ժամը 13:00-ի լուրերի թողարկումից հետո բնականաբար, իսկ հանդիպման վայրը 88.3 հաճախականություն, KISS FM, KISS.am Visual Hardtack, Radio Player, իհարկե նաև KISS FM Armenia Facebook-յան եւ YouTube-յան online հեռարձակումներ։ Նայեք ինչ շատ մեծ հնարավորություններ կան միասին կապի մեջ լինելու համար։ Օրվա թեման իհարկե երկու շաբթի օրը արդեն վաղ առավոտից ձեզ կհայտնենք, կզգուշացնենք ինչի մասին ենք խոսելու, մենք մի փոքր քննարկում կունենանք այսպես մեր գործընկերներով, կտեսնենք թե ինչ ակտուալ թեմայի շուրջ կարելի է խոսել եւ կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, իսկ ամենամեծ համար իհարկե անչափ կարեւոր է ձեր ներկայությունը, ձեր զանգերը եւ ձեր դիտարկումները տվյալ օրվա թեմայի վերաբերյալ։ Սպասող երկու շաբթի արդեն հունիսի 22-ին հիշեցնեմ, որ ժամը 13:00-ի լուրերի թողարկումից հետո հանդիպում ենք հայ ես հայ ես դու նախագծի շրջանակներում.

Սիրելի հրաձելուստողներ, երեկոնյան ասին շարունակելով կիսաֆեմով երկու կարևոր իրադարձության անդրադառնանք ըստ ձեր նկատառումների հարգելի հրաձելուստողներ, նախ սկսենք Մոնտե Մելքոնյանից դեպի Կիևյան մարզամերգային համալիր եւ դեպի Հալաբյան մտնող հատվածից մեր հրաձելուստողները 31 անգամ հորդորում են, այսինքն նշում են, որ եթե ձախ թևը ձախ հատվածով միայն շրջադարձի համար էր, հա, 4-րդ գիծը նախատեսված առաջ, հիմա այստեղ կարող եք ձախ թեքվել, որովհետեւ նարնջագույն է արդեն ներկված, եւ դա նշանակում է, որ դուք չեք տուգանվելու, կարող եք հանգիստ երթևեկել 4-րդ գծով դեպի ձախ, այսինքն այստեղ 4 գծերն էլ դեպի ձախ են երթևեկում, այնպես որ կարող եք հանգիստ լինել, կամրջի փակ լինելու հետևանքով է սա, այնպես որ կարող եք հանգիստ երթևեկել։ Հիշեցնում եմ, խոսքը Մոնտե Մելքոնյանի կողմից Կիևյանով համալիրի մոտով դեպի Հալաբյան մտնողի մասին է։ Բացի այդ, սիրելի պարեկներ, այս դեպքում ձեզ է ուղված մեր ռադիոլսողների ահազանգերը, խնդրում են գտնվել Մաշտոցի Պողոտայում, փորձել խաչմերուկներում երթևեկությունը կարգավորել, հատկապես հաղթանակի կամրջի հատվածում, որպեսզի գոնե հոսքը շատանա դեպի Իսակովի Պողոտա, երթևեկությունը թեթևանա, որովհետև Մոսկովյանի Բաղրամյանի կողմից մարդիկ 7-8 րոպե չեն կարողանում այդ մի փոքր հատվածը մտնել դեպի Մաշտոցի Պողոտա, ուղղակի կանգնած է երթևեկությունը բարի ամենալայն իմաստները, եւ նշում են, որ եթե ենթադրենք Աստվաշյանի այստեղ ինչ-որ մի բարդ իրավիճակ ստեղծվի, ինչ-որ մեկը վատանա, փրկարար ծառայության կարիք լինի, շտապ օգնության կարիք լինի, տեղ չեն հասնի ուղղակի այս իրավիճակում։ Գեր խցանված է կենտրոնը, իդե ոչ միայն կենտրոնը, Արաբկիրի մի շարք ուղություններ եւ առհասարակ մայրաքաղաքի մի շարք հատվածներ այս պահին գեր խցանված են։ Սա իհարկե որպես ահազանգ, որպես նկատառում մեր ռադիոլսողների կողմից։

0: Գովաստ.
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Նոր հերոստացույց TCL Domus.
3: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
2: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
3: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
5: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
6: Գովաստ 010-250-883։

0: Broadcasting in high definition. KissFM.am.
1: Նախորդ ժամերի լրահոսներին անդրադառնանք KissFM-ով սիրելի ռադիոլսողներ, հակիրճ ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը, վերջին երկու ժամի ընթացքում կարևոր տեղեկությունները հակիրճ, բայց երկեք բովանդակալից, հիշեցնենք, որ ամերիկացի սենատորներն օրինագիծ են ներկայացրել, որը թույլ է տալիս Ուկրաինային օգտագործել սառեցված ռուսական ինքնիշխան ակտիվները ռազմական տեխնիկա գնելու համար։ Ասվում է սենատոր Թիմ Քեյնի գրասենյակի տարածած հայտարարության մեջ, նախաձեռնությունը ստացել է Saber անվանումը, այն պետք է ընդլայնի արդեն իսկ գործող կարգավորումը, որը թույլ է տալիս բռնագրավել ԱՄՆ իրավասության ներքո գտնվող սառեցված ռուսական ակտիվները և դրանք փոխանցել Ուկրաինային տնտեսական և մարդասիրական օգնության համար։ Այժմ սենատորներն առաջարկում են այդ նպատակներին ավելացնել նաև զենքի գնումը։ ԱՄՆ ներգաղթի ծառայությունը նախատեսում է հրաժարվել Թրամփի վարչակազմի ժամանակ ձեռք բերված մի շարք պահման կենտրոններից, ծրագիրը ենթադրում է դրանց փոխանցում այլ կառույցների կամ վաճառք։ Նշենք նաև, որ ընդդիմադիր ուժերն էլ դիմել են սահմանադրական դատարան, պահանջելով անվավեր ճանաչել խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները կամ վերանալ մանդատների բաշխումը։ Նրանց ներկայացուցիչները պնդում են, որ ընտրական գործընթացում եղել են խախտումներ և ակնկալում են սահմանադրական դատարանի որոշումը։ Հայաստան Դաշնքից են հայտնել, որ Քոչարյանը և Կարապետյանը չեն հանդիպել, իսկ հնարավոր հանդիպման մասին այս պահին տեղեկություն չկա։ Միաժամանակ ՍԴ դատավորները խուսափել են ընթացող գործի վերաբերյալ գնահատականներից։ Հետևելով զարգացումներին, առաջարկում ենք համենալավ Ռոռանյուս.am, որտեղ այս և այլ կարևոր լուրերի մանրամասներ կարող եք գտնել, ուսումնասիրել և ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Մեր գործընկերները պարբերաբար թարմացնում են լրահոսը, խնդրեմ համեցեք Ռոռանյուս.am։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի եթերում կրկին անդրադարձ երթևեկությանը ունենք շուրի եկած մեքենա, խոսքը վերաբերում է Արտաշատի խճուղուն, խոսքը վերաբերում է Գայի պոստից, Մասիսի կամուրջ ընկած ճանապարհահատվածում, որտեղ վթար է տեղի ունեցել, մեքենան գլխի վայր շուռ է եկել եւ այստեղ են նաեւ բարեբախտաբար պարեկները եւ առհասարակ համապատասխան օգնություն են ցույց տալիս, մանրամասները բնականաբար կներկայացնենք ձեզ, եւս մեկ անգամ հիշեցնում ենք խոսքը Արտաշատի խճուղի մասին, այստեղ հարունենք, մեքենան շուրը եկել, խոսքը վերաբերում է Գայի պոստից Մասիսի կամուրջ այս ճանապարհ հատվածին։ Բացի այդ, նշենք նաև, որ Սարյանն է ծանր, Մոսկովիան Բաղրամյան հատվողում տեղի ունեցած վթարի հետևանքով, այո, փաստորեն Սարյանը եւս ծանրաբեռնվեց։ Հիշեցնում եմ եւս մեկ անգամ, պատճառը Մոսկովիան Բաղրամյան հատվողում վթարն է, կենտրոնն ու Արաբկիրը շարունակում են ծփալ խցանումների մեջ, ծանրաբեռնվածությունը Հալաբյանում պահպանվում է, ծիծաղնակաբերդի խճուղի Հենքով դեպի հաղթանակի կամուրջ հատվածը, ինչպես նաև Սերվիզի խաչմերուկում նույնպես առկա են կուտակումներ։ Այսպես, սիրելի ռադիոլսողներ, իրավիճակը հետևյալն է, զինվենք համբերությամբ։

0: գովաստ։ Buildings, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildings, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildings, 094-55-99-10։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։ Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Գովաստ 010-250-883։

Բարի երեկոմ, սիրելի ընկերներ, Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում 87.3 հաճախականությունը, ջեր մամառային բարևներ են կուղարկում մեր բոլոր հայրենակիցներին, 19 հունիսի ուրբաթ երեկո է, 19:57 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մաղթում ենք օրվա խաղաղ երեկոյի շարունակության, հարգելի ռադիոլսողներ, թող որ օրը ձեզ միայն հաջողություն բերի, եթե դեռ ինչ-ինչ գործեր ունեք իրականացնելու, իրականացրեք, Kiss FM-ը ձեզ հաջողությունները մաղթում, եւ այն բոլոր պլանները, որ ցանկանում եք իրագործել, անկախ իհարկե իրավիճակներից, մենք ձեզ դա մաղթում ենք, որ դուք ձեր սրտի ուզածը կարողանաք իրականացնել։ Թող որ օրը լինի խաղաղ, իմ անունազգանունն է Միքայել Աթասոնց, եւ իհարկե հետեւում ենք արդեն լրատվությանը Kiss FM-ի ուղիղ եթերում ընդամենը 2 Europeits.

0: Pijama Xan.
1: Գերուցման կացը անդրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանը դատավորագասի Դարփինյան այսօր բավարարել է հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու հայցը ընդդեմ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության, այս մասին գրել է փաստաբան Արա Զորաբյանը։ Գործը վերաբերում է Արագածոտնի մարզի Թալինի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցուն, որտեղ կարկալույց հրճակված Արամայիս Թախմազյանի կողմից եկեղեցու Սուրբ Խորան ավանդատուն և ատյան մուտ գործելու և ծիսական գործողություններ իրականացնելու վտանգի մասին եկեղեցին նախապես դիմել էր ոստիկանությանը, պահանջելով Հայաստանի կառավարության որոշմամբ նախատեսված կարգով կանխել ներխուժումը և իրականացնել վտարման գործողություններ։ Ոստիկանությունը հրաժարվել էր կատարել օրենքով սահմանված գործողությունները, նույնիսկ չներկայանալով դեպքի վայր և չիրականացնելով կառավարության որոշումը նախատեսված ստուգողական միջոցառումները։ Վարչական դատարանը հստակ արձանագրել է, որ ոստիկանությունը պարտավոր էր ստացված դիմումների հիման վրա ներկայանալ եկեղեցու տարածք և կատարել օրենքով նախատեսված գործողությունները։ Առանց դեպքի վայր այցելելու և օրենքով սահմանված ընթացակարգը կատարելու ոստիկանությունը իրավասու չէր եզրակացնել ներխուժում կա թե ոչ։ Եկեղեցու դիմումների հիման վրա գործողություններ չկատարելը հանդիսացել է ոչ իրավաչափ անգործություն, վճռով դատարանը ոչ իրավաչափ է ճանաչել ոստիկանության անգործությունը, նշել է փաստաբան Արա Զորաբյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ էլ տեղի ունեցել խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել է Firebird ընկերության կողմից Հայաստանում կառուցվող արհեստական բանականության տվյալների կենտրոնի ընթացիկ գործունեությունը և առաջիկա ծրագրերին վերաբերող հարցեր։ Խորհրդակցության ընթացքում ներկայացվել են կենտրոնի կառուցման և տեխնոլոգիական սարքավորումների տեղակայման աշխատանքների ընթացքը, ինչպես նաև անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների ձևավորման ուղղությամբ իրականացվող քայլերը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կարևորել է արհեստական բանականության տվյալային կենտրոնի գործունեությունն ու նշել, որ Հայաստանի տեխնոլոգիական զարգացման տեսանկյունից ռազմավարական նշանակություն ունեցող նախաձեռնություն է։ Վարչապետը ընդգծել է, որ ծրագրի իրականացումը կնպաստի արհեստական բանականության և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտների զարգացմանը, նոր հնարավորություններ կստեղծի գիտահետազոտական ու կրթական միջավայրի համար, ինչպես նաև կխթանի Հայաստանի միջազգային մրցունակության բարձրացումը տեխնոլոգիական ոլորտում։ Բարի գալուստ տուն, Հենրիխ։ Հենրիխ Մխիթարյանը այսօր այցելել է Փյունիկի մարզադպրոց, այս մասին հայտնում են Փյունիկ ակումբից։ Հենրիխ Մխիթարյանը, Փյունիկի ներկայացուցիչները և միջոցառման մասնակիցները հարգանքի տուրք են մատուցել նրա հոր Համլետ Մխիթարյանի հիշատակին, նաև Փյունիկի համար արդեն խորհրդանիշ դարձած Փարքի ծառի մոտ Հենրիխ Մխիթարյանը թողել է իր ձեռքի ու ոտքի հետքերը։ Լուսանկարները Ռադիո Ավրորայի սոցիալական ցանցերում են, կարող եք դիտել։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը նշել է, որ Ուկրաինայի նման երկիրը չի կարող դառնալ Եվրամիության անդամ, քանի դեռ պատերազմի մեջ է։ Այդուամենայնիվ այն կարող է դառնալ Եվրամիության ասոցացված անդամ, իսկ ավելի ուշ լի իրավանդամ, ասել է Գերմանիայի կանցլերը։ Իսկ ահա Զելենսկին, Ուկրաինայի նախագահը, վերջնագիր է ներկայացրել Լուկաշենկոին։ «Ես չեմ վիրավորվում Բելարուսի նախագահի խոսքերից, բայց Ուկրաինայի հետ սահմանների երկայնքով տեղակայված է տեխնիկա, որը հարվածներ է ուղղորդում Ուկրաինայի ուղությամբ. Մեկ շաբաթ ժամանակ եմ տալիս այն դուրս բերելու համար, այլապես դա մենք կանենք»։ Զելենսկին նաև պատասխանել է, որ անձնական խոսքը կարելի է ներել, բայց ոչ Բելարուսի մասնակցությունը Ուկրաինային հասցվող հարվածներին։ Նա հիշեցրել է, որ լայնամասշտաբ պատերազմի առաջին օրերից Բելարուսի տարածքից ռուսական հրթիռներ են արձակվել, իսկ Լուկաշենկոն այն ժամանակ նույնպես արդարանում էր, թե իբր չի վերահսկում տեղի ունեցողը։ Այժմ Զելենսկու խոսքով Մինսկը շարունակում է օգնել Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Զելենսկին նաև Բելարուսն անվանել է ռուսական բանակի համար վառելիքի հիմնական մատակարարներից մեկը և նախազգուշացրել, որ Մոսկվան սադրանքների միջոցով փորձելու է Բելարուսներին ներքաշել պատերազմի մեջ։ Բուլղարիան վետո է դրել Եվրամիության պատժամիջոցների 21-րդ փաթեթի վրա։ Սոֆիան դեմ չէ պատժամիջոցներին որպես այդպիսին, սակայն պատրաստ է աջակցել միայն նրանց, որոնք ունակ են մոտեցնել Ռուսաստանի և Ուկրաինային խաղաղության շուրջ բանակցություններին։ Այս մասին հայտարել է Բուլղարիայի վարչապետ Ռումեն Ռադևը։ Բուլղարիայի վարչապետի խոսքով նոր փաթեթը զգալի ռիսկ է ստեղծում Լուկոյլի աշխատանքի համար, ընկերության, որը շահագործում է Բուլղարիայի միակ նավթավերամշակման գործարանը։ Սանկտ Պետերբուրգի հեղինակավոր գործարար Պուտինի մերձավոր շրջապատից Իլյա Տրաբերի ձերբակալությունը ցույց է տալիս, որ ռուսական իշխանական համակարգում նախկին հասկացությունները դադարել են գործել։ Ինչպես նշում է Deutsche Welle-ի մեկնաբան Կոստանտին Էգերտը, այս իրադարձությունը վկայում է այն մասին, որ անձեռմխելի շրջանակ այլևս գոյություն չունի, և Պուտինը փակելով բունկվերում ստիպված է ապավինել բացառապես անվտանգության ծառայություններին։ Տարիներ շարունակ անձեռմխելի համարվող գործարարի հանդեպ գործառուցելը նշանակում է, որ Պուտինի հինգ վարդյան կորցնում է իր երբեմնի պաշտպանական վահանը։ Իշխանության համար պայքարը դուրս է եկել բացարդություն ուկրաինական պատերազմի ֆոնին, երբ Պուտինի ռեսուրսները գնալով սահմանափակվում են, իսկ վերահսկողությունը թուլանում, հատուկ ծառայությունները սկսել են ճակերտների մեջ ասած մաքրել Պուտինի մերձավոր շրջապատը։ Ինչ վերաբերում է եղանակային կանխատեսումներին, ապա մեր հանրապետության տարածքում վաղ առանձին շրջաններում է սպասվում կարճատև անձրև, ամպրոպ տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ, ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում։ Բայց օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 4-6, Լոռիում, Տավուշում, Սյունիքում 6-7 աստիճանով, իսկ հետագա օրերին ամբողջ հանրապետությունում ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կնվազի 5-7 աստիճանով։ Երևանում հունիսի 20-22-ը կլինի առանց տեղումների եղանակ, գիշերը մայրաքաղաքում լինելու է 20-22, վաղը ցերեկը 36-38 աստիճան տաքություն։ Եվ վերադառնանք ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը, խմբային երկրորդ շրջափուլում այսօր Երևանի ժամանակով ժամը 23-ին հանդիպելու են ԱՄՆ և Ավստրալիայի հավաքականները։ Ժամը գիշերը 2-ին Երևանի ժամանակով նայելու ենք Շոտլանդիա-Մարոկո հանդիպումը, գիշերը 4:30-ին Բրազիլիա-Հայիթի։ Արդեն առավոտյան ժամը 7-ին Թուրքիա-Պարագվայ և վաղը երեկոյան ժամը 21-ին Նիդերլանդներ-Շվեդիա։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև avroranews.am կայքում, Avroranews-ը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

0: ես. Գովաստ.
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց։ Անցեք Արգանդի Պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն եւ ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Գովաստ 010 250 883

0: հաշկվաստ։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
3: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Domus. Ամեն ինչ քո սերտով։
4: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
5: Cashme.am 011 700 100։ Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
6: Գովազդ 010 250 883։

0: 18 մյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
3: Նոր հեռուստացույց TCL Domus։
4: Ամառային զեղչեր Domus-ում, միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
3: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
4: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
5: Գովաստ 010 250 883

0: պատրաստ։
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Շտապ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
3: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
3: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
5: Գովազդ 010-250-883։

0: Գովաստ, բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային և տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից, գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, ոճային պաստառները Էքստերիերից։
2: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
3: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Ուզում ես տեսնել Offroad Hella հեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, Ավտոսան Racing, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց, Ավտոսան Racing Offroad ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, Ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
3: Գովաստ 010 250 883

0: can't believe in what the fuck's original sin. 88.3 Շտապ գումարը պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
1: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
0: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
1: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashme.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Վերանորոգում Domus Ամառային զեղչեր Domus-ում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար։ Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար։ Շտապեք Domus։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2 Գովաստ 010-250-883

0: գովաստ։
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Kiss FM Armenia.
2: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Տասնութամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Գովաստ 010 250 883.

0: Գովաստ.
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 883